0: Radio Veseljak.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Veseljak, glasba moje.

0: Radio Veseljak.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak. Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

In iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje, nova številka že v prodaji.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: To je Veseljak.

pa se skupaj s teboj spominjam vseh radosti najnih mladih in zrelih let, ko z ljubeznjo gradila sva

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Anja Brečko. V času razglašene visoke požarne ogroženosti je po vsej Sloveniji prepovedana uporaba odprtega ognja na vseh površinah. Prepovedana so določena vzdrževalna dela s težko gradbeno mehanizacijo, poudarjajo na upravi za zaščito in reševanje. Direktor uprave Leon Behin državljane poziva, naj v primeru, da vidijo dim ali požar, pokličejo 112. Na več turističnih območjih po Evropi divjajo požari, zaradi česar potekajo tudi evakuacije, vendar slovenske turistične agencije zaenkrat zaradi tega nimajo težav. Dogajanje sicer podrobno spremljajo, a se njihovi gostje ne nahajajo na ogroženih območjih. Številni požari po Evropi pa tudi niso zmanjšali povpraševanja po storitvah. Evropska komisija je objavila razpis za vzpostavitev do 7 velikih tovarn za umetno inteligenco po vsej Evropi. Evropska unija in države članice bodo za vzpostavitev te infrastrukture prispevale do 10 milijard evrov, dodatnih 20 milijard pa bodo po pričakovanju Bruslja pridobili prek zasebnih investicij. Med ZDA in Iranom potekajo mirovna pogajanja, kljub temu, da državi nadaljujeta medsebojne napade, so sporočile pakistanske oblasti, ki posredujejo v konfliktu. V ospredju so pa navedbah Islamabada, razmere v hormunški ožini in prizadevanja za umiritev napetosti. Janš Janez Kržič se iz vrst AC Havolja Ljubljana seli v Romunijo, kjer bo nosil dres prvoligaša Arkada Galati, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije. V romunskem klubu se bo Kržič pridružil reprezentančnemu soigralcu Sašu Štalikarju.
2: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
2: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi
4: Union Radler.
5: Še en paket, še ena paleta. Še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
6: Eno lepo dobro jutro, drage veseljakinje in veseljaki. Danes je pa petek. Prišli smo sončnemu koncu tedna naproti in vremenoslovci za danes napovedujejo do 38 stopinj čez dan. Ja, zjutraj je že dobro ogreto, v Kopru 24 stopinj so ob petih pokazali termometri, tam pa 20 stopinj v Ljubljani in Novi Gorici. Šentjernej, Slovenska Bistrica in Maribor 18 stopinj, Slovengradec, ej. Žiga, če ti je vroče, pejc domov tja k tvojim, 16 stopin.
7: Ja, to je to.
6: Tam se še lahko odmeriš.
7: Ne sem najlepše mesto na svetu, tudi najbolj prijetne temperature v tem trenutku. Pa še kakšno jezerce je blizu, ali slovensko, ali pa sosedno avstrijsko, a ne?
6: Je domače, domače, no, je pa tako. Le domače. Za vse zgodaj zjutraj.
7: Sem je treba včasih iti tudi malo na tuje pogledati, da vidiš, zakaj je doma lepo, a ne?
6: No, dejva pogledati, če se da do tujega sploh priti po cestah.
7: Do tujega, ja. Iz tujega nazaj pa zna biti malo gužva. Eno lepo dobro jutro še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Ja, zaenkrat je še relativno mirno, se pa promet zgoščuje proti našim južnim sosedom. No, radar pa že na vse zgodaj aktiven in čaka jutranje prekrškarje, če jim lahko takole rečemo, na Štajerski avtocesti na izvozu Šempeter v smeri Celja. Če pa jih kaj še kje, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.

0: Jutranja budnica.
1: Z vami je veselja.
2: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
3: Dobro jutro.
4: Ja, danes je petek, zadnji dan meseca julija. In pred nami je še tudi zadnji mesec letošnjih počitnic.
3: Ja, ampak brez panike, poletje še ni konec, moramo predihati še en vročinski val. Poiskati moramo danes kraj, kjer bo v tem poletju še zadnjič zaigrala veseljakova harmonika, pa še marsikaj nas čaka.
4: No, najprej pa ena dobra polka, da odpremo tole jutro. Pa, kot da bi mene opisvala, ne? Mislim, vsej ti smo poseben del.
3: Ja, ne, sej ti si malo poseben, zato pa lahko mi dva delava skupaj.
4: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: Ne morem verjeti, pa smo res. Dejva tole malo nadaljevati, zakaj sva midva posebna. Se mi zdi tako klušno. Če zdaj le prižgete televizor, imava nekaj podobnega.
1: Kaj?
0: Oba dva imava približno isto zmečkano plasirano obleko danes na sebi. Jaz imam krilo takšno, ti pa tudi imaš srajco.
1: To pa se sploh ne vidi na kameri, ampak to smo se zadnjič pogovarjali z našim Lovrom Prešičkom.
0: Ja, ja.
1: Da tu se ne opazi.
0: In to se ne opazi, zmečkana srajca se ne opazi, pa seveda, da se opazi. Kot žena in mati in gospodinja bi zdaj rekla, Žiga, veš, da se opazi.
1: Moja srajca zgleda, kot da bi jo Lovro Prešiček likal. A ne? Oba dva približno imama isto...
0: Sem mislila, da greš mogoče ta vikend na morje, pa da je zdaj to že bolj ta morsko vzdušje, veš, tam je vse, če je malo bolj tako sproščeno, zmečkano, da ta stil malo paše.
1: Ja, ne, se ta, to je tako narejena. Ne, drugače pa je smisel, da boš prej opazila barno najno usklejenost, ne?
0: A ja, tudi to sva, jaz sem kot... naj jo opišem?
1: Ja, opiši, da vidim, kak tipom. Veš, pa jaz prav.
0: Jaz bi naj jo opisala kot en šopek rož na travniku.
1: Ja, jaz sem mislil, lejte, Darja je rožica, a ne?
0: Jaz imam en kup rož na obleki.
1: Ja, jaz sem pa steblo.
0: A ti si pa steblo te
1: ja,
0: rože.
1: Tako, ja, vidiš,
0: a pol ti moram zdaj na glavo zleziti, ali kaj?
1: Ne,
0: na rame.
1: Bomo zlezli mi naprej v današnjem... petku, ker je ogromno enih stvari, ki se danes dogaja. Veseljakova harmonika bo danes zadnjič to poletje zaigrala, moramo to ugotoviti. Nagrada ena zelo lepa se bo podelila. Kaj še?
0: Marsi kaj, greva k muziki.
1: 500 evrov vrednostnih kartic BTC City. Tudi
0: jaz sem
1: morate...
0: še vedno pri rožah. Jutro je, Žiga.
1: Dobro jutro.
0: Jutro.
1: Kar v rožcah, ja. Lepo.
2: Lansk poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan.

0: Radio Veseljak.
1: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
2: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. Nič 8 nič 3399.
3: Samozavesten nasmeh brez kompromisov. Nevidni zobni aparat za odrasle, ki je diskreten in prilagojen vam. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
4: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
6: Veseljak v mojem srcu.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v Godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Ignacij Lojolski, ustanovitelj jezuitov. Ignacij se je rodil leta 1491 na gradu Loyola v Baskiji kot Inigo, 12. otrok plemiške družine. Kot mlad je hrepenel po viteškem in apostolovskem življenju, dokler ga ni 20. maja 1521 pri obrambi trdnjave Pamplona zadel milostni udarec. Topovska krogelna poškodba, ki mu je zdrobila kolena in obrnila življenje. Med okrevanjem je imel duhovna doživetja, preobrazil se je. Študiral je v Parizu in leta 1537 prijel mašniško posvečenje. Skupaj s tovariši je začel red, ki bo postal družba Jezusova, jezuiti, znan po duhovnih vajah, učenosti, misionarskem zanosu in združevanju molitve z delom. Njegovo ime izvira iz Ignis, ogen. V njem je gorela želja po Bogu in služenju. Po Ignacijevem zgledu vas danes vabim k preprosti nalogi. Vzemite si 10 minut za jutranjo ali večerno premišljevalno molitev in kratek egzamen in zapišite namero za dan ali eno dejanje služenja, ki ga boste storili za drugega. Majhna dnevna odločitev lahko zažene velik notranji ogen. Dragi Ignacij, Nace, vse najboljše za god.
0: Godovnike na Veseljaku

0: Ker nikogar ni, pravijo, ansambel Viharnik, ampak ni temu res tako. Mi smo tukaj z vami zato, da zdaj le preverimo, če bomo našli nekoga, ki bi bil dovolj velik kavalir, da odpre svoj parazol, ne, to je dežnik za sonce, in vam dela senco, če boste šli morebiti po pločniku od doma do trgovine. Zakaj pa je to fino? Zato, ker bo danes do 38 stopinj, pravijo vremenoslovci, vročinski val je razprl svoja krila in vroče bo vse tja do konca tega tedna. Pravzaprav zdaj le sem odprla pregled še prihajajočega tedna se. Tudi ponedeljek, torek, sreda in četrtek zaenkrat na vidiku ni kakšnih padavin, tako da do 38 stopinj vse tja do konca prihodnega tedna, v tem danem trenutku pa Semič 16 in 16 tudi Ptuj, pa 18 Novo mesto, Sevnica in Maribor, Ljubljana 20, Izola 23. Kolega Kvasej pa tako vehementno naslonil na komolec svoje desne roke in me gleda in me zanima, kje je zdaj težava?
1: Ja, vprosti zgubil sem se pri besedi, nikogar ni.
0: A jaz mislim, da si se zgubil pri besedi parazol.
1: Ne, parazol sem pa v bistvu ugotovil, ampak to je tujka.
2: Parasole, ma ke parasole, si.
0: Jaz pa ti pa židam namarela, jaz pa ti pa židam parazol.
1: A vidiš, že včasih so uporabljali.
0: To je starinska beseda, včasih pa...
1: Italijanske tujke.
0: Ja, mogoče je včasih bila to vse skupaj ena dežela, preden so se odločili narediti črte na papirju.
1: Ja, gremo mi raj na ceste, ker danes so črte, ampak predvsem v ravni liniji proti mejnim prehodom. Lep pozdrav vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Ja, zastoje so že na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in za Dobrovo. Promet se počasi zgoščuje tudi na drugih cestah, ki vodijo proti turističnim mestom in proti južnim sosedam. V tem trenutku pa v radarjih in kontrolah ne poročamo, če kaj, ki je nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti. Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč.
4: Jutranja budnica.

0: Sva res, mi dva tukaj danes zelo veleumna in razmišljajoča, če verjamete, da je temu res tako, petek je, ura je nekaj minut čez pol sedmo in tudi najini možgani so še malce med kisom in mlekom, ampak vseeno sem prišla do ene zanimive ugotovitve.
1: No, da je pa postreženo se zgodaj
0: z njo. Res je, s kolegico Heidi iz sosednjega radija našega so sklepetali in najdli skupnega krivca letošnjega poletja.
1: Ja, en krivc je.
0: Pravzaprav je krivka. Ona je tista, ki naredi problem večini ljudi doma in po svetu.
1: In ta krivka je?
0: Klima. Ugotovili sva, da je jabolko spora sredi vročega poletja klima. Zakaj? Zdaj, če malo smrkamo, je najverjetneje kriva klima. Uh-huh. Če kašljamo, je kriva klima v avto. Če otroci doma smrkajo, je kriva klima, če jo imaš doma. Če prideš v službo, pa je prehladno, je kriva klima, ker sodelavec ne ve, da je 22 ok in ne 16 ok. Ne, če imaš previsok račun za elektriko, je kriva klima. Mislim, za vse je kriva klima.
1: Tako lepo mislim, moram reči, da drži. Ampak, dajmo iti od krivke.
0: Da se strinjava.
1: Od krivke k rešiteljici. Rešiteljica za vse. Po leti, po zimi, po noči, po dnevi pa je.
0: Mama, manjka.
1: Evo, točno tako.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
1: Danes pa mal razmišljanja o poroki. A vi veste, kdaj moški spozna svojo ženo? A? No, veste, načeloma kakšen teden ali pa dva po poroki. No, je bilo pa v letu 2024 35 manj sklenjenih zakonskih zvez, kakor eno leto poprej. Ja, lejte, šparjati je treba, ne? Zanimiv je pa tudi podatek, da se je pri nas poročilo 12.705 oseb. Mislim, vse lepo in prav, ampak a ne bi morala biti ta številka parna? Kaj, ki se jem poročil sam sabo ali kako? Ne, ja. Me je pa moj Karl vprašal, če se bom poročila še enkrat, če slučajno bo on umrl pred mano. Pa sem rekla, da ne, da bom živela s svojo sestro Venko. Pa me je zanimalo, če bi se pa on poročil, če bi jaz umrla pred njim, pa je rekel, ne, tudi jaz bi živel s tvojo sestro Venko.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Audio BM.
3: Brezplačni termin za meritev sluha si rezervirajte preko spletne strani audiobm.si ali pokličite na telefon 059-044-055. Ponavljam številko 059-044-055.
2: Audio BM.
4: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: Delo na terenu.
1: Tokrat pa vas pozdravljamo iz vasi Mali Kal, kjer je svojo mladost preživljal tudi Lojze Slak in tudi njegov brat, ki je zdaj v naši družbi, Matija Slak. Hvala lepa, da ste se odzvali našemu povabilu. Spomini na otroštvo so še kako živi in zelo lepi, ne?
2: Ja, spomini pa so tu pa res. Zelo lepo smo se imeli tukaj. Iz Lojzetem smo bila veliko skupaj, tudi pasla sva skupaj. Samo živino sem mogel jaz obračati, če je šla v škodo. Ljudje je pa kuril, ki je pa kakšne klobase kuhal.
3: Lepo pozdravljeni veseljaki, dobrodošli pri Lupnikovih na Malem Kalu.
1: O, kako lepa, lepa dobrodošlica. Zdaj, kar s harmonko ste nas pričakala, že dolgo je tvoja sopotnica?
3: Že od malih nog, no, tukaj pa nas pravijo, da če si iz Malega Kala, da mora znači pilati harmonko.
1: Si pa ti tudi zelo povezana zgodbo Slakove družina, ne?
3: Tukaj le na sosednji domači je Lojze Slak odraščal svojo mladost, zakračem naš Lojze Slak, ker tudi prihajam iz muzeja Lojze Slak in Toneta Pavčka, tako da nam je res blizu in smo zelo ponosni na našeg muzikanta.
1: Kako ste ugotovili, kje danes igra veseljakova harmonika? Verjetno ni bilo težko, ne?
4: Ja, lejte, kar ste vi dali namige, ni bilo težko.
1: Hvala lepa, Ivan. Tole je ena poletna osvežitev in naj bo veseljak vaša družba tudi v nadaljnih poletnih dneh.
4: Hvala lepa veseljaku, pozdrav veseljaku in veseljakom pa čestitke za 30.
1: Dobar dan, izvolite čestitke. Kako ste?
5: V redu.
1: Zdaj, pri vas veseljak verjetno špila 24 ur na dan?
5: Ja, kar velikrat, ja.
1: Kdo je glavni pobudnik za veseljaka?
5: Nik.
1: Nik, potem zasluženo si dobil tole nagrado, ki jo boš seveda delil s svojimi starši. Hvala lepa, da poslušate veseljaka in naj vas spremlja čez celo poletje.
0: Aha.
6: Ja, včeraj je bila harmonika pravzaprav frajtonarica v zibelki svojega frajtonarja Lojzeta Slaka, ne?
0: Ja.
6: Treba jo je bilo odpeljati tudi malce domov. Danes pa gre harmonika v drug konec Slovenije.
0: Ja, to je že en tak mini namigec, torej, da ne razmišljate več v tistem dolenskem koncu, ampak greste mogoče iz Dolenske proti severovzhodu malo, ne fejst, ampak v tej smeri.
6: A poslušava namik od Žige Derška, ki bo danes na terenu.
0: Bo verjetno bolj praktično kot to, kar jaz govorim. Žiga, povej, kam danes, kam te bo pot
6: peljala?
7: Veseljakova harmonika bo zaigrala v čudoviti gorniški vasi v Zgornji Savinjski dolini, ki je znana po sotočju reke Savinje in Lučnice. Kar se naravni znamenitosti tiče, pa lahko opazite iglo ali pa se odpravite na visoko ležečo snežno jamo.
0: Aha, zdaj je povedal, kaj je okrog.
6: A veš, kaj je meni včeraj rekel? Preden sva zaključila včeraj zjutraj program, sem rekel, no, da je prvi namik.
0: Ja.
6: Je rekel, odhajam tja, kjer mi bodo postrigli z nečem res dobrim, če bodo narezali. Pa je tako, savinski želodec. Pa on tako, kako pa si to zdaj pogruntala? Torej, savinski želodec, da vas še malo bolj usmerim, ne bo, on ni malo čez trojanske predore, pa te greš dol, ne fejst.
0: Pa pol levo.
6: Pa levo.
0: Skratka, če mogoče v tem trenutku že veste, 031-666-444, pošljite SMS, danes je zadnji dan, ko bo naša harmonika zaigrala na terenu. Danes je v končni fazi tudi zadnja priložnost, da sodelujete tako za poletni darilni paket, kot tudi za seveda končni žreb, po katerem bomo nekomu podelili za kar 500 evrov vrednostnih kartic BTC City. Seveda se bomo pa tudi na današnjo lokacijo odpeljali z našim Fordom od Summit Auta, s katerim krožimo takole po Sloveniji pretekle 4 tedne.
6: No pa še nekaj je notri. Kaj še je v tem paketku, vam zaupava v naslednjih namigih, najprej malo glasbe, potem pa spet se malo igrajmo, pa sestavljamo to današnjo zadnjo sestavljanko.
0: Jaz bom zdajle takole, malo bom moja očala snel, pa pomežikno, pa boste videli, kaj še notri v paketu.
8: Akcijo, ki je igra veseljakova harmonika, podpirajo Optika Sentina, Summit Auto in BTC City.
9: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil Optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
8: Summit Auto. Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto, prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
10: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajno rodje, vse igrače.
11: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Opala!
2: Opala, nič več opala, nič več hopala. Danes je zadnja priložnost. Danes je 20. in hkrati zadnji dan Veseljakove harmonike, ki že ves julij kroži po čudovitih slovenskih krajih.
1: Ja, res je. In to pomeni samo eno. Včeraj je bil 19. dan in preverimo, kako je včeraj vse skupaj izgledalo.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Pred nami je prometno eden najbolj obremenjenih poletnih koncev tedna, ki ga bodo zaznamovale tudi zelo visoke temperature, opozarjajo na Darsu. Ker se v nemški zvezni deželi Baden-Württemberg in na Bavarskem začenjajo šolske počitnice, pričakujejo dodatno povečan promet predvsem proti turističnim krajem na slovenski obali in Hrvaškem. 31-letni poljski državljan je včeraj priznal, da je v noči na torek v katoliškem romarskem središču Međugorje v Bosni in Hercegovini oskrunil Marijin kip in zažgal zunanji oltar cerkve svetega Jakoba, je sporočila njegova odvetnica. Kot motiv je navedel prepričanje, da so domnevna prikazovanja Marije na lokaciji prevara. Lani je bilo v Sloveniji oddanih več kot milijon javnih naročil v skupni vrednosti skoraj 11 milijard evrov. Izhaja iz statističnega poročila o javnih naročilih, s katerim se je včeraj seznanila vlada. Največkrat uporabljeno merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je bila cena. 55 članic Evropske nogometne zveze UEFA je na nujnem sestanku včeraj izglasovalo bojkot vseh tekmovanj pod okriljem Mednarodne nogometne zveze FIFA, če bo ta nadaljevala svoj načrt prodaje deležev v svojih tekmovanjih zasebnim vlagateljem. Bojkot bi prvič veljal že oktobra, ko so na sporedu dodatne kvalifikacije za žensko svetovno prvenstvo. UEFA je glede odločitve dejala, da je enotna.
2: 599.
3: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
4: Bob. Brez odvečnega balasta.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
7: Še daleč je do pokoru.
5: In ansambl Stil.
8: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
9: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Jak.
10: Petek je in pravijo vremenoslovci, da bo danes po večini jasno. Jutri sprva kakšen oblaček, čez dan tudi jutri sončno. No, vikend, če vam je v namenu, da boste vikend preživeli v hribih, v gorskem svetu bo jutri možna kakšna popoldanska nevihta. Seveda pa bo velika toplotna obremenitev, kot je temperaturam primerno tudi stopnjevala svojo moč. Trenutno pa temperature 16 Metlika, Lendava 17, Hoče in Otočec 18 stopinj, pa na točko sredi jezera na Bledu 19, 19 tudi Šoštanj, Ljubljana in Nova Gorica 20, v Piranu 21 stopinj. Danes bodo termometri pokazali tudi lahko do 39 stopinj.
11: Error. Napaka.
10: Ja, se mi je tudi že zgodilo.
11: Res?
10: Ja.
11: Kje?
10: Igrali smo, bom ti potem povedala.
11: No, gremo mi na ceste, ker tam se pa zdaj malo zgoščuje.
12: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
11: Lep pozdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Pozor, previdno vozite med Srminom in Škofijami. Pes je namreč na vozišču. Torej še enkrat, previdno vozite med Srminom in Škofijami. Pa zastoji so na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo in na Primorski avtocesti proti Ljubljani od Vrhnike naprej. Če pa je kaj še kje, se veste, nič 80, 13, nič 2.
5: Skupaj tudi na cesti.
13: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Jutranja budnica.
14: Z vami je veselja.
5: Z vami sta
2: Darja Gajšek in Žiga Kvas.
11: Dobro jutro. Kaj, kakšen error pri temperaturi, Darja? Kaj je bilo s telefonom pa errorjem?
10: Kratko in sladko. Imeli smo nastop z ansamblom na otvoritvi ene trgovine, igrali smo in v kovček od harmonike smo dali vse štiri telefone. Kovček smo dali za oder, pod oder in ko smo mi odigrali, ko je žgalo sonce z vso močjo in hoteli med pauzo vzeti telefone, je na vseh štirih telefonih pisalo error, too hot, torej ne dela, ker je prevroče. Telefoni so bili pa taki, da bi lahko jajca na njih spekli.
11: A, zabravi, zaradi vremena je bilo vroče, ni bila trgovina s kakimi vročimi stvarmi.
10: A je ne, imaš čisto napačne misli v tem jutru, sednih se. Vidiš, sem ti rekla, da so najni možgani nekje med kisom in mlekom.
11: Ja, res je, jaz sem premalo spal, pa se kisa. Noč, gremo zdaj mi v tem trenutku na muziko. Pol pa gremo še, kam že?
10: Dobro jutro, pol pa gremo z veseljakovo harmoniko, pa še kam, ja, dej.

0: jutri bo.
1: Naj vas skrbi.
2: Točno tako, ja.
1: Treba je vedeti, kaj bo jutri. Ker zakaj bi človek živel za danes, če lahko živiš že za jutri?
2: Točno tako, kaj se jutri dogaja? Ja, lepo bomo se dobili v Tuhinjski dolini.
1: Terme Snovik,
2: ja?
1: Pripravljajo Snovičkov festival.
2: Bazeni. Otroško veselje, pa veš kaj še?
1: Kaj?
2: Veš kaj se bo slišalo? Slišalo se bo takole. Evo, vriski pa veselje do neba, to je tisto, kar pride takole v kompletu, ko je Snovičko festival.
1: Ja, zanimivo je, animacije se bodo dogajale, ki pa so za obiskovalce bazenov brezplačne, pa tudi to je, da imajo otroci do 4. leta brezplačen vstop, na voljo so pa da ostale tudi ugodne družinske vstopnice, tako da bo jutri tam v termah Snovik res taken lušten družinski dan.
2: Pa veš, kdo bo še tam?
1: Kdo bo
2: od
1: še tam?
2: Od 11 do 3.
1: Ja.
2: Bo tam eden in edini
1: Veselko.
2: Ja, evo, tudi Veselko bo tam.
1: Super zabava je, torej na dosegu roke jutri. Jutri, ja. Termalni bazeni, malo regeneracije, razvajanje v wellnessu. Torej, cel dan sam lušten občutek v res idiličnem okolju Term Snovik.
2: Zdaj, če pa bi rabili še kakšno informacijo,
1: ja?
2: Da vas še bolj prepriča, pa veseljak.si.
3: Nasmejano poletje z veseljakom.

0: Radio Veseljak.
1: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
2: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
1: Izkoristi akcijo v optiki Centina. Nič 80, 33, 99.
3: Kaj zdaj to? A bote kaj delali?
4: Vse delamo, vse delaj malce, pa mu pico naročil.
5: Pica da te ka.
6: Od Julči.
5: Telefon 70-551-200.
0: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si. Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatori.com.
7: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Daj še enkrat ponoviš. Jodlari. Kako?
1: Jodlarihu.
0: To je tako mal tirolski jodling.
1: Ja, res je, to pa zdaj se sliši. Veš, tudi če okna odprete, bo te slišali tirolski jodling. V avto, če odprete okna. Jodli, gušva.
0: Jodli.
1: Ja, zato, ker se začenja ta naval dol iz Baden-Württemberg, pa Bavarske, pa to imajo vse počitnice, pa Ferragosta, to vse rinje
0: ja, čez Slovenijo. Jutri, 1. avgust, prinaša res to 14-dnevno brezdelje pri sosednjih državah.
1: In tudi motozbore potem na slovenskih cestah to prinaša, ne? Autozbore.
0: Autozbore.
1: No? Ja, autozbore.
0: To pomeni, da bo Slovenija v naslednjih dneh postala bolj kot ne konkretno tranzitna država in glede na količino dela in delne ceste in odprtih gradbenih odsekov in gradbiščnih odsekov, mislim, da bomo imeli kolono in mogoče postavimo rekord. Mogoče bo pa od Domžal do Celja.
1: Ja, recimo od Domžal do Celja ali pa od predora Karavanke do Postojne, ta bi bila. To bi bil zagotovo rekord. Od predora Karavanke do Postojne kolona neprekinjena strnjena vozil.
0: Zakaj tega ne bi naredili?
1: 87 kilometrov.
0: Zakaj tega ne bi naredili? Bi se nas vsi zapomnili, pa vsi bi o nas govorili. Sicer pa, če zastrižete z ušesi, kot jaz priznam, za te kolone ravno nisem najbolj strpne sorte, zato ker predvsem bolj kot to, da so kolone, me motijo ljudje, ki so še bolj živčni, prehitevajo, blendajo, trobijo.
1: Pravi, tudi ti malo živčno deluješ, to, da oni mora biti orang pol, ne?
0: Ne, jaz se kar peljem. Jaz se peljem. Dam na tempomat aktivni in ne gre pri meni. Ignoriram tiste, ki blendajo zadaj, spredaj, levo in desno. Imam pa rešito,
1: torej,
0: ne, za vse nas.
1: Torej, ti živciraš dejansko ljudi. Ja,
0: ne, ne res, jaz se vozim po omejitvah.
1: No, da bom odpustiti to na strani, ampak
0: imam rešitev za vse nas, ki ne maramo biti v koloni, ki nas je strah kakršnekoli gneče in zastojo.
1: Tam,
0: in to
1: tam,
0: je,
1: tam,
0: drararam, pač ne greš na dopust, ostaneš doma. A si se rešil in gneče in
1: Darja,
0: čakanja
1: Darja,
0: in kolone
1: to
0: in vsega.
1: To taktiko smo probali med letom 2020-2022 ni se obneslo. Gremo mirej na

0: Nekoč bo prepozno, pravijo ansambl Petka. Prepozno bo, če ta trenutek ne greste recimo malce na zrak, ker že čez kakšno urco ali dve bo pretoplo, da bi šli na kakšen sprehod do vaše sosede, da vam skuha kavico. Je pa res, da bo danes tako vroče, da če imate pa pri vas klimo doma, lahko pa sosede domov povabite. Pa še piknik lahko naredite, glede na to, da je petek in da je vikend tukaj, ampak dajte narediti tak piknik s kakimi bolj hladnimi stvarmi, ne? Da ne bo prevroče, ker danes bo od 35 pa tja do 39 stopin. Vročinski val bo trajal še cel vikend, pa še prihodnji teden. Trenutno pa temperature skoraj da 20 stopin že po celotni Sloveniji.
1: Lep pozdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoje imamo že na vse zgode na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in za Dobrovo, proti Mariboru pa pred Dramljami, no pa tudi na Primorski avtocesti proti Ljubljani so zastoje od Vrhnike naprej. Če pa je kaj še kje, nič 80, 13, nič 2, mingrede pa je to baje najbolj prometno obremenjen vikend letošnjega leta.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
4: Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
2: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
0: Dobro jutro.
1: Ja, zelo kmalo bo napočil čas za pošto, potem bo pa čas še za SMS.
0: In v ta SMS oziroma v sporočilo, oziroma kaj sploh pomeni SMS, slovensko mini
1: Short
0: sporočilo?
1: Short message system.
0: Kaj pa po Sloveniva?
1: Kratko
0: slovensko sporočil, mini
1: kratko
0: sporočilo.
1: Sporočilni sistem.
0: To me ne zlišiš?
1: Ne,
0: slovensko mini sporočilce.
1: Slovensko mini sporočilce.
0: To bi bilo slovensko mini sporočilo, SMS. In v njega napišete vaše ime, priimek, vaš naslov, pa kje igra Veseljakova harmonika, nič 3-1-6-6-6-4-4-4 in to kratko SMS. Sporočilo vam lahko prinese kar dolgo in veliko nagrado.
1: Samo malo sporočam, SMS. Samo malo sporočam.
0: Samo malo sporočamo ja. Tudi to, da pride poštar Lojsk malo.
1: Vete kaj, v sporočilo boste pa morali na nič 3-1-6-6-6-4-4-4 napisati, kje bo danes zaigrala Veseljakova harmonika. Tega ne pozabite, rekli smo, da je Savinska dolina tam nekje in savinski želodec je baje priljubljena jed, ki jo tam jejo in proizvajajo.
0: Ja. Okay?
1: Če slučajno veste, potem pošljite SMS, če ne, pa počakajte še eno kak namika, ne? Sam, da ne bo prepozno. Mm-hmm.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bog daj, dober dan, Lojz. Spajglan, zrihtan, točen, vse štima vidim.
1: Vse štima. O, dragi Orban, to je pri men vse v kompleti.
2: Ti, daj mi povajdeno, pa tja bi to klej kaj vrže z glajza, kdaj sploh. Vse kdaj?
1: Veš, kaj ti povem, najbolj me vrže z glajza, kaka lepa. Pa sej veš, take tebe tudi zglajzajo.
2: Dobro, dobro, dobro, tu ja. Ampak kakšne take druge stvari, če te zima je, ja.
1: Ti moram povedati, neki me je včeri spravil do sovs.
2: Daj ga nalomit, kaj pa je bilo?
1: V trgovini sem plačval, pa me je trgovka vprašala, koliko bom plačal.
2: Ja, in koliko sem plačal?
1: Dragi moj Orban, solza mučejh.
2: Jo.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Posebno obvestilo.
2: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
1: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
3: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
4: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
5: Čestitke, Kranj je res srečno mesto.
6: Ja, wow, bravo. Ker bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares srečna.
7: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele nepremičnine, to se taj bo splača.
8: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, me že ne bi bilo več v Kranju. Srečno.
9: Kranj, ponovno čestitamo. Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
1: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
10: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Veseljak. Ritem mojega dneva.

0: Dolini, kako smo rekli, v zgornji Savinjski dolini?
1: Ja, Žiga je dal kar konkreten tak zemljepisni opis kraja, kjer je, ampak za vse, ki nismo toliko hribolazni, pa te lučnice, pa to ne povežemo mogoče še konkretno s krajem, dajmo prisluhniti še enemu namigu našega Žige.
2: Zdaj že veste, da smo z Veseljakovo harmoniko v zgornji Savinjski dolini. Ne gremo pa čisto do vrha, do Logarske doline, ustavili se bomo prej, kjer bo naslednjo nedeljo tudi festival domače glasbe.
3: Zdaj pa, ne vem, je to dovolj povedal?
1: Ja, kje v Savinjski dolini v prvem delu je festival domače glasbe, veliko znanih ansamblov je tam igralo. Kraj pa nosi, nikoli ne prinese v imenu teme, ampak je čisto nasprotje teme.
3: Jaz sem glih hotel povedati, po noči, a ne, si prižgemo...
1: Luč.
3: Mislim, tako.
1: Tako, nič 316666444, pošljite nam SPS sporočilo, vam zapišite vaše podatke, naslov, kam vam prinesemo darilce, če boste izžrebani, seveda pa dodajte kraj, kjer bo danes igrala Veseljakova harmonika in ob vsem tem, kar že vemo, ob tem, da je mogoče, da dobite vrednostno kartico za 500 evrov od BTC City,
3: ja.
1: Je v današnji paket svoje primaknila tudi optika Sentina. Uh-huh.
3: Res je. En darilni bon boste našli noter za 50 evrov, ki ga lahko porabite za izdelke ali pa za storitve. Drugač pa ste vabljeni, da se naročite na termin za brezplačno meritev dioptrije, torej vi rezervirate tako, da kliknete na pregled.sentina.si ali pa pokličete, če vam je to bolj pri roki, 080 33 99, ali pa seveda obiščete najbližjo optiko Sentina.
1: Ampak? Počakajte, da dobite paket, ki imate še 50 evrov bona pol zraven za pokoristiti.
3: No, tudi to je dober plan.
4: Akcijo, ki je igra Veseljakova harmonika, podpirajo Optika Sentina, Summit Auto in BTC City.
5: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil Optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
4: Summit Auto. Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto, prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
6: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
7: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
8: Sveža si kot jutranja rosa bila. Kot kragulčki tvoj nasmeh je zvenil. Čas pa ti risal sence je na obraz. Tvoj nasmeh je na ustnicah zbledel.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Vesna Kovač. Pred nami je eden najbolj obremenjenih poletnih prometnih koncev tedna. Zaradi začetka počitnic v nemških zveznih deželah Baden-Württemberg in Bavarska, DARS pričakuje močno povečan promet proti slovenski obali in Hrvaški. Na izbranih počivališčih bodo danes in v soboto voznikom delili vodo ter opozarjali na pravilno oblikovanje reševalnega pasu. Ob tem velja opozorilo tudi zaradi hude vročine in povečane požarne ogrožnosti. Sindikat policistov Slovenije predlaga spremembo pristojnosti specializiranega državnega tožilstva pri obravnavi kaznivih dejanj policistov. Menijo, da so policisti prepogosto in predolgo obravnavani kot osumljenci tudi pri opravljanju službenih nalog, kar po njihovem mnenju otežuje delo in prispeva k odhodom iz policije. Na Ministrstvu za notranje zadeve so potrdili, da pobudo že preučujejo. V slovenskem morju so junija izmerili rekordno temperaturo za ta mesec. Pri piranski boji Vida je morje doseglo 29,9 stopinje Celzija. Znanstveniki opozarjajo, da se morje dolgoročno segreva, nov temperaturni rekord pa je mogoč tudi med tokratnim vročinskim valom. Dolgotrajno segrevanje povzroča toplotni stres in lahko resno ogrozi morske organizme, tudi korale. Italijanska premijerka Giorgia Meloni je zaradi povečanega prihoda migrantov v špansko eksklavo Ceuta predlagala začasno suspendiranje Španije iz šengenskega območja. Španski zunani minister José Luis Albares je izjave označil za neprimerne in Italijo očital politično izkoriščanje migracij. V Ceuto je v zadnjih dneh prispelo več tisoč migrantov, Španija pa je napovedala napotitev vojske za okrepitev nadzora. V Komendi pa se danes začenja tridnevni Pogi Challenge, s katerim bodo proslavili vrnitev petkratnega zmagovalca dirke po Franciji Tadeja Pogačarja. Danes ga čaka še tradicionalni kriterij z vrhunskimi kolesarji, zvečer pa uradni sprejem in koncert Magnifica. Dogodek se bo nadaljeval z družinskim dnevom, v nedeljo pa še z rekreativnim sponom na Krvavec. Celoten dogodek ima tudi dobrodelno noto. Začnite petkovo jutro tudi v naši družbi. Sveže novice sledijo že čez eno uro.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
6: Še daleč je do Portoroža, kolino tvoje se mi boža.
4: Skater.
7: Oh, tata mala, bi stavo sele.
4: In ansambl Stil.
8: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
10: 4 minute čez 8 so temperature, se kar dobro že povzpenjajo proti današnjim napovedanim. Danes pravijo vremenoslovci, da bo jasno. Jutri sicer lahko kakšen oblaček pride, ampak še vedno bo veliko sonca, sončno in suho. Če vas mika, da greste proti goram, jutri v gorskem svetu možna kakšna popoldanska nevihta. Kar se pa temperatur tiče, pa tako danes kot jutri in vse prihodnje dni, dokler vidimo kakšen slab teden naprej, sončno in do 39 stopinj. V tem danem trenutku pa že krepko čez 22, tako v Slovenski Bistrici, Velenju, Novi Gorici, Ljubljani, pa tudi v Mariboru.
11: Kar hoče povedati, ja, dajte zdaj preluftati, ker pol se ne bo več dalo. Ne?
10: 22 je še tako, da zdaj se še da, potem pa samo zapret in klimo narediti ne na 19, ampak na 24.
11: Ja, da ne boste pol krivili klime, da ste zaradi tega prehlajeni. Ali pa sodelavca, ki vam to klimo skozi daje na 16 žigadršek.
2: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
11: Lep pozdrav vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Ja, zastoji so na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo, pa proti Mariboru pred Dramljami. Na primorski avtocesti so zastoji proti Ljubljani od Vrhnike naprej. Zaradi začetka šolskih počitnic v nekaterih predeljih Nemčije pa bo ta konec tedna eden najbolj obremenjenih vikendov na naših cestah. Pričakujemo izjemno povečan promet proti obali in tranzit proti Hrvaški. Zaradi napovedanih visokih temperatur pa seveda se na pot velja odpraviti v bolj zgodnih urah, pa s primerno količino vode v avtu. Darja, koliko imaš vode v avtu?
10: Eno stekleno.
11: Samo, le jaz imam vedno 10 paket vode, se pravi vsaj 10 pol-litrskih flaš vode imam v avtu.
10: Napaka, ker se ti voda pregreva v tej plastiki in ti to potem piješ.
11: In kaj pol?
10: Joj.
11: Voda nima roka trajanja uporabe. Gremo mi nazaj, mislim naprej, nič 813, nič 2, če pa opazite še kaj še kje.
4: Skupaj tudi na cesti.
2: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx. Jutranja budnica.
12: Z vami je veselja.
4: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
11: Dobro jutro. Ja, jaz moram reči, jaz sem prej resen pokrivljam obtožil sodelavca Žigo Terška. On ne spreminja klime na manj. Tisti lump, ki to dela, je Žiga Tominec.
10: Še dobro, da imamo Žiga Kvas, Žiga Deršek, Žiga Tominec, sam še kakšen Žigolo, pa mislim, lahko ste kar trcetno. Človek se skoraj da ne more zmotiti.
11: Lahko pa bi bili trcet, sem se ne moramo nikoli dobiti skup, ker bi si imeli drugo temperaturo na klimi. Veš?
10: Ja, tako je. Sicer pa, ker gre Žiga Deršek pri nas na teren v del Slovenije, kjer zelo radi kaj narežejo na mizo s kakšnim narezkom savinskega želodca, pa ker je ura glih tak čas, da bo naš želodec počasi začel preusmerjati naše misli in se začel vse glasneje oglašati in zahteval malico. Ne?
11: Ja.
10: Se mi zdi prav, če
11: bi ti postregel z malico.
10: Ja.
11: Kaj praviš na en Michelinov krožnik?
10: Ja.
11: Ja. Super, na njem pa... Pazi to. Mravlje.
10: Mravlje?
11: Ja.
10: Hvala, ne? Zakaj? A imaš še enega takega?
11: Ja, eden vrhunski kuhar je naredil točno to.
10: Ja, in? Je dobil Michelinovo zvezdico zraven, pa še malo kazni in grozimo zapor.
11: Točno tako.
10: Dejmo to malo.
11: Grozimo zapor, ta je najbolj tak del.
10: Konkretno preveriti. Najprej malo muzike, potem pa mravlje za v zapor.
11: Na krožniku.
10: Ob sladici. Na sladoledu.

0: Zagotovo je pravi trenutek za dobre ljudi, kot pravijo ansambl Potep, še bolj pravi trenutek pa bo kmalu za eno dobro malico na delovnem mestu ali pa doma na počitnicah. In kakšne tri minutke nazaj sva začela debato o malici nagrajeni z Mišelinovo zvezdico, le da na mesto Mišelinki dobite na krožnik mravlje.
1: Mravlinke. Ne, je precej zanimiva zadeva. V južnokorejski restauraciji so gostom stregli takole kot posip na sladici mravljice.
0: Ja.
1: Ne, samo enkrat, v 4 letih naj bi porabili okrog 49 tisoč mravlj. Zdaj kot zanimivost, to je manj kot v enem mravljišču, teda zdaj spet ni to taka huda cifra. Se pa sliš velika, ne, 49 tisoč mravlj.
0: Ja, ampak pazi, zato so bili nagrajeni z vsemi svojimi krožniki, kar z dvema Mišelinovima zvezdicama.
1: Pa z zaporom.
0: Težava pa ni bila samo v tem, da so mravlje lezle po sladici. Mhm. Namreč tam v Južni Koreji so sicer nekatere žuželke res dovoljene, da se jih je, recimo črički pa kobilice, ampak mravlje pa niso na tem seznamu dovoljenih živali za prehrano.
1: Prepovedane vrsta, a?
0: Prepovedana. Ja. In mravlje so prinesle ne samo Mišelinovih zvezdic, ampak tudi
1: 12 tisoč evrov kazni in bojeda eno leto zaporne kazni za kuharja.
0: Ja, mislim, zdaj, zanimivo je, da je dobil človek kazen zato, ker se je več kot polovica gostov zavestno odločila, da bo pojedla mravlje. Imeli so priložnost, da bodo odklonili mravlje, da bodo sladico, ta sorbe pojedli brez mravelj, ampak ne, odločili so se, da bodo imeli sladico z mravljem. Je, pa kje je zdaj problem, če so se sami odločili?
1: Je točno tako in zdaj, če mislite v tem trenutku, to se nekaj eksotična jed, za eksotične kraje nekje v Aziji lahko mravlje dobite tudi pri nas.
0: Takole. Na krožniku?
1: Ja.
0: Ne v gozu, na krožniku?
1: Ja, pa ne v stanovanju, zato je, ker ste pozabili cukor od zun na pultu, ampak ne. Jih lahko dejansko dobite na jedi. Kuharski mojster Luka Košir
0: ja.
1: Bo dejansko rekel takole, da jih lahko dobite. Uhum. Prej pove, on prej reče, lahko dobite mravlje, lahko ne in se veliko ljudi odloči za to, da bi jih pa prigriznilo mal.
0: Luka Košir je tudi, mislim, da prejemnik Mišelinovega priznanja in pravi, da so mravlje po okusu podobne limeti. Tako da, če za malico želite imeti sorbe oziroma sladico z mravljami, hitro poište, kje je Luka Košir, da vam te mravlje postreže na krožniku, če pa ne greste k njemu, pa boste imeli sladico, ki bo imela okus po limeti, pa vseeno da jim dober nasvet, prijateljski, dejte preveriti, ali je res limeta, ali je kaj črnega vmes, majhnega, pa da malo pomiga in ima 6 nogic.
2: Ti, kako bom pa mi to dala zapel? Ali po, ako, kaj znamo?
0: Lahko, da sem rad.

0: Marjeta, Vučugas.
1: Radio Veseljak.
2: Kaj pa to? Dvojna očala z dioptrijo za 169 evrov. Ena za vsak dan, ena za sonce in oboja z vašo dioptrijo. Optika Sentina. Nič 8 nič 3399.
3: Audio BM.
4: Brezplačno preverjanje sluha in velika izbira sodobnih slušnih aparatov. Več na audiobm.si.
3: Audio BM.
5: Pica da teka.
6: Od Julči.
5: Telefon 70 551 200.
7: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
8: Pa da se ne vzgubu. Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
9: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
10: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
11: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Opa, a ste že takole dali to v koledar, da vas ne bo prehitelo samo še 71 dni nas loči do 10. oktobra.
2: 10. oktober ob 20. uri zvečer bo tisto ta pravo praznovanje, pravzaprav bo to vrhunec našega 30-letnega slavja, 30 let veseljaka bomo takrat zaokrožili.
1: Ne, če nas imate vsaj malo radi, a ne, pol, ja, bi bilo fajn, da ste z nami.
3: Pomembno je, imej me rada, ko mi ne gre.
2: Ne samo, če nas imate malo radi. Če slučajno se boste vaši ženi tale vikend kaj malo zamerili, ker ne bo tako, kot bo ona želela, potem greste na topvent.si ali pa na Petrol, kupite vstopnico za veseljakovih 30, greste do njej in rečete, lej, ti bo Klaužer povedal, kako pomembno je, da me imaš rada, samo greva na ta koncert.
1: No, bo pa pomembno takrat tudi, da malo zapoje bariton. Ja, tudi Janezov bariton sem prepričan, da bo tam zaigral. Bo?
2: Zagotovo, da bo Alpski kvintet in Janez Per vsej svoji veličini na tem odru 10. oktobra v Domžalah. Torej 30 let veseljaka, sami veliki glasbeniki, čudoviti ansambli, najlepše polke, najlepši valčki, najlepše slovenske melodije in seveda ne smete manjkati, ne smete biti mimo nas, ko bomo skupaj ustvarili eno čudovito zgodbo, o kateri bomo še dolgo govorili in pisali.
1: Odklikajte v tem trenutku mogoče že na topevent.si ali pa pojdite na Petrol pa rečete tam, da ne želite vstopnice za veseljakovih 30, pa naj pogledajo v sistemu Topevent in to je to. Imate zrihtano, pa še mogoče presenetite vašo ženo ali pa kakega kolega, ne?
2: V to pa se jaz ne bi strinjala.
1: Kaj?
2: Da bi mena Alen rekel, jaz grem pa s prijateljem na veseljakovih 30, bi jaz njemu dala. Celo vas kolegec bi povabila.
1: Dar je prav, da nujno morate ženo pelati, ok.
2: Ja.
0: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: In klapa skala, nekaj morskega za malce predaha v glavi, če vam je ta trenutek že vroče in razmišljate, kako bi skočili v kakšno prijetno morje. Imejte v mislih, da tudi tam je že prijetno toplo. Namreč Koper, voda, morje v Kopru ima 28 stopinj, tako da boste vedeli, da tudi tam je že tako vroče skoraj da kot povsod po Sloveniji, kjer bo danes tudi od 35 do 39 stopin. Je pa res, da tam v Savinjski konec, ne, kamor pa odhaja naš Žiga Deršek, ja. Ne, tam naj bi bilo pa okrog 33 stopin danes, čez dan.
1: Tako da malo manj.
0: Njemu se bo savinski želodec topil predvsem v želodcu na soncu, ne, če bo v senci, trenutno pa v Poljčanah 23, tudi Vrhnika, Domžale in Maribor pa 22, Črnomelj in Celje, Lucija pa 25 stopin.
1: Lep pozdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom in pozor. Popolno zaporo ceste imamo zaradi prometne nesreče. Cesta Ivančna Gorica Krka pred Muljavo je zaprta. Pa promet je oviran zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med Tepanjem in Slovensko Bistrico. Zastoje so na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo, proti Mariboru pa pred Dramljami. Na Primorski avtocesti so zastoji proti Ljubljani od Vrhnike naprej. Zaradi začetka šolskih počitnic v nekaterih predeljih Nemčije bo tole, kar je pred nami, eden izmed najbolj prometno obremenjenih vikendov, tako se napoveduje. No, radar pa nas v tem trenutku izmeri v Medvodah pri elektrarni, zato pazljivo in po predpisih seveda v obe smeri. Še kaj še kje? Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti. Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč.
3: Jutranja budnica.
4: Z vami je veselja.
2: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
0: Dobro jutro. Ja, zdaj je ura že 4 minute čez pol deveto. V tej uri sva nekako se dotaknila čudovitega Mišelinovega zajtrka za nekatere z mravljami. Jaz tega ne bi poskusila, bom kar poštena. Ti bi si poš...
1: Mravlo sem enkrat probil jest.
0: In? Te je pičla ugrizelna?
1: Ne.
0: Ni?
1: Ne.
0: Si še ponovil, najbolj še ne, potem ni
1: ne, bi raj kakšne čevape, če sem iskren.
0: Bi, ne? Ej, imam idejo.
1: No, daj povej.
0: Če hočeš res dobre čevape, na temperaturi, kjer boš lahko normalno dihal, brez da bi ti dol teklo, medtem, ko boš jedo, imam zate en dober namik, kam lahko greš.
1: A boš ga kar povedala, ali moramo muziko najprej spustiti?
0: Ne, najprej malo muzike, potem pa te povabim na eno ta pravo roštiljado nad 1000 metre.
1: Hvala za vabilo.

0: Darja, David, ponovno mi povej, kam si me vabila?
1: Povabila sem te naravno to, kar si zdaj le slišal. Na Kopah, torej 1010 metrov nadmorske višine, plus bo 8. avgusta največja visokogorska roštiljada.
0: Ej, ne, pa da ne boš ti mene vabila, veš kaj, dejma mi dva veseljakinje in veseljake povabi pa zrihtati dve vstopnici za tistega. Pa ne bomo komplicirali, lejte, pošljete SMS na 031-666-444, napišite roštiljada, Kope, to naredite zdaj,
1: ja.
0: Zdaj naredite to, ker bomo nekomu podelili dve vstopnici, da bo pa on šel na roštiljado na Kope, torej roštiljada, Kope, 031-666-444, to je vse, kar rabite narediti.
1: In če še rabite malo poguma, zato da bi to naredili, 8. avgusta bo gor roštiljada, cel vikend se bo dogajalo, na Kopah se vedno dogaja, vedno je lušno, ampak zdaj za vse, ki ne vidite, ta vikend, torej 8. roštiljada prinaša tudi firbce, pačuke, plavi orkestar, Peter Grašo in še nekaj drugih izvajalcev, tako da bo na Kopah 8. avgusta res veselo, rabili boste dobre čevapčiče, potrebovali boste najboljšo družbo, zato poskrbimo mi, dve vstopnici čakata prav na vas, samo pošljite nam SMS poročilo, roštiljada, Kope, 031-666-444, potem pa samo 8. avgusta čim prej pičite na Kope, da vam bo lušno, da se boste imeli fino, da boste fino jedli, pili in se veselili.
0: Če me zdaj pustiš do besede, sam to hočem povedati še.
1: Izvoli.
0: Da, zdaj če rečete, o, koliko je vroče od zun, kake temperature so, to se ne nadihati, gor je vsaj 9 stopin manj, koliko jih je v dolini, tak da izkoristite to.
1: Kope. Roštiljada.
0: Točno tako.
1: 031-666-444.
2: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Peter Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: 3, 2, 1.
3: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovina Harvey Norman. Vrhunske kuhinje po meri, z brezplačno izmero, izrisom in montažo, ter bonus s robotskim sesalnikom, sedaj kar 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Iščete idejo za družinski izlet? Obiščite Morostik na Igu in se v objemu Ljubljanskega barja sprehodite po prazgodovinskem kolišču. Odprto od četrtka do nedelje. Več na morostik.si.
6: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
7: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na aliveš.si.

Kopa. Ja, takole se selimo malo spet proti kopam, malce vrni z najlepšega mesta na svetu. Dej mi, Darja, kdaj si bila na kopah ti, tako da se prvič...

0: Koto smo veliko igrali in ga spet veliko žurali, v nedeljo smo pa se zdravili od žuranja in odšli domov. No, ampak imam spomin na vsak dan.
1: No, kakšne vaje sem jaz imel gor na kopah, ne smem povedati. No, ne, to, povej, to ne smem povedati, ja, ne, mi smo ga žurali gor. Sama, nam je bilo to blizu iz Slovengradca, samo skočiš gor in so bile vedno ene super žurke. Je pa fascinantno, naravnost fascinantno, kako se je zdaj vse skupaj gor spremenilo, koliko enih stvari je zrastlo, koliko je vse polikano, popeglano in veš, kaj bo še bolj popeglano?
0: Ne, vem, da bo še bolj popeglano na roštiljadi.
1: Tako, čevapčiči bodo uvrsti tako lepo, en zraven drugega.
0: A si že poskusil kak čevap gor?
1: Gor, čevapov pa še res ne.
0: A veš, da jaz sem pa v zadnjem mesecu in pol bila kar dvakrat na kopah in sem poskusila vse njihove dobrote.
1: Ja.
0: In ti povem, da je vredno iti gor, če ne druga sam jest, pa pol kar nazaj, sredi dneva, če se da, res imajo dobro hrano.
1: Odlična priložnost za dobro hrano, dobro musko, dobro vzdušje bo 8. avgusta na kopah na roštiljadi. Seli se roštiljada na kope in midva sva rekla prej takole, podelima nekomu dve vstopnici, tistemu, ki se bo prijavil, sodeloval, tisti je na dobri poti in kaj rabite narediti, napište roštiljada, Kope, 031-666-444, to je to, drugače pa kaj bo gor?
0: Jaz mislim, da naj bojo ta glavni za ušesa vlekli, ker sva se to kar midva sama odločila, ampak če kaj, morava pa za vas nekaj fajnega zrihtati,
1: sploh,
0: ker
1: to...
0: roštiljane ne smete zamuditi.
1: Pa sploh, če je to na Koroškem, ne? Pa sploh, če je gor Peter Grašo, potem je gor
0: Firbci, Čuki, pa... Plavi orkester.
1: Eno super doživetje, ampak... SMS zdaj v tem trenutku poslati, 8. avgusta pa...
0: Čakaj, sam še eno stvar. Mi dva zrihtava dve vstopnici, da se ne boste zdaj na pol prazno avto pelali do vrha, tri pa lahko na topevent.si zrihtate vi še za vaše prijatelje.
1: Evo.
0: Pa bo polna avto pa ta prava družba.
1: Vrhunski plan.
2: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Peter Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Slovenske bolnišnice opozarjajo na vse večje finančne težave. V prvih petih mesecih leta so skupaj ustvarile skoraj 21,6 milijona evrov izgube. Med glavnimi razlogi pa so višji stroški plač, zdravil in materiala ter neplačane ali prepozno plačane zdravstvene storitve. Kljub temu zagotavljajo, da kakovost in dostopnost zdravstvene oskrbe za bolnike ostajata nespremenjeni. Policisti so na območju Javorovice obravnavali 64-letnega voznika traktorja, ki je med vožnjo ustavil na cesti in zaradi domnevne opitosti zaspal za volanom. Ker je odklonil preizkus alkoholiziranosti, so mu prepovedali nadaljno vožnjo ter zoper njega podali obdolžilni predlog. Grozi mu 1200 evrov globe in 18 kazenskih točk, kar pomeni tudi prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da je Hamas pristal na načrt za popolno razorožitev v Gazi, kar naj bi bil pomemben korak k trajnemu mirovnemu dogovoru z Izraelom. Hamas je dogovor neuradno potrdil, Izrael pa se nanj za zdaj še ni odzval. Načrt predvideva postopno razorožitev Hamasa, umik izraelskih sil iz Gaze in vzpostavitev mednarodne stabilizacijske misije. 10-letni Jaka Škof iz Ribnice, ki ima Dušenovo mišično distrofijo, je na Floridi prijel gensko zdravilo Elevidis. Zdravljenje poteka z enkratno infuzijo, v prihodnjih tednih pa bodo zdravniki spremljali njegovo okrevanje. Ker je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije financiranje zavrnil, so ljudje iz vse Slovenije v dobrodelni akciji zbrali 2,5 milijona evrov, ki so Jaki omogočili zdravljenje v ZDA. Zdravilo bolezni ne pozdravi, lahko pa upočasni njeno napredovanje in dlje ohrani mišične ter gibalne sposobnosti. Oče Robert Škof pravi, da je vesel, da so zbrali dovolj denarja, a razočarana državo, da ni bolj pomagala.
2: Zelo smo ponosni na to, da nam je ratalo zbrati 2,5 milijona, to da smo tudi hvaležni vsem, ki so pomagali, da smo prišli do tega zneska. Razočarani smo edino pač na državo, ker ni prestopila tako zraven, kot bi mogla. No. Upamo, da se bo to spremenilo in da bo ostalim otrokom pomagala, da pridejo do zdravila. Probali smo z večnimi prošnjami, dali smo tudi dve vloge na ZZS, katere so bile vse zavrnjene. Tako da žal tisti zakoni, ki jih imamo trenutno napisani, niso napisani za otroke.
1: Naj bo vaš dan uspešen in prijeten. Z vami bomo že čez eno uro.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo na loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami. Domen.

0: Ansambl Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
3: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
0: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
4: Kokos Agency.
5: Je 4 minute čez 9, pa zdaj začnimo, slačimo dolge hlače, oblačimo najkrajše možne, krila dajmo gor tista te lahkotna, takšna boli se Merlin, Monoro, da se tudi malce dvignejo, če boste šli čez kakšne rešetke, ker po zraku ne bo nič kaj pihalo danes.
6: Ja, moramo pa nekaj obleč gor, ker sem glih prebral v novicah, da v Mariboru imajo problem z nudisti, da nudl ne smete biti.
5: Aha, torej nudelni, kvočevi ne smete biti, lahko pa ste vseeno lahkotno oblečeni, ker danes bo od 35 pa tja do 39 stopin, v Kopru jih je že 27, v Novi Gorici 26, v Mariboru 25, ja pri 25 pa pač se človek že počuti zelo sproščenega in svobodnega in mu je preveč vroče, očitno nekaterim, potem pa Žužemberk in Jesenice še 23 stopin, zanimivo, v Slovengradcu še vedno 21. Najnižja temperatura.
6: Ja, si mene slučajno gledala prej. Nisem vedel, komu je bilo namenjeno to, da se bo čuti kdo sproščen pri 25.
5: Mislim, gledala sem tebe, ja?
6: Aha.
5: Misli si pa, kar hočeš.
6: Sem mislil, da škiliš. Gremo na ceste.
7: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino. Zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
8: Lep pozdrav vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Pozor, popolno zaporo ceste imamo zaradi prometne nesreče med Ivančno Gorico in Krko pred Muljavo. Pa promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Hrastnik Šmarjeta zaradi prometne nesreče. Zastoji so na Štajerski avtocesti proti Mariboru, pa pred, v bistvu pred Dramljami. Tako ta vikend bo prometno najbolj obremenjen, tako da se obetamo zgoščenega prometa proti jugu, proti turističnim destinacijam proti Hrvaški. Radar v belem kliju ste opazili na Lackovi cesti v Mariboru pri gasilskem domu v coni 30 km na uro. Radar pa tudi v Medvodah pri elektrarni v obe smeri. Previdno. Še kaj še kje? Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
9: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Jutranja budnica.
10: Z vami je veselja.
0: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
5: Dobro jutro. Dobila sem, mislim, meni se je utrnilo danes znova nekaj. Zdaj ti že vsake pol ure govoriš o tem, kakšen kaos naj bi zdaj bil zaradi te gneče na cesti, pa blabla. Pa ti, ko si bolj tak prometno izobražen, pa to, a je kakšna kazen, če recimo ob cesti, ne, postaviš kak štant?
6: Ja, sam to pa ni kazen z policije, to pa predajo kolegi iz Fursa.
5: Pa se ne rabiš ti dati, on se prostovoljne prispevke lahko pobiraš.
6: Ne vem, a je, po mojem bi pa imeli kaj proti.
5: Recimo, veš, ker, dobra poslovna ideja. Zdaj ob vseh teh zastojih postavimo štante, gor damo kake domače pridelke, povemo, kak je Slovenija lepa, preusmerimo te turiste, da ne grajo proti jugo, da ostanejo pri nas, jih pošljemo mogoče kan krompir pobirati, ker tudi to je doživetje,
6: super.
5: Ali pa recimo kakšno jabolke pobirati, pa to, pa veš, pa nakope na roštiljado, jih ene par tisoč pošljemo, pa neki, tudi se malo porazdeli.
6: Eno mogoče tehnično pomankljivost opazil pri tej ideji. Ponavad pomaga za vse te biznise, da je pretok prometa. Če vsi stojijo 5 km stran od tebe, pa se noben ne premakne, lahko ti samo unim dvema, ki sta pri tebi prodaš.
5: Pa sej, kako že gre, ko greš na morje? Kukuruz, pa tako. Ja. Ti tudi zameš tisti predpasnik z tisto desko, pa greš lepo na drugi strani ograje.
6: Ja. Dajmo tako reči. S to idejo boste veliko zaslužili, še več bo zaslužil pa Furs.
5: Ja, torej, ni dobro, ne?
6: Gremo na glasbeni arhiv.
5: Ni dobro.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Lep glasbeni pozdrav. Danes gremo s poskočno polko na lovsko pojedino. Avtorja te instrumentalne polke sta Lojze Slak in Niko Zlobko. Skladba je nastala leta 1976 v studiu Helidon pod ostrim producentskim sluhom Vilka Ovsenika. Pesem najdemo prvič posneto na albumu z naslovom Mavrica. Lovska pojedina je ena izmed skladb, ki sta jo avtorja Lojze Slak in Niko Zlobko posvetila pevcu Janezu Dolencu. Dolenc je bil strasten lovec in dolgoletni član lovskega društva. Janez je domoval v Praprotnem, nedaleč stran od Škofje Loke. Kdor ga je v preteklosti obiskal, na domu je bil vedno deležen tudi obiska njegove lovske sobe, kjer lovskih trofej ni manjkalo. Janez je bil tudi skrben gostitelj. Vedno je poskrbel, da je bil gost postrežen s kapljico rujnega in seveda s kakšno lovsko pojedino. Janez Dolenc je v Slakovem ansamblu prepeval drugi bas, torej tisto nižinsko lego glasu, krati pa je bil v ansamblu zadolžen za finance. Tudi to priča o njegovem poštenju in brezpogojnem zaupanju, ki ga je bil deležen strani vseh članov ansambla. Pa pojdimo k glasbi. Studijski glasbeniki, ki so posneli polko Lovska pojedina, so Lojze Slak, diatonična harmonika, Franc Sever, bariton, Niko Zlobko, ritem kitara ter prvi in drugi klarinet. No, pa še podatek za tiste, ki nas spremljate preko televizijskih zaslonov. Za potrebe videospota je kitaro simbolično zaigral pevec Franci Rebernik.

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
3: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. Nič 8-0-3-3-9-9.
4: Audio BM.
5: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
4: Audio BM.
6: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
7: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom, na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
8: Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatori.com.
9: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
10: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: se dam za eno poletno noč, pravi Marjana, držaj. Ja, kaj pa bi jaz dala za eno hladno poletno noč? Veš, kaj bi dala?
1: Klimo.
0: En mesec. En mesec bo treba potrpeti, potem bo pa znova prijetno se dalo dihati po dnevi in po noči. Danes od 35 pa do 39 stopinj, tako da, drage moje veseljakinje, nič ne bo narobe. Veste kaj? Tudi če je kakšen kilogram gor, pa če se kje kaj pozna, kar nam ženskam ponavadi ni v redu, dejte gor ta kratke hlače, ta kratka lahkotne krilca, moški vi tudi dejte kakšne lahkotne majice nase, predvsem pa dajmo oboji veliko vase, veliko vode, poskrbimo za živali, res bo danes toplo, kot ves konec tedna, je pa tudi prijetno toplo že ta trenutek, 25 stopinj skoraj da, že po vsej Sloveniji, celo ob obali slovenski, 29 stopinj Ankaran, pa 27 Maribor, tako da upam, da ste v naši družbi nekje v primernih klimatskih razmerah.
1: Ja, ni liš čas za čokolado.
0: Zdaj še je mogoče, če jo hitro poješ.
1: Meni se notor vse stopilo, v hiši, v stanovanju se vse stopilo. Teda,
0: a res?
1: Dajte mogoče raj kaj drugega kot čokolado. Lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Popolno zaporo imamo zaradi prometne nesreče. Zaprta je cesta Slovenska Bistrica Ptuj pri Pragerskem, pa zaprta je cesta Strmec Mangart zaradi gašenja požara. Zaradi prometne nesreče pa je cesta Ivančna Gorica Krka pred Muljavo delno odprta. Promet nam poteka izmenično enosmerno. No, promet je urejen izmenično enosmerno tudi na cesti Hrastnik Šmarjeta zaradi prometne nesreče. Pa zastoji so na Štajerski avtocesti proti Mariboru pa pred Dramljami in na cesti Lesce Bled. Radar pa ste opazili v Lackovi cesti v Mariboru pri gasilskem domu v coni 30 km na uro. Še kaj še kje? Nič 80, 30, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si. Jutranja budnica.
4: Z vami je veselja.
2: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
1: Dobro jutro. Evo ga.
0: Evo ga, koga vidiš?
1: 9.32.
0: Če si rekel Žigo Evo ga.
1: Žiga Derška vidim.
0: Žiga Derška, na obzorju, kje je, za vogalom? Ni.
1: Tam ne vidim, za Fordom E. Transit turnejo se vozi torej z električnim in proti zgornje Savinski dolini gre pred...
0: Ja, v redu je, da gre v kraj, kjer nikoli ni treba prižgati luči, ker je ta svetloba že v samem imenu.
1: Pred Logarsko dolino je to?
0: Ja. Bova več o tem, kje igra veseljakova harmonika, dodala čez dobre 4 minutke, ko nam akordi odpojajo, hočeš ali nočeš. Je pa res, da če pa vi mogoče že slutite, kje se bo Žiga danes nahajal, pa je prava telefonska številka za vas SMS sporočilo 031-666-444. Vaši podatki, vaš naslov, vaše ime in kraj, kjer bo danes igrala veseljakova harmonika.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Ja, in tudi danes igramo na okrog, še zadnji dan, 20. dan, ko se vozimo na okrog. Danes je naš Žiga Deršek odpeljal s Fordom Summit avta proti Logarski dolini eno vas prej, en kraj prej.
2: Samo en kraj prej je to?
1: Ja, ne vem, odvisno kako šteješ. Če nisi natančen, potem je en kraj prej.
2: Skratka, preden se pride v Logarsko dolino, zasveti svetloba v imenu tega kraja in tam bo danes naš Žiga Deršek z našo Veseljakovo harmoniko razveseljeval vas, spoštovane veseljakinje in veseljaki. In če mora biti rabimo še kakšen nov namig, kje točno to je, prosim, Žiga, izvoli.
3: Veseljakova harmonika igra v kraju, ki mu rečejo tudi gnezdo sredi gora. V neposrednji bližini kraja se nahaja etno vasica, isto imenska kot je ime kraju, v kateri je park osmih hišk, ki predstavljajo glavne rokodelske veščine prebivalcev iz preteklosti, od kovaštva do krojenja.
1: Se mi zdi, da je Žiga kar naredeno tako zagonetko. Veš, kaj bom jaz? Jaz si bom privoščil eno skladbo dat. Ne zdaj imeti v mislih tega glasbenika, ampak mogoče sam besedilo poslušajte. Upam, da bo. A bo? Misliš, da bo pravo besedilo?
2: Ne, začetek ne. Pesmi mora biti.
1: Začetek pesmi dam?
2: Začetek, ja, ker počakaj.
1: Ok, čakamo.
2: Zdaj pa čakaj še malo bolj na glas, zdaj. Še enkrat bo šlo čez. In zdaj sva tiho. Tretja beseda.
4: Ne prižigaj luči, naj zapri.
1: Torej ne prižiga in potem ta tretja beseda.
2: Luči, tako. Skratka, tam nekje, kjer ne bodo prižgali, ker so jo v ime dali, tam bo danes naš Žiga Deršek. Če vas zanima, kje, kako in kaj, in vem, da zdaj že veste, povejte nam, ker lahko dobite čudovit poletni paket Veseljaka, v katerega je svojo mirico darila dostavila tudi Optika Sentina. Ja. In sporočili so nam iz Optike Sentina, da se še kako dobro zavedajo, da dober vid ni odvisen samo od dioptrije, ampak tudi od prave izbire stekel in njihove prilagoditve načinu življenja. Zato v Optiki Sentina po vsej Sloveniji ponujajo brezplačno meritev dioptrije in osebno strokovno svetovanje.
1: No, pa še ena super stvar je v tem trenutku. Progresivna stekla Kamber so trenutno na voljo za 239 evrov, namesto za 369 evrov, to je v moji glavi kar
2: velik popust,
1: točno tako. Njihova prednost pa je ta, da je vidno polje širše, pa bolj udobno je za prehod med gledanjem na blizu in med gledanjem v daljavo.
2: In zdaj treba dodati še,
1: ja,
2: da so v to vrečko presenečenje oziroma Veseljako poletni paket pridodali vrednostni darilni bon za 50 evrov, kar pomeni, če imaš brezplačno izmeritev dioptrije, pa še imaš bon, pa že tak je ena akcija, pomeni, da kar konkretno prišparaš.
1: Ja. Teda, za vid bo poskrbljeno, vi pa morate poskrbeti za te nasvete, namige, pa poslati vse skupaj na 031-666-444, tako zaradi tega darilnega paketa, kot zaradi glavne nagrade, ki jo podelimo v ponedelje, kar 500 evrov vrednosti darilnih kartic za BTC City bomo podelili, tako da sodelujte zdaj, danes je še zadnja priložnost.
2: Nič tri, ena,
0: akcijo, ki je igra Veseljakova harmonika, podpirajo Optika Sentina, Summit Auto in BTC City.
5: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil Optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
0: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
6: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajno rodje, vse igrače.
7: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: Radio Veseljak.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si. Novo v Interclass Cars.
2: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
1: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
3: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
4: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
1: Avtominosvetek.si.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Šport.
1: Šport. Na veseljaku.
2: Ja, in Lucijan Pejčič, dobrodošel, dobro jutro.
3: Živjo, lepo zdrav.
4: Ja, mislim, ravno kar se je odvila pesem, ki nosi naslov Saj ni res, pa je. In za včerajšnji večer človek ne more druga reči. Saj ni res, pa nažalost je. Kaj se je dogajalo s tem nogometom?
3: Ne bomo zdaj ravno pokopali slovenski klubski nogomet, ni pogreb, ne. Je pa en
4: na
3: res grozljivost.
4: Na evropskem
3: nivoju
4: je.
3: Ja, ni, ne, Celjani so še živi, imajo zagotovljeno evropsko jesen, ampak zagotovo je pa bil včeraj en izjemno grozljivo slab večer za evropski klubski nogomet, ki se bo poznal tudi v prihodnje, glede toč, glede koeficienta, glede statusa slovenskih klubov v Evropi v prihodnjih sezonah. Torej, Koprčani niso samo naredili slabe usluge sebi, ampak celotnemu slovenskemu klubskemu nogometu. To, kar jim je včeraj uspelo, res ne vem, zapraviti prednost, pa potem tudi nekako že popraviti v podaljšku,
4: ja.
3: Pa potem še enkrat zapraviti, ja. Pa potem tisto streljanje 11 metrov, mislim, brez veze, nima smisla izgubljati besed. Bravo, škoda, ker je celo povečal prednost iz prve tekme, povedel v Skopju, pa potem prejel 3 zadetke. Res škoda, vsaj te dva bi lahko napredovala, so bile realne možnosti. Aluminiju pa tako je tako nismo dajali veliko nekih opcij v Albaniji. Doma si ni uspel priigrati prednosti. Prvič je igral v Evropo, debitant je, tako da mu nimamo ničesar zameriti.
4: Če še samo za trenutek ostaneva, ker si preomenil Celje, dobi povratnika, Benjamin Verbič je podpisal pogodbo in nekako, če se malo soočamo z malenkost, trenutno še slabšo igro ali pa
3: da
4: koordinacijo, upamo na
3: pričakujemo
4: zvezdico.
3: Na premik, na boljše, na boljšo formo na naslednjem dvoboju, ki bo že teži proti armenskemu predstavniku. Tako da Celjani so še živi v Evropi in tudi neke sanje v Ligi prvakov še obstajajo. Ne glede na to, da kažejo slabšo podobo. Ampak tako je poleti. Ne? Iz dneva v dan pravzaprav in iz tedna v teden se lahko ta forma izboljšuje, uigranost se povečuje, nekaj novih igralcev, tako da smo lahko optimistični.
2: Čuj, zdaj pa samo skočimo še v Maribor. Ne vem, kaj bomo
3: prvi
2: tam. S košarkarsko žogo skočimo v Maribor.
3: Namiguješ na šalivo objavo na družabnih mrežih,
2: o tem ste se tudi razpisali.
3: Mariborčani so se nekako vključili, stopili na ta vlak, Lakersov v Sloveniji. Včeraj smo že govorili o tej potezi Luke Dončiča, da bo celotno ekipo Los Angeles Lakersov pripeljal v Slovenijo na nekaj dnevni team building. Igrali bodo golf, si ogledali Ljubljano, nekaj znamenitosti, verjetno Bled, Postonsko jamo, Obalo, verjetno, tako govorim po občutku, po predvidevanju. In Mariborčani so zdaj želeli pristaviti svoj kamenček normalno, logično, naj vendarle Luka pripelje fante še v Maribor, kjer se bodo glede klubskih barv dobro počutili, ker Maribor je bil očno rumen, iste barve kot Lakersi. Tako da fantastična, sicer verjetno malo šaljiva, ampak fantastična objava, inovativna.
4: Kapo dol in pohvalo za to, bomo pa videli, če jim bo tako dobro šlo na nogometni tekme, ki jih čaka zdajle.
3: Tako.
4: Kmalo, ta vikend. Hvala lepa.
3: Hvala. Adio, čau.
0: Pokrovitelj športnih minut na veseljaku je športni časnik Ekipa.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Na Plani v občini Bovec od zgodnih jutranjih ur gasijo požar v naravi. Posreduje več gasijskih društev, gorska reševalna služba z dronom in letala Air Tractor, ki vodo zajemajo na Bohinjskem jezeru. Po navedbah očividcev so v zraku štiri letala. Gasilci iz Bovca, Loga pod Mangartom, Srpenice, Kobarida in Breginja skušajo požar čim prej omejiti, na terenu pa ostajajo tudi policija in druge pristojne službe. Vzrok požara za zdaj še ni znan. Policisti preiskujejo škodo na bankomatu na območju Brezovice, ki ga je neznani storilec ponoči poškodoval za zdaj še neznanim eksplozivnim sredstvom. Nastalo je za več tisoč evrov škode, ogled kraja in zbiranje obvestil pa še potekata. Policija primer obravnava kot kaznivo dejanje velike tatvine, o ugotovitvah pa je že obvestila pristojno državno tožilstvo. Druge podrobnosti zaradi potekajoče preiskave za zdaj niso znane. Slovenski zračni prostor bo danes preletavalo eno največjih vojaških transportnih letal na svetu, C-17 Globemaster. Let je del usposabljanja kontrolorjev zračnega prostora in posadk v okviru programa strateških zračnih zmogljivosti Zveze NATO, katerega članica je tudi Slovenija. Letalo lahko prevaža do 77 ton tovora ali več kot 100 popolnoma opremljenih vojakov, vzleta in pristaja pa lahko tudi na krajših vzletno pristajalnih stezah. Predsednik FIFA Gianni Infantino je po ostrih kritikah glede načrta o vključitvi zasebnih vlagateljev v največja nogometna tekmovanja zagotovil, da bo v ustanovitvi nove družbe odločal demokratičen proces. Poudaril je, da projekt ne bo uresničen brez podpore večine članic FIFA. Med najglasnejšimi nasprotniki je UEFA pod vodstvom Aleksandra Čeferina, ki opozarja, da zasebni kapital ne sme vplivati na upravljanje svetovnega nogometa in grozi z bojkotom FIFA-inih tekmovanj. Uspešen petek vam želimo, preživite ga tudi z nami.
2: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Timom.
2: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi Union Radler.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Nagrade niso naš cilj.
7: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
6: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
8: Kokos Agency.
9: Od 35 do 39 stopinj, vročinski val je tukaj, ohladimo se v senci in z vodo, temperature pa iz minute v minuto više in skoraj da 30 stopinj že po celi Sloveniji.
10: Opa.
11: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
12: Lep pozdrav vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zaprta je cesta Strmec-Mangart zaradi gašenja požara. Popolna zapora zaradi prometne nesreče je na cesti Slovenska Bistrica-Ptuj pri Pragerskem. Zastoji so na Štajerski avtocesti pred Dramljami proti Mariboru, pa na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce Bled. To je za enkrat, to je pa pred nami najbolj prometno obremenjen vikend, tako napovedujejo, tako da imejte to v mislih, kamorkoli se odpravljate. Če kaj še kje, nič 80, 13, nič 2.
13: Skupaj tudi na cesti.
14: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
13: Veseljakov VIP petek.
12: Evo ga, takole, petek je in kaj pomeni to? Čas je za VIP petek, a ne?
9: Čas je za VIP družbo, tekom poletja se bomo spominjali nekaterih VIP gostovanj, naših izjemnih gostov, glasbenikov pa ali ne glasbenikov, tako da v tem trenutku se bomo malce podali preko meje. Boris Lah, živi v tujini, ampak je zelo povezan s Slovenijo, veliko je doma, tukaj ima ansambel, izjemen harmonikar. Boš kaj še dodal?
12: Nič ne rabim temu dodati, vse skupaj pa boste izvedeli zdaj v ponovitvi VIP petka. Uživajte.
2: Današnji VIP gost je Boris Lah.
10: Točno tako, lepo, Boris dobrodošel. Lah, dobrodošel na Veseljaku.
15: Hvala za povabilo.
10: Prijatelj, kako si?
15: Fajn.
10: Gledam.
15: Ja.
10: Ne imaš raje, da te kličejo Lahov Boris ali Boris Lah? Je to kaj povezano?
15: To je malo povezano. Ta Lahov je za me nekaj res pristno slovenskega. Uh-huh. Jaz nikjer nisem zasledil, da bi kje priimke sklanjali.
10: Aha.
15: In zato sem si nadel, predvsem kar se z glasbe tiče, se naglašam za Lahov Boris.
10: Ja, enega imamo tudi le Derškov, ne? Kličemo doska Derškov. Z nami je Lahov Boris, ki ga imamo ogromno za vprašati.

0: Današnji VIP gost je Boris Lah.
1: Točno tako, naš gost je Boris Lah, ja, najboljši harmonikar med golfisti in najboljši golfist med harmonikari.
2: To se enkrat pojavilo na socialnih omrežjih. Tako.
3: Kakšen je vaš odnos do domovine, biti razpet med Švico in Slovenijo?
2: Dolga leta sem preživel v Švici, imam izredno lepe spomine. Z veseljem sem doma, jaz sem našel ljubezen, jaz sem našel družino, pristan, dom. Zato ne pogrešam Švice, kar se tega tiče.
1: Zdaj vsak gost prinese tudi tri predmete, ki mu nekako zaznamujejo življenjsko pot. Ti si prinesel s sabo harmoniko, verjetno neko zelo staro harmoniko. Vidim tukaj tudi malo LP ploščo in pa eno sliko, ki jo naši gledalci tudi lahko vidijo.
2: Ja, ti trije predmeti so zagotovo tak kamni v mojem mozaiku, veliki kamni. Zagotovo harmonika kot taka ima izredno zgodbo. Naš najin očka jo je enkrat kupil v starinarni v Mariboru. Izdelana je bila celo v Mariboru. To je bil takrat en nemški proizvajalec, ki ga potem po drugi svetovni vojni več ni bilo. Skril jo je na podstrešje, oziroma takrat smo imeli tak še dodatne prostore in so si miši naredile v njej gnezdo. In ko smo mi dva z sestro bila malo večja, ko je videl, da to več ne bo samo igračka, nam je to hotel dati in je potem ugotovil, da to mora on zdaj na novo prenoviti, bil izočen čevlar in res je to po noči delal, da je nisva nikoli videla. In jo je takrat opravil, do zdaj se nihče drug več ni dotaknil, je razglašena malo, še zmeraj, pa se da nekaj malega še zaigrati, ima izredno lepe base.
1: Aha.
2: Vse je njegovo, tudi jermeni in tako naprej. In je en lep spomin na moje otroštvo. Ta drug
1: predmet.
2: Spomin ali pa predmet, ja.
3: Mala gramofonska plošča.
2: Je single od Alfi Nipiča. Tali single mi je Alfi Nipič podpisal, ko sem bil star 4,5 leta, pravi pred 55 leti, sva za sestro, to je tudi krivna enočka, nama je pripravila dva šopka rožic, Alfi je nastopil z Edvin Flisarjem na Pragerskem, jaz smo to nesla na oder in sva rekla, hvala za lepo petje.
1: Yeah.
2: Zanimivo je, se tega res spomnim. In Alfina je potem, oziroma mene, je poiskal v tej množici ljudi pri izhodu in je prišel za mano in me je podaril ta ploščo. To ploščo me vprašal, kako mi je ime, in napisal Borisu v spomin. In jaz moram povedati, da je Alfi zagotovo sokriv, ker je potem čez eno leto začel prepevati pri Avsenikih. In jaz sem zaradi njega tudi Avsenike bolj poslušal. Ja, to je ta drug problem.
1: In vse do danes si ohranil to ploščo,
2: ja, ja.
1: In tudi danes, ko sta z Alfijem prijatelja, se verjetno spomnita te zgodbe oba, hej, ne da?
2: Alfi se bežno spomni, jaz se spomnim zelo, je pa res, da smo potem, ko sem bil star 21 let, sem igral v Mariboru, pri ansamblu Export A, smo igrali v Slaviji, takrat so bili te medicinski plesi in tako naprej, se je Alfi takrat pojavil kot gost in takrat sva prvič tak govorila, se začela tudi tikati. Potem smo celo posneli skupaj Vračam se domov, ali Vračam se Slovenija, mislim, da je bilo. V glavnem, ta tretji predmet je pa
1: slika.
2: Slika.
1: Jaz moram reči, da tole sliko poznam. Ne?
3: Ja, to smo dan že slišali, ja. Da je Nejco zelo znana ta slika.
2: Bom povedal, zdaj gledal sem.
3: Ja. Kjeri si v vaši hiši?
2: Nejc mi reče, to sliko pa poznam in me kar sem bil kar en knedl, ker pri nas visi v spalnici. Ampak seveda je poznal, ker sem jo že poslal naprej. Zakaj ta slika? Ta slika je en tak dogodek. Bili smo prvič z mojo novo družino, z otroci na morju, za najo z Rojem, ki sva prišla iz Švice. Roje sicer se pozneje vrnil v Slovenijo, oziroma vrnil, prišel za mano v Slovenijo. Roj ima mamico, ki je švicarka. Mi smo se razšli in tale slika je takšen pristan. Mi dva sva pristala v eni lepi družini.
1: Tako.
2: In ja, za me nepogrešljiv trenutek na morju. Bili smo srečni, še danes smo. Otroci so seveda že večji. Imamo že kmalo dva študenta. Čerka gre zdaj, oziroma naša punca gre v srednjo šolo. Ja, so je že kar 10,5 let od tega.
3: Družina vam ogromno pomeni. Ob opisovanju vaše življenjske zgodbe se pojavi tudi vloga očeta. Že dvakrat si ga omenil. Kako se ga spominjaš?
2: Jaz se ga spominjam iz različnih situacij. Ampak moja največja želja je, da bi zapustil moji družini takšen pečat, ko on zapustil.
4: No. Ne vem.
2: Dlje je tega, kar ga več ni zdaj, že 10 let. Bolj se ga spominjam, postavljamo tudi smer bolj podoben. Jaz, ko se zjutraj pogledam v gledalo, vidim njega.
1: Tudi navade?
2: Verjetno tudi. Imam nek karakter, ki tudi so neke stvari, ki niso najboljše. Ampak želim si, da bi pustil ta pečat. Meni je družina pomembna. Jaz mislim, da je to tista osnovna celica, kjer se moramo dati otrokom ta občutek, da se lahko zmeraj vrnejo. Ta občutek se ne smel zmeraj. Moja očka je tudi mamica, ki jo zdaj lepo pozdravljam v domu za ostarele, nas zagotovo gleda. Je zmeraj trpel, da sem šel v tujino. In jaz se tega nisem zavedal do takrat, ko sem se vrnil. Kak je bil on srečen, spoznal je tudi zdaj Branko, mojo novo ženo. In že takrat, ko se je že več ali manj poslavljal, je najo sestro prosil, naj se ne kregava. Ker se pa v glavnem vsi skrega zaradi derbije in res se nikoli nisva niti sporekla, niti z dobenim v otroštvu, ja. Ampak zdaj smo se tako, imamo res en ful lep odnos in jaz se želim to, da bo naši otroci imeli med seboj tak odnos, ko me zdaj danes sest.
1: Zagotovo ga bodo imeli video lep in krasen vzor in zdaj le smo privoščili nekaj glasbe, da tudi ti predahneš.

0: Radio Veseljak.
1: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
2: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
1: Izkoristi akcijo v optiki Centina. Nič 80, 33, 99.
3: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji
4: Audio BM
3: slušni center. Več informacij na audiobm.si.
4: Audio BM.
5: Pizza da teka.
6: Od Julči.
5: Telefon 70-551-200.
7: Kako si bom to sploh lahko privoščil?
8: V dentalnem centru Tatalovič lahko Olon X metodo za obnovo celotnega nasmeha plačate tudi na obroke. Tako je pot do novih zob, bolj funkcionalnega in samozavestnega nasmeha, veliko lažja. Naročite se na pregled še danes v dentalnem centru Tatalovič. DCT za vaš nasmeh.
9: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
10: Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatori.com.

0: ste vedno dobrodošli. Današnji VIP gost je Boris Lah.
1: Ko je harmonikar in tudi velik prijatelj, Boris Lah je z nami, tudi lahko rečemo lastnik svojega ansambla, ne lahko Boris prijatelji. Sicer pa, Boris, ti izhajaš pravzaprav iz Pragarskega, kaj ne?
2: Tako.
1: Imel sem to čas s tabo stati na odru in igrali smo tudi na Pragarskem.
2: Ne na Pragarskem, v cirku sem na Dravskem.
1: Zraven Pragarskega, tako je. Tam se mi zdi, da si prav nekako drugač zadihal. Ne? Imel si take zgodbe, si pripovedoval, kako je bilo tukaj, kako si se počutil doma. Vem, da si zelo navezan tudi na starša.
3: Ko spremljamo vašo pojavo na odru, govorimo o ansamblu na splošno, ne? Ne gre za nov stil pojave narodne noše, danes je malo, v malo drugačni podobi, v malo prirejeni, kratke rokavi spodi pod telovnikom, je to stalnica?
2: Ne, na odr se res oblečemo tako, kot je potrebno. Moram priznati, jaz sem pozabil doma srajco. In sem razmišljal, ali oblečem telovnik na majico ali ne. In sem se odločil, da ja, ker je tudi malo ene simbolike v tem. Prvič, je boljše pozabiti srajco, kot pa si v njo obrisati nos.
3: Bravo, Boris.
2: Drugič, je pa mogoče tole tudi malo ena karikatura trenutnega stanja slovenske narodno-zabavne glasbe, ki se kar nekam meša. In zdaj bom si dovolil to tudi kar sleči, ker vem, da ne paše jaz. Ni to moja navada, da se takole... To ni norčevanje iz narodne noše. Želel sem s tem malo nekaj povedati.
1: Ja, dobro, in po mojem, da si zadev bistvo. Zdaj, če ostanemo pri tvoji družini, kjerega leta si se pravzaprav selil v Švico in pravzaprav zakaj?
2: Ta ideja je zrasla v otroštvo. Jaz sem zrastel doma, oziroma naši sosedje so imeli kar tri zdomce, vsi so prišli z nekimi boljšimi avti in tako naprej. In ta želja po tem materialnem je meni skos rojela po glavi in možnost preko glasbe priti v tujino je bila takrat idealna. In zato sem odšel. Jaz sem si želel nekaj ustvariti. Ja, ostal sem v Švici, postal golfist, prenehal z glasbo. Jaz sem imel harmonko zaprto v kovčku za gotovo 20 let.
1: Zdaj, omenil si golf, ne?
3: Kakšen je tvoj odnos do golfa, kako ga čutiš, ga še igraš? Je v golfu toliko denarja, kot vsi mislimo?
2: Je, samo ne zame. golf je izreden šport, ker se ne moreš zanašati na neko srečo, ogromne fizike pri tem športu.
3: Ampak ti si zaslužil, vse se je nekaj osvojil, ne? To niso hobi programe. Dejmo se malo pohvaliti.
2: Ja, jaz sem živel od golfa. Aha. Živel sem s kombinacijo tega športa. Jaz sem najprej učil, potem igral profesionalno ob učenju. Bilo je nekaj denarja, obogatel nisem. Če ravno to ogromno ljudi misli, ja, ta je prišel iz Švice, ta je pa on denarja. Žal ni tako. Večkrat razmišljam, če se vse to ne bi zgodilo v mojem življenju, ne, če bi danes imel to pamet, ki sem imel takrat, kako bi reagiral, kako bi delal. Ampak brez vsega tega tudi te pameti ne bi bilo, tako da ja, ne gre druga.
1: Izkušnje si nabiramo z leti, kaj ne da. No in po vrnitvi iz Švice si tukaj spoznal tudi sedanjo ženo, Branko, kaj ne da, ki pa podpira golf.
2: Ja, jaz moram se kar zdaj tu in njej in vsem opravičiti. Vidva sva začela, prve udarce naredila pri meni v Švici na obisku.
1: Aha.
2: Zmeraj znova se dogovarjava. Branka bi najraje trenirala ob meni, kar je nekaj posebnega, ker nihče si ne privošči privatnega trenerja. Jaz bi rad dal napotke, rad bi, da bi se ona to potem trenirala.
1: To je bilo vse nekaj, da se pol poročila.
2: Ne. Ne vem, očitno je ta pregovor Kovačeva kobila ostaja bosa tudi tukaj.
1: Dobil velja, svoje mesto.
2: Velja, velja.
3: Ampak ni, imaš krasno ženo, z njo smo vse pogovarjali, nismo toliko z njo govorili o športu, kot smo morda o njenem odnosu do glasbe, tudi v narodni noši, če si za, bi si prvošel en del tega, kar nam je zaupala o tebi.
4: Boris Živjo, vem, da si malo presenečen, ker se ti oglašam po tej poti, ampak zdi se mi fajn, da tudi jaz tebe kdaj presenetim. Zelo te spoštujem in cenim, skratka, lahko ti rečem, da sem rada tvoja žena. Kot družina se lahko vedno zanesemo na te, otrokom si vedno v oporo, stojiš jim ob strani, jih spodbujaš, da dosegajo svoje cilje, da izpolnjuješ želje. Skratka, odličen očka. Kar tak naprej. Hvala ti. A veš, da sem ti enkrat rekla, da ne bom nikoli likala narodne noše, ampak takrat je še ti sploh nisi nosil. Lahko ti pa zdaj povem, da jo z veseljem zlikam in sigurno jo bom še dokler boš ti nosil. Ker te je zelo lepo videti, kako uživaš v glasbi, s kako ljubeznijo jo, doživljaš, ustvarjaš, ali to Avsenikova ali kakšna druga. Sem pa zelo ponosna in rada te slišim, ko se usede za klavir. Tako da ponosni smo na te in rada te imam. Čau, čau.
1: Ja, tvoja Branka, vem, da sta izredno povezana, da te ima izredno rada.
2: Branka, tak ena duša. Ne samo do mene. Jaz vidim, kak ona gre v službo. Ona dela v domu za ostarele. Koliko se pripravi doma, koliko si... Ja, duša. Duša. In jaz sem res tudi vesel, Branka, če mi verjamem, da boš tudi to slišala. Res, da smo se našli. Vem, da se nikoli, oziroma ne, da si nisi želela muzikanta, bo jaz si govorila, da nikoli ne boš imela muzikanta. Sej nisem tak klasičen muzikant, ne izkoriščam vsake priložnosti za igranje. Ko sem se uspravil delati te koncerte, so mi vsi rekli, pa ti si malo čez les, zdaj verjamem. Ker ni enostavno, je ogromno teh skrbi, jaz sem zagotovo z Rojem, ki nam pomaga, tudi malo deveti član tega ansambla še skupaj. Ja, družina je nekaj najlepšega. No? Jaz sem toliko vesel, ko se skupaj vsedemo, vse se nam ne zgodi pogosto, k mizi. Jaz smo vsi, zdaj že pridejo prijateljice, prijatelji bodo kmalo prišli k nam. Vsi so dobrodošli. Ja, fajn je. No?
3: Zagotovo
2: fajn.
3: Tudi člani tvojega ansambla, v katerih rečemo kakšno po naslednji, tako. Če si za.
1: Po naslednji tale pa je skladba Borisa Laha, Mojemu očetu.

0: le naj bo njim v čast.
1: Ponovitev VIP petka imamo, Boris Lah nam je sedaj lepel, no preden nadaljujemo s ponovitvijo, preverimo še vremensko napoved, danes od 35 do 39 stopinj, sončno, vroče, takšno še tudi ves vikend in tudi prihodni teden, le če imate ta vikend v namenu obisk gora, imejte v mislih, da je jutri v gorskem svetu možna kakšna popoldanska nevihta.
2: Lep pozdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Popolno zaporo imamo zaradi prometne nesreče na cesti Slovenska Bistrica Ptuj pri Pragerskem. Počena pneumatika ovira promet na Podravski avtocesti smeri Maribora pri počivališču Polskava, pa zaprta je cesta Strmec Mangart zaradi gašenja požara. Zastoje so na Štajerski avtocesti pred Dramljami proti Mariboru, pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Radar pa ste opazili na Golniku v smeri Tržiča. Še kaj še? Ki nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč.
3: Današnji VIP gost je... Lah.
5: Ali lahko Boris za vse tiste, ki ga osebno poznate, kaj ne da?
2: Tako. Ali lahko Boris prijatelja, ne? Teh je kar nekaj v sklopu tudi ansambla, ki nam dela družbo tudi čez dan na Veseljaku. Kakšen je vaš odnos do vseh teh, ki so ustvarjajo narodno zabavno glasbo z vami?
6: Ja, to je res prijateljstvo. Jaz sem hvaležen, da smem to doživljati. Hvaležen sem tudi, da se ta naša glasba vrti. Vem, da to niso od meni hiti. Je pa res, da v Sloveniji je tako, samo hvaležen biti, se človek pol vpraša, v kaki obliki kdo pričakuje kako hvaležnost. In jaz je pač ne delim v obliki papirjev, hvaležen sem, vsi vedo, da če bojo kdajkoli kaj potrebovali, od mene me lahko pokličejo. Uh-huh. Mislim, da je to še iz starih časov tudi bilo včasih dovolj.
5: Ja, si pa v bistvu nase opozoril in verjetno je tudi od tot tolična želja po igranju, pa pač o vsem tem, kar so se, ko si dobil prijatelje, tudi v Sloveniji muzikante, so te prepoznali pravzaprav po Facebooku, a ne?
6: Ja.
5: In tam si tudi, preko tega ne moremo, tudi zagnal eno izjemno veliko dobrodelno akcijo. V poplavah leta 2023 si ti sam lahko Boris,
6: S prijatelji,
5: tak potem, posledično s prijatelji, zagnal akcijo, kjer ste kupovali pralne, ali pa smo kupovali pralne stroje in razdelil si jih neverjetno število 145.
6: Tako je, ja.
5: To je ena zgodba, ki, če te to ne pretrese, potem pač imaš kamen, kaj ne da?
6: Ja, jaz sem doma, oziroma smo doma napolzili. In, ampak smo malo višje, mi nismo bili poplavljeni. Bili so pa poplavljeni prijatelji od nas in Branka je se takoj je pomagala prat stvari. Jaz sem pa ob tistem, to je bilo petek, je bilo poplava, v soboto, v nedeljo sem se pa jaz vračal v Švico, takrat sem še tudi komercialno bil bolj povezan za Švico. In mi je bilo prav malo tako težko, da zdaj zapuščam Slovenijo, ko je pa toliko pomoči potrebnih. In jaz sem v tej vožnji priznam, sem že gledal seveda spet na socialno mrežje in videl vse te filme in tako naprej. To se je začelo razvijati. Jaz sem prvi pralni stroj, sem še kupil čez dva dni, celo v tujini, ker so bile cenejše. Potem se nekdo prijavil, ki je danes tudi, oziroma pojavil, me poklical in rekel, Boris, jaz lahko to organiziram pri importerju, bomo cenejše, bomo jih več lahko kupili. To so vsi zdaj prijatelji. Zato govorim, če govorimo o prijateljih, tudi ta akcija nas je združevala izredno. Jaz delujem v golfu malo pri indorju, tam so vsi poskočili, tudi oni so pomagali, dali so peči, organiziral sem na koncu celo, oziroma je nekdo prišel do mene in rekel, jaz bi podaril traktor. Tudi to smo speljali in teh pralnih strojev je bilo res ogromno, 145. Jaz sem jih tudi dovolil, da so prišli po njih, gasilci so prišli iz Koroške in tako naprej, ampak čez to sem jih več ali manj lastno ročno razvozil, jaz sem videl to tragiko, ko je ljudem tekla voda skozi hiše. Uh-huh. In jaz vam povem, to, jaz sem bil takrat res, tudi Branka mi je rekla, Boris, ti imaš še samo solzne oči. Glavnem bila je velika akcija, jaz sem izredno ponosen na njo, pa ne zaradi tega, ker ta akcija nikoli nastala zaradi mene, da bi se jaz stalo čaravno.
5: Nastala je iz potrebe pravzaprav.
6: Ja, ampak te zgodbe, ki so se potem spet odvile okrog te akcije, jaz sem imel policijo v hiši in, ampak sploh ni težava, tako. Jaz imam vse račune, dobre prijatelje, tudi sama smo z Branko iz precej prispevala k temu in ja, jaz sem ponosen na to.
5: In vse te zgodbe te delajo takšnega, kot pač si in takšnega te cenijo tudi tvoji prijatelji, ki s tabo igrajo v ansamblu.
7: Borisa, je to druga družina?
6: Ja, ne bom rekel druga družina, ampak je pa del mojega življenja, ki ga res ne bi rad pogrešal. Ker smo prej omenili tudi dobrodelnost, tudi vsi prijatelji stojijo ob meni. Jaz sem se odločil, naprimer, tudi preko socialnih omrežij in sem že kar objavil, brez da sem vprašal, da bomo naš izkupiček USB kljuško, ki jih prodamo po koncertih, namenili družini Marčič, ki so pogoreli in izgubili 5-letnega fantka. Nihče ne bi niti pomislil, da tega ne bi naredili. Ne? Mi smo vsi dobrodelni. Tudi s Matjažem, ko nastopava sama, smo, ne vem, Boris Okraboni oziroma njegovi organizaciji v Maribor poslala kar zajetne vsote, že ker smo tudi, ja, treba si je pomagati. Jaz mislim, da nas to tudi malo loči od vsega na tem svetu. Ljudje smo, to empatijo, ki jo eni bolj, eni manj čutijo, je pač treba živeti, ne samo čutiti, ampak je treba tudi nekaj narediti. Vsi lajkamo, pa vsi se jočemo na Facebookih, ampak treba je tudi kaj narediti za to, da je res mogoče nekomu lažje.
7: Veseli smo lahko, da lahko imamo take močne korenine v domovini, ki nam je ljuba. Boriso še zdaj zmeraj bolj, ko je preseljen nazaj iz Švice. O tem pa je tudi naslednja pesem, ki se jo skupaj privoščimo, lahko Boris, prijatelji Slovenija, naš mali raj.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja. Sadjarstvo Merosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topo obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@merosan.si.
2: Prstan rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
3: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
4: Čestitke, Kranj je res srečno mesto.
5: Ja, wow, bravo! Ker bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares, zares srečna.
6: Čestitam za osvojen loto, šparaj čim več v kriptovalute ali pa v tele, nepremičnine, to se najbolj splača.
7: Čestitam, čestitam, čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, me že ne bi bilo več v Kranju. Srečno!
8: Kranj, ponovno čestitamo! Tokrat je bil žreban 6+, v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
9: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomankljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Radio na glas.

0: današnji VIP gost je Boris Lah.
1: Zelo smo veseli, da vas lahko pozdravimo z veseljakoga studija. Trije moški, predvsem pa Boris, pa sploh v VIP uri zagotovo izpostavljen. Kako se počutiš pri nas?
2: Lepo. Mislim, trije moški, to je nekaj lepega.
1: Poslušaš veseljaka.
2: Ne narobe razumeti. Jaz pač pravim, če se imamo trije moški radi, je to tudi ljubezen. Seveda se imamo drugače radi, ampak prijateljstvo, jaz nisem doben homofob, zato pravim, boljše, da se imamo moški radi, kot da nimamo dobenih občutkov.
3: Je zdaj, če že govorimo o moških, ne, je pa v tvojem življenju zadnja leta en moški, ki ti je pač to življenje tudi spremenil, kaj ne, da govoriva o Matjažu Mraku, pevcu pri ansamblu Lahov Boris prijatelji in pa tudi pevcu pri Lahov in Mrako, vidoma ta skupaj tudi koncerte zabavne glasbe, kaj ne, da.
2: Ja, Matjaž je tudi pevec pri triju Smolnikar.
3: Tako.
2: In je tudi pevec pri Štajerskih sedem.
3: Tako je.
2: Malo si ga delimo.
3: Malo si ga delite.
2: Oziroma, tako je. Matjaž je zagotovo ena pridobitev življenja.
3: Kako se je vajna zgodba pravzaprav začela, no?
2: Začela se je na socialnih omrežjih.
3: Ti si kar dost na telefonu, vidim.
2: Preveč, zagotovo preveč. Priznam, je pa res, da to pač moje novo okno v svet. Jaz sem včasih bral časopise, danes jih ne berem več. Je pa res, da glede ansambla pa to porabim kar prečej časa, da to oglašujemo. Mogoče sem že malo teč, nekdo mi enkrat rekel, me je strah odpreti hladilnik, da mi ne boš ven skočil. Vsega je, ampak pač poskušamo ta medijski prostor izkoriščati za nam malo uprit. Matjaž je eno lepo presenečenje mojega življenja. Škoda, da se nisva spoznala prej. Mi dva sva razvila eno tako prijateljstvo, se mi zdi, da če se ne vsak dan vsaj nekaj ne napiševa ali pa slišiva, ali pa da mi kar manjka, no.
1: Zato že ene malo ljubosumne.
2: Jaz mislim, da ne.
3: A lahko nekaj povem?
2: Kako?
3: Enkrat si zelo dobro povedal, ko smo imeli vaje pri tebi, v hiši si rekel, če Matjaž neha, verjetno bi tudi jaz nehal.
2: Zagotovo.
3: In vem, da stojiš za to izjavo.
2: Zagotovo. Mislim, da je več članov ansamblu, pa jih ne bi zdaj našteval, da ne bi koga izkočeval. Trenutno je tako, da si želim, da ostanemo tako, ko smo. In si ne znam predstavljati zdaj tudi spet nekih menjav. Imamo izreden tercet, ki ga zame tako lepo se pobarvajo, tako lepo zvenijo, tako so intonančno čisti, priključila se nam je po dolgem času Tina Debevec, še ravno je bila v prvi liniji, takrat je posnela ta moj prvi komad, tako, s katerim smo šli na Ptujski festival, potem je tudi bilo težavo s termini, takrat je nastopala, vem, v Studencu ali na Studencu, kako se reče, v glavnem, težko je bilo, potem smo vprašali Lariso, če naprimer pomagati, vsi smo se fajn razumeli, zmeraj je bilo fajn, in jaz si res želim, da ostanemo tako, kot smo, kak dolgo še bomo.
1: Ko se pogovarjamo s tvojimi prijatelji, se mi zdi, da je pred vami res krasna prihodnost, da ne bomo predaleč zašli od Matjaža, tudi z njim smo rekli kašno.
3: Oh, tako je.
4: Dobro jutro in dober dan, veseljaki. Lahov Boris, nekaj kratkih misli o tebi, dragi moj prijatelj. Si človek z veliko začetnico, mehka slovenska duša, utrjena z življenjem v Švici. Glasbenih stažem in izkušnjami, ki ti jih mnogi zavidamo, predvsem pa dobrodelnež na odru in druge. Ostani tak še dolgo. Si pa tudi fenomen, ko boš šel ti v penzijo, boš dobil kar tri penzije. Švicarsko, slovensko in še Facebook penzijo, kjer si polno zaposlen zadnja leta. Ajde, Bestič, se vidva na odru.
1: Bravo.
3: No, a vidiš, pol moje insinuacije so bile nekako v ta pravo smer, ne?
2: Zdaj se še samo veselim penziji. Veste, kaj je najpomembnejše pri penziji?
1: Povej.
2: Ni, da je švicarska. Ne? Da je čim več.
3: Tako. Res je, ja, drugače izbrane besede govori o tebi, je bil pa to v bistvu naš kolektiven hec, ne? Da smo ti rekli na odru, da si zaposlen na Facebooku, kaj ne? Da?
2: Tako je, ja, ja.
1: Je, čeprav po drugi strani, Facebook je okno v svet, tako, temu ansamblu, ki na tak način ima konkretno publiko, ki se je zasidral v njihova srca in ki ta publika tudi spremlja ansambl fizično na nastopih. Dvorane so preko Facebooka, lahko rečemo, postale polne.
2: Ja, zmeraj bi še lahko bilo kakih 50 več, to bi nam pomagalo še tudi potem kdaj kaj vložiti v kakšno reklamo. Težko je samo preko Facebooka. Najlažje je stisniti like, najlažje je poslušati, se peljati v eno koncertno dvorano že spet. Jaz tudi vidim, sledilci so že malo starejše narave, že verjetno po naravi te glasbe. Ampak ja, trudimo se nekako zapolniti, napolniti dvorane, gremo v manjše dvorane tudi, sicer zdaj smo v Novem mestu 25. marca, je kar precej velika dvorana, se še bomo mogli kar potruditi, da bomo to napolnili, predvsem da nas bo ljudje vzeli iz Facebooka še v živo. No, jaz sem si tudi dovolil ogromno naših posnetkov v živo predvajam na tem Facebooku, da se znajo predstavljati, mogoče celo včasih preveč, da bojo že vse slišali vnaprej. Hvaležen sem mojemu sinu, ki nas tako super spremlja in to Roju, ki to posname, da imamo dovolj materijala, vsega tega si komercialno ne bi mogli privoščiti.
3: No zdaj, nekaj iz današnje ure bo tudi šlo na Facebook, pa bi nekaj zaigral ti za Facebook, kaj imamo glih tole harmoniko.
1: Ja, zelo tiste nizke tone bi radi slišali.
3: Kaj imamo glih harmoniko tukajle, pa je fajn mogoče. Ja, da jo probamo, da noš sem bodo nekaj prazne obljube, da tale harmonika igra.
2: Moram povedati, da
3: eno čist na 20 sekund.
2: Da, nisem
1: eno hitro, kot bi ustrelil tarčo.
2: Že vem koliko, ampak spomnim se ne take melodije, ki smo je zadnjič z Matjažem na radiju celo od tekstla.
3: No.

0: 100 let stara harmonika.
1: Zagotovo. Ja. Zelo neuglašena, ampak ko jo primem, se mi zdi, da sem zelo povezan.
0: Pomeni veliko.
2: Ja. Važno je, da ste uglašeni vi pri Lahovem Borisu s vsemi prijatelji. Res hvala ti za tole uro. Hvala ti, da si se pripeljal in da si se odzval našemu povabilu. Delaš dobro, delaj dobro, bodi nam vzor tudi v dobrodelnosti, oba skupaj z Matjažem in ja, kaj ne rečem, res sem vesel, da si se odzval.
1: Jaz sem vesel in hvaležen te priložnosti, da, ja, da lahko tudi kaj povemo. Vi, mediji slovenske glasbe, ni vas dosti, ste pomembni za nas, ki nekaj ustvarjamo. Brez vas ob Facebooku nas sploh ne bi bilo. Hvala za priložnost, vsem gledalcem vse najboljše ob naslednjem rojstnem dnevu. Jaz vam želim ogromno rojstnih dnevov. Trudimo se, da to pričaramo tudi na koncertih. Veseli bomo, če nas boste obiskali.
3: Odličen zaključek našemu pogovoru bo polka za tvoj rojstni dan, Boris Lah, s prijatelji. Gre za posebno izvedbo, ki je bila v živo, ne?
1: V živo, v Ljubljani, v Antonovem domu. Zdi se mi taka ta prava, no? Sestavljena iz več pesmi Avsenikovih in zelo radi jih zaigramo in če nas kaj povezuje, so rojstni dnevi.
2: Res je.
3: Vse najboljše tudi pri tvojem naslednjem.
1: Hvala.
3: Srečno.
1: Enako.

0: Pri nas ste vedno dobro.
1: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Pred nami je prometno eden najbolj obremenjenih poletnih koncev tedna, ki ga bodo zaznamovale tudi zelo visoke temperature. Opozarjajo na Darsu. Ker se v nemški zvezni deželi Baden-Württemberg in na Bavarskem začenjajo šolske počitnice, pričakujejo dodatno povečan promet predvsem proti turističnim krajem na slovenski obali in Hrvaškem. V Zavodu reševalni pas opozarjajo, da številni vozniki ob zastojih še vedno ne oblikujejo pravilnega reševalnega pasu, čeprav lahko s tem rešijo življenje. Anže Albrecht z Zavoda reševalni pas izpostavlja, da številni še vedno izkoriščajo reševalni pas v svojo korist.
3: Še vedno redno opažamo tiste voznike, ki izkoristijo reševalni pas. Tistih, ki ga ne vzpostavijo pravočasno, je še nekoliko več od prejšnjih, vendar te niso tako zelo noteči. Vsak voznik, ki izkoristi reševalni pas, lahko zapre intervencijsko pot in s tem občutno podaljša intervencijski čas.
2: Slovenske železnice pa zaradi visokih temperatur znova uvajajo preventivne omejitve hitrosti vlakov na najbolj izpostavljenih odsekih prog. Ukrep velja med 12. in 19. uro do preklica, zaradi česar lahko prihaja do zamud. Visoke temperature namreč povzročajo raztezanje tirnic, kar povečuje tveganje za deformacije in izredne dogodke. O omejitvah potnike sproti obveščajo Slovenske železnice. Kraje kablov z električnih polnilnic postajajo vse večji problem tudi v Sloveniji. Tatovi zaradi nekaj 10 evrov vrednega bakra povzročijo več 1000 evrov škode, popravila pa lahko trajajo tudi več tednov. Tarča so predvsem hitre polnilnice brez videonadzora, podobne kraje pa so v zadnjem času zabeležili tudi drugod po Evropi. Strokovnjaki opozarjajo, da takšna dejanja ne pomenijo le tatvine, ampak tudi resno motijo delovanje pomembne prometne infrastrukture. Na pakistanskem 8000-aku Broad Peak po snežnem plazu pogrešajo 10 alpinistov, med njimi tudi svetovno znanega Nepalca Nirmala Purjo. Z odpravo četrtka nimajo stika, na območju pa že poteka reševalna akcija s helikopteri. Purja je znan po številnih rekordih, med drugimi leta 2019 v rekordnem času osvojil vseh 14 8000-akov sveta. Sveže novice sledijo že čez eno uro. Ostanite v naši družbi.
0: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
4: Še en paket. Še ena paleta. Še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20.246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
5: Minutke so čez 11, pred nami je lep, sončen, zadnji julijski petek, tak fletno poleten, takšne bodo tudi temperature, danes se bo povzpelo vse tja do 38 stopinj in zelo podoben dan nas čaka vse tja do konca naslednje srede.
6: Skoči to poletje ugodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
5: Previdno pa na slovenskih cestah imamo popolno zaporo. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Slovenska Bistrica Ptuj pri Pragerskem. Zaprta pa je tudi cesta Strmec-Mangart zaradi gašenja požara. In pa poročate o kar nekaj zastojih, stojite na Štajerski avtocesti proti Mariboru pa pred Dramljami. Tudi na Primorski avtocesti zastoj proti Ljubljani od Vrhnike in v delovišču od Razdrtega do Postojne. Predor Karavanke pa občasno zapirajo zaradi zastoj tako na slovenski kot na avstrijski strani. In pa zastoji ustrajajo na cesti Šmarje-Koper, Lucija Strunjan. in Lesce Bled. Opozorilo pa vsem voznikom, ki potujete proti Hrvaški preko mejnega prehoda Obrezje in naprej po hrvaški avtocesti v smeri Zagreba in pa Dubrovnika. Cesta tam je zaprta v smeri Dubrovnika zaradi hude prometne nesreče. Ob cestah pa radar mestno radarstvo je na Golniku, slika je v smeri Tržiča. Če opazite še kakšno kje, nič 80 13 nič 2. Srečno!
1: Skupaj tudi na cesti.
7: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
1: Veseljakov, dober dan!
8: Z vami je Veseljak.
5: In Nika Svetlin, ki vas prav lepo pozdravljam, 5 minut imamo čez 11. 31. julija smo, kar pomeni, da je tole zadnji petek, zadnji dan, ko naša Veseljakova harmonika odpotuje na pot, v resnici je že na poti, kje se bo ustavila, kje bo točno danes čez dobro uro zaigrala po Sloveniji, to vam zaupam ob 12. Še predvsem tem, vam dam še zadnji namig, kje bi lahko danes igrala Veseljakova harmonika. Najprej pa kup odlične glasbe, kmalo zatem pa pride tudi Poštar Lojz.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bog daj, dober dan, Lojz. Spajglan, zrihtan, točen, vse štima vidim.
1: Vse štima. O, dragi Orban, tu je pri men vse v kompleti.
2: Ti, daj mi povajdeno, pa tja bi to klej kaj vrže z glajza, kdaj sploh. Se kdaj?
1: Veš, kaj ti povem, najbolj me vrže z glajza, kaka lepa. Pa sej veš, take tebe tudi zglajzajo.
2: Dobro, dobro, dobro, tu ja, ampak kakšne take druge stvari, če te zemaje, ja.
1: Ti moram povedat, neki me je včeri spravil do sovs.
2: Daj ga nalomit, kaj pa je bilo?
1: V trgovini sem plačval, pa me je trgovka vprašala, kolik bom plačal.
2: Ja, in kolik sem plačal?
1: Dragi moj Orban, solza mučejh.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Iščete idejo za družinski izlet? Obiščite Morostik na Igu in se v objemu Ljubljanskega barja sprehodite po prazgodovinskem kolišču. Odprto od četrtka do nedelje. Več na morostik.si.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
6: Veseljak.
7: Samo domače,
8: samo najboljše.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Danes, Veseljaki, je zadnji julijski petek in to pomeni samo eno, da bo naša Veseljakova harmonika še zadnjič zaigrala nekje v Sloveniji. Med vsemi, ki ste ali pa še boste poslali sporočilo, bomo izbrali tiste najhitrejše in vam na dom pripeljali Veseljaka v darilni paket. Vsi, ki sodelujete, pa ste avtomatsko tudi v žrebu za glavno nagrado BTC Bon v vrednosti 500 evrov, tega pa podelimo v ponedeljek. Zdaj pa mislim, da je ravno pravi čas, da se spomnimo, kako sploh sodelovati.
0: Pošljite SMS na 031-666-444 in napišite tri podatke. Prvi, svoje ime. Drugi, svoj naslov. Da vemo, kam vam prinesemo Veseljakovo poletno sežitev. In tretji, kje mislite, da bo zaigrala Veseljankova harmonika.
1: No to in zdaj, ko imate že pripravljene telefone, prisluhnite še zadnjemu namigu, ki nam ga tokrat pa da Žiga Deršek, ki se bo z našo harmoniko danes potepal po Sloveniji. Žiga, kje bi to lahko bilo?
2: V centru kraja, ki ga iščemo, je urejeno osrednje parkirišče, pred občinsko stavbo je to pred Sticom, odkoder je tudi izhodiščna točka za Raduho. Na Raduho se odpravljamo v sklopu akcije Gremo v hribe prihodnjo soboto, prihodnjo nedeljo pa se, kot že rečeno, družimo prav v tem kraju pod Raduho na festivalu domače glasbe.
1: Hitro pošljite sporočilo, mogoče Žiga pride prav do vas, zato pa v tem tednu skrbi Ford, Tourneo, Kurieri, Summit Auta in naši fanti. Fantje, ki so zadnje dni na terenu, ja, ne morajo ga prehvaliti, no? Poleg Forda seveda ne smem pozabiti še na tedenskega pokrovitelja, to je Optika Sentina. Tudi danes se bo v Veseljakovih vrečkah skrival bon v vrednosti 50 evrov, ki jih boste današnji nagrajenci lahko uporabili v njihovih poslovalnicah po celotni Sloveniji.
0: Akcijo, ki je igra Veseljakova harmonika, podpirajo Optika Sentina, Summit Auto in BTC City.
3: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil Optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
0: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
4: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
5: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: opazujemo v naši družbi in njihove orglice. Minutka je čez pol dvanajsto, jaz pa vam povem, pa smo ravno pri številkah, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. 30 stopinj že v Metliki in Portorožu, 31 Slovenska Bistrica, Ljubljana, Maribor, Logatec, 32 trenutno v Brežicah, 35 pa v Vrtojbi. Danes se bo živo srebro še povzpelo vse tja do 38 stopinj, sončen dan nas čaka, prav tako jutri in tudi v nedeljo. Lep dobro dan pa na slovenske ceste. Popolno zaporo imamo na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pri Slovenskih Konicah zaradi gašenja gorečega vozila. Za osebno vozila je obvoz možen čez Vojnik. Popolno zaporo pa zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Slovenska Bistrica Ptuj pri Pragerskem. Še eno zaprto cesto imamo, ta strmec Mangarta zaradi gašenja požara in pa pokvarjeno tovorno vozilo je obstalo v križišču Rašica Dobre Polje. Kar nekaj zastojev pa ustraja že od današnjega jutra. Na Štajerski avtocesti proti Mariboru pa pred Dramljami. Stojite tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani od Vrhnike in v delovišču od Razdrtega do Postojne. Predor karavanke občasno zapirajo zaradi zastojev tako na slovenski kot na avstrijski strani in pa na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled. Zaradi začetka šolskih počitnic v nekaterih predeljih Nemčije bo ta konec tedna eden najbolj obremenjenih na naših cestah, zato pričakujemo izjemno povečan promet proti obali in tranzit proti Hrvaški. Zaradi napovedanih visokih temperatur priporočamo, da se na pot odpravite v zgodnejših urah in imate s seboj primerno količino vode in tudi dovolj goriva. V primeru, da ostanete v zastoju, pa vedno naredite in držite prost in tudi reševalni pas. Ob cestah pa za enkrat ni večjih posebnosti, če kakšno opazite, kje dobrodošli, na brezplačno nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakiral nazaj na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si, se vidiva!

Petek v juliju imamo, ko vam družbo delam Nika Svetlin. V vročinskem valu smo veseljaki, to več ni nobeno presenečenje in vročina naj ne bi popustila vse do konca naslednjega tedna in ena super izbira je, recimo, skok v bazen, če ga imate doma, ali pa morje, a ne? Ampak zdaj se pa jaz vprašam, a se lahko zares ohladimo, če ima morje v Kopru 28 stopinj. Piran sem tudi preverila 27,3 stopinje. Ja, čez dobrih 15 minut vam zaupam nekaj veliko boljšega, kar je preverjena ohladitev za vroče dni.

naši družbi 20 manjka do 12. A ste že slišali za frajtonko? Gre za največjo frajtonarco na svetu, katere lastnik je Boštjan Konečnik, ki je že v naši družbi. Zakaj? Za lepši petek.

0: Radio Veseljak.
1: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
2: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 tone. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
3: Posebno obvestilo.
4: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
3: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
5: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
6: Summit Auto. Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto, prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.

0: Roštiljada na KKŠ Summerfestu na Kopah.
1: Poletje na Kopah.
2: A se vam tudi zdi, da tale vročinski val traja že celo večnost? No, ne da se vam sam zdi, tako tudi je. Ponavad vročinski vali ustrajajo kakšne 2-3 dni, tale se pa res ne pusti motiti. No. Zdaj pa na nas nekaj zberemo. Dve možnosti imamo. Ali skočite v kakšno morje ali jezero. Sem že prej malce pred tem omenila, da ima morje v Kopru trenutno 28 stopinj, ali pa pobegnete v hribe. Tam je pa zrak veliko bolj prijetnejši, temperature pa glih ta prave. In če že boste pobegnili v hribe, naj bo to na Kope. Mami, škoda, da nismo šli na Kope. Jaz upam, da se tale stavk ne bo zgodil naslednji vikend, ker se naslednjo soboto 8. avgusta odpravljamo oziroma tja se seli zelo glasna Roštiljada. Organizatorji KKŠ Summerfesta obljubljajo pravo poletno zabavo. Seveda se bo tam tudi žarilo, zelo sproščeno, koroško vzdušje bo, prijetne temperature kakor v dolini in pa koncerti, ki jih res ne doživiš vsak dan, sploh kar se tiče izvajalcev. Na odru bodo Petar Grašo, Plavi orkestar in tudi Čuk. Bo to 8. avgusta odpravljamo oziroma tja se seli zelo glasna Roštiljada. Organizatorji KKŠ Summerfesta obljubljajo pravo poletno zabavo. Seveda se bo tam tudi žarilo, zelo sproščeno, koroško vzdušje bo, prijetne temperature kakor v dolini in pa koncerti, ki jih res ne

0: Veseljaki, izberite svojo ekipo, dejte izkoristiti tole poletno soboto naslednji vikend in si dejte ustvariti spomine, o katerih boste govorili še dolgo, dolgo, dolgo časa, ko bo poletja praktično že konec. Vstopnice pa vas čakajo na topevent.si in na vseh prodajnih mestih Petrola.
1: Legendarna Roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Na Plani v občini Bovec gasilci gasijo obsežen požar v naravi, ki se je razširil na približno 8 hektarjev. Pri gašenju sodeluje okoli 50 gasilcev, iz zraka pomagajo air traktori. Po prvih ocenah gre najverjetneje za ponovno razplamtenje potalnega požara začetka tedna. Zaradi intervencije je cesta Strmec-Mangart zaprta za ves promet. Dejan Logar z Gasilske zveze Bovec pravi, da pomaga več gasilcev, gozdar in celo helikopter.
2: Zdaj, trenutno gori približno na površini 8 hektarjev. Prisotni je 50 gasilcev z gasilskih zvez Bovec, Kobarid in Tolmin. Prisotni so tudi gozdari iz Zavoda za gozdove. Požar pomaga ta gasiti tudi dva air traktorja. Za pomoč je bil zaprošen pa tudi helikopter. Naselje ni v bližini, tako da nekaj nevarnosti za ljudi ni. Če največ nevarnosti so gasilci, ker je teren zelo nedostopen oziroma težko dostopen.
1: Na ptujskih pokopališčih se po opozorilih svojcev znova pojavljajo pogostejše kraje. Neznanci naj bi z grobov odnašali rože, ikebane, sveče in druge predmete, kar med obiskovalci povzroča veliko ogorčenje. Mestna svetnica Renata Debeljak zato poziva k strožjemu nadzoru, dodatni razsvetljavi ali video nadzoru, ter poudarja, da mora pokopališče ostati prostor spoštovanja in pietete. Ameriško podjetje Anthropic je sporočilo, da so njegovo orodje umetne inteligence med testiranjem nepooblaščeno dostopala do omrežij treh podjetij. Do incidenta je po njihovih navedbah prišlo zaradi nesporazuma s partnerskim podjetjem, napovedali pa so preiskavo in dodatne varnostne ukrepe. Primer je znova odprl razpravo o varnem razvoju umetne inteligence in pomenu strogo nadzorovanega testnega okolja. Danes pa zaznamujemo Mednarodni dan naravovarstvenih nadzornikov, ki skrbijo za ohranjanje narave, spremljajo stanje okolja in opozarjajo na kršitve. Med pogostejšimi prekrški so nedovoljene vožnje z motornimi vozili v naravi, za katere je predvidena globa od 1000 do 2000 evrov. Nadzorniki bodo tudi v prihodnje izvajali več preventivnih akcij na zavarovanih območjih. Pazite nase in na druge. Z vami bomo že čez eno uro.
3: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
4: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
3: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
4: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
8: Kokos Agency.
7: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih. Kokos Agency.
9: Pred nami je sončen petek, čez dan pa se bo ponekod predvsem na hribih razvijala kopasta oblačnost. V gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. Kar se tiče najvišjih dnevnih temperatur, gibale se bodo med 35 in 39 stopinjami, v zgornje Savski dolini okoli 33. Kakšne pa so trenutne po Sloveniji? Ja, že kar visoke, tam med 30 in 35 stopinjami.
10: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
9: Lep dobro dan še na slovenske ceste in pa previdno zaprt je Štajerska avtocesta oziroma pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pri Slovenskih Konicah. Zaradi gašenja gorečega vozila za osebna vozila pa je obvoz možen čez Vojnik. Zaradi prometne nesreče pa imamo popolno zaporo ceste Slovenska Bistrica Ptuj pri Pragerskem. Zaprta pa je tudi cesta Strmec-Mangart zaradi gašenja požara. Kar nekaj jutranjih zastojev še vedno ustraja na tole dopustnosti popoldne na Štajerski avtocesti proti Mariboru, pa pred Dramljami. Stojite tudi na Primorski avtocesti proti Ljubljani od Vrhnike in v delovišču od Razdrtega do Postojne. Predor Karavanke pa občasno zapirajo proti Sloveniji zaradi zastojev na avstrijski strani, zastoji pa tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Eno radarsko kontrolo ste opazili, bela Oktavija, parkiran v drevoredu v Vipavi, tam previdno v obe smeri. Če opazite še kakšno posebnost, Kenič 80-13-02.
4: Skupaj tudi na cesti.
8: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx

0: Pozdravimo.
1: Kje igra Veseljakova harmonika? Največja poletna akcija na Veseljaku.
0: Ja, naša akcija, ki igra Veseljakova harmonika, bo danes doživela svoj epilog in zdaj je tisti trenutek resnice, ki smo ga čakali, ampak dočakali, ko razkrijemo, če ste imeli prav. Kje se torej še zadnjič nahaja Veseljakova harmonika?
2: Kakšni razgledi, kaki pogledi. Lepo zdrav studio po vsej naši domovini. Veseljakova harmonika danes igra v Zgornji Savinjski dolini in ugotovili smo, da so to Luče, drži Beno.
3: Ja, tako je, Luče.
2: Luče bodo gostile kmalu tudi že 55. lučki dan, ki ni samo en dan.
3: To ni samo en dan, to je v bistvu dogajanje, v bistvu cel teden. Začne se jutr prvega, pa je pol skozi do devetega in za finiš, za vrhunec lučkega dneva je festival Luče. V tem festivalu pa Dorc največ ve.
2: Ja, potem pa najbolj za tole harmoniko malo ostavimo. Izidor, festival Luče, hvala, ker ohranjate to tradicijo. Prihodno nedeljo res se dobimo, ob kateri uri, kaj se bo zgodilo?
4: Ja, drugo 9. avgusta v 2. popovdne se prične že malo dogajati vse skupaj, tako da pol bo pa to trajalo čist čez cel dan. Mladi muskontarji, fajn muskontarji, tako da bojo šli malo po vasi in tule se malenko se bo razigralo pa to, potem pa nazaj na prireditven prostor odigravi ta festival, ne? Na vrh tega pride pa alpski kvintet.
2: Wow.
4: Imam še pa eno presenečenje, ki ga pa ne bom razkril.
2: Dogovorjeno, potem pa lepo prosim, naj harmonika igra naprej. Naj omenim še nagrado občinstva, ansambli tisti, ki se boste udeležili festivala, pa tudi vsi ostali. Dobrodošli, da pridete, da podprete nastopajoče in poskrbite, da bo vzdušje festivala polno. Opa, kdo pa je še z nami? O, gospod Sojčavski, me zelo veseli.
5: Ja, ne znam povedati, kako veselo je še na moje srce.
2: Kaj smo prej rekla, da Savinja, Solčave dol prinaša tudi samo lepe stvari.
5: Ja, se z Ljučanom smo imeli pravzaprav tek, a ne, še čas se zdi, da ne, pa samo zelo pa prav fajn se tem vem, se pripravljamo na festival. Marija, kak srce bije.
2: A bo kaka fletna dama tudi okrog tebe?
5: Ma, vsega nam povedal. Be pa rad sem to ti povedal, Žigec, da jaz imam posebno vlogo, da zakaj so mene zbrali za napovedovalca. Edini slovenski napovedovalc, ki je v ročinskim ovalu pripravljen napovedovati v ovnatnih štumfeh. Stopi, što?
2: Bravo, iskrene častite. Čeprav pravijo, da volna deluje tudi v redu tekom poletja, ne?
5: No, sem to tu povedal. Kar je za zime, je tudi za poletje. Pa še neki. Sta rekla še ta dva, da bi bil jaz, da bi bil en človek, ki bi bil lih prav pust, da bi že bil fleten.
2: Hvala lepa, smo zelo veseli, ker smo tudi stavili takole na terenu. Dobrodošli, skratka tudi vi v Luče, če ne prej prihodnjo nedeljo, ko bo tukaj festival domače glasbe, kot že rečeno, ob obujanju tudi dediščine okoliških krajev. Nač, zdaj pa naprej do naših nagrajencev in upam, da srečamo tudi vas.
0: Kakšno veselje je trenutno v Lučah, kjer je še zadnjič. V letošnji poletni akciji zaigrala naša in tudi vaša Veseljakova harmonika, na to se vsekakor vriska tako. Dragi veseljaki, zdaj pa se pripravite. Tri nagrajence bo naš Žiga Deršek v današnjem dnevu obiskal. Mogoče prav na vaš dom potrka, jaz se že zelo veselim. Kmalu bo pri prvi nagrajenki ali nagrajencu.
1: Akcijo, ki je igra Veseljakova harmonika, podpirajo Optika Sentina, Summit Auto in BTC City.
6: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil Optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
1: Summit Auto. Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto, prvi in največji Ford salon v Sloveniji. summitauto.si.
7: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
8: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Lep glasbeni pozdrav. Danes gremo s poskočno polko na lovsko pojedino. Avtorja te instrumentalne polke sta Lojze Slak in Niko Zlobko. Skladba je nastala leta 1976 v studiu Helidon pod ostrim producentskim sluhom Vilka Ovsenika. Pesem najdemo prvič posneto na albumu z naslovom Mavrica. Lovska pojedina je ena izmed skladb, ki sta jo avtorja Lojze Slak in Niko Zlobko posvetila pevcu Janezu Dolencu. Dolenc je bil strasten lovec in dolgoletni član lovskega društva. Janez je domoval v Praprotnem, nedaleč stran od Škofje Loke. Kdor ga je v preteklosti obiskal, na domu je bil vedno deležen tudi obiska njegove lovske sobe, kjer lovskih trofej ni manjkalo. Janez je bil tudi skrben gostitelj. Vedno je poskrbel, da je bil gost postrežen s kapljico rujnega in seveda s kakšno lovsko pojedino. Janez Dolenc je v Slakovem ansamblu prepeval drugi bas, torej tisto nižinsko lego glasu, krati pa je bil v ansamblu zadolžen za finance. Tudi to priča o njegovem poštenju in brezpogojnem zaupanju, ki ga je bil deležen strani vseh članov ansambla. Pa pojdimo k glasbi. Studijski glasbeniki, ki so posneli polko Lovska pojedina, so Lojze Slak, diatonična harmonika, Franc Sever, bariton, Niko Zlobko, ritem kitara ter prvi in drugi klarinet. No, pa še podatek za tiste, ki nas spremljate preko televizijskih zaslonov. Za potrebe videospote je kitaro simbolično zaigral pevec Franci Rebernik.

0: Radio Veseljak.
1: Kaj pa to?
0: Dvojna očala z dioptrijo za 169 evrov. Ena za vsak dan, ena za sonce in oboja z vašo dioptrijo. Optika Sentina. Nič 80 3399.
2: Audio BM.
3: Kakovostne baterije za slušne aparate po najugodnejši ceni. Naročite na audiobm.si.
2: Audio BM.
4: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
5: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
4: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
6: Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatorji.com.

0: Temperature glihta prave, ker dol v dolini bo pa vroče in sicer do 38 stopinj se bojo pospele temperature, tako bo praktično čez celoten ves naslednji teden in tudi ta vikend sonce bo, nebo pa brez oblačka. Lep dober dan še na slovenske ceste in pa previdno. Posledice gorečega vozila na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pri Slovenskih Konicah so odstranjene. Cesta je ponovno odprta, ostaja pa še nekaj zastoja. Imamo pa še eno prometno nesrečo in za dilete je popolna zapora ceste Slovenska Bistrica Ptuj pri Pragerskem. Zaprta pa je tudi cesta Strmec-Mangart zaradi gašenja požara. O kar nekaj zastojih poročate, stojite na štajerski avtocesti proti Mariboru pa pred Dramljami, na primorski avtocesti proti Ljubljani od Logatca in v delovišču od Senožeč do Postojne. Predor karavanke občasno zapirajo proti Sloveniji zaradi zastojev na avstrijski strani. Stojite pa tudi na vseh regionalnih usporednih za avtocesto cestah, kjer so zastoji in na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan in Lesce-Bled. Zaradi začetka šolskih počitnic v nekaterih predeljih Nemčije pa bo ta konec tedna eden najbolj obremenjenih na naših cestah. Pričakujemo izjemno povečan promet proti obali in tranzit proti Hrvaški. Zaradi napovedanih visokih temperatur priporočamo, da se na pot odpravite v zgodnjejših urah in imate s seboj primerno količino vode, tudi dovolj goriva. V primeru, da ostanete v zastoju, pa vedno naredite in držite reševalni pas. Opazili pa ste še dve radarski kontroli. Prvi radar na pomurski avtocesti v smeri Madžarske stoji takoj za izvozom Gančani, ustavljajo pa naprej na počivališču Dolinsko, kamor je preusmerjen ves promet, in pa Belo Oktavija, parkiran v drevoredu v Vipavi, previdno tam v obe smeri. Če opazite še karkoli iz cest, zastoj, radarsko ali policijsko kontrolo, dobrodošli na brezplačni 0813-02. Srečno!
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč. Wow.

Vedno ostajamo v vaši družbi v nadaljevanju našega dopoldneva veseljakovega dobrega dne. Se nam pridruži mama Manka, takoj za njo kup odlične glasbe. Potem pa se ozremo še malce v današnji večer, kaj vse smo po 18. uri pripravili samo za vas. Še prej pa Dejan Vunjak, Če imam pa tebe. Uživajte.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Moj mož Karel občasno piše pesmi in eno je napisal o men, o pesem. Gre pa takole. Taka rečem ni nobena, kakor je ta moja žena. Druzga je ne veseli, kot da lepa bila bi. Vsako jutro, ko ustane, ogledalo v roke vzame, da pogleda, če je še, kot si noči bila je. K oknu gre za vreme gledat, da si vej obleko zbirat. Za vsako vreme druga je, drugač ona ven ne gre. Čevle mejhne si obuje, da zvečer kumej se sezuje. Kurje oko jo hudo boli, a za lepoto potrpi. Modrc mejhen si obleče, stisne se, da kar trepeče. Vsa popeta, oprijeta, aerodinamična je kuraketa. Po mizi škatle razpostavi, nima pojma, kako se kateri pravi. Se namaže po obrazu, za njo to je velik špas. Klobuk še na glavo dene, taka je kot pustne šeme. Na obraz, pa pajčolan, vam rečem, tu ni baba. Tu je poran. No, od takrat, ko mi je povedal to pesem, jih piše samo še po nareku. Zato, ker ima polomljene obe roke.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Iščete idejo za družinski izlet? Obiščite Moronstik na Igu in se v objemu Ljubljanskega barja sprehodite po prazgodovinskem kolišču. Odprto od četrtka do nedelje. Več na moronstik.si.
2: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summit Auto. Kasi.
3: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo.
1: Tudi nocoj, tako, mi se že malce oziramo, kaj vse nas danes po 18. uri čaka na naši televiziji Veseljak Golica. Tako kot smo proti večeru vajni, glasbene želje, debeli dve uri. To so tiste želje, ki nam jih pišete na naš Facebook profil ali pa sporočate na Veseljakovo tajnico. Torej, dobrodošli. Ob 20. uri pa Veseljaku živo z Darjo Gajšek. V poletnem času seveda ponovitve njenih oddaj in danes bomo nekako obudili večer, ki je bil posvečen vsem mamam. Čakajo nas, vas, iskrene zgodbe, veliko enih čustev in pa seveda odlična glasba, ki je izvedena, zapeta in zaigrana v živo. Zapeli nam bodo Uroš in Tjaša, pa ansambl Boršt, ansambl Vihar in tudi mlada veseljakinja Ima Bačič. No, ona pa bo s pesmijo Če bi bil danes poskrbela za enega najbolj ganljivih trenutkov tega večera. Tako da danes imejte robčke nekje ob sebi. Ob 9:30 pa ponovitev VIP petka, ko so nas obiskali fehtarji. Ja, takrat so veseljake ekskluzivno pocrkljali z njihovim novim albumom. Strici so mi povedali, na katerem najdemo tudi točno tole pesem, Barabin.

0: ali tudi v živo in še kaj, in vse to danes ob 9:30 na...
1: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Slovenijo je zajel tretji letošnji vročinski val, ki bo po napovedih Arsa brez večjega popuščanja vztrajal tudi večji del prihodnjega tedna. Meteorologi opozarjajo, da bi lahko temperature nad 35 stopinj Celzija marsikje vztrajale rekordnih 11 ali 12 zaporednih dni. Po besedah klimatologov vročino dodatno stopnjujejo sušne razmere, saj se suha tla segrevajo hitreje kot vlažna. Klimatolog Gregor Vrtačnik pravi, da bo ta vročinski val poseben tudi po trajanju, ne samo po visokih temperaturah.
2: Najvišje zaporedno število dni s temperaturo nad 35 stopinj je bilo doslej 10, in sicer v Kopru sredi avgusta 2015. Letos pa kažejo vremenske napovedi, da bi lahko prišli celo do 11 ali 12 dni zapored, ko bi vsaj na nekaterih merilnih mestih vsak dan temperatura presegla 35 stopinj Celzija.
1: Promet na slovenskih cestah se že močno gosti. Najdaljši zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Senožečami in Postojno, kjer je zamudo okoli 50 minut, ter na štajerski avtocesti, kjer vozniki izgubijo približno pol ure. Zastoji so tudi pred predorom Karavanke ter na več drugih avtocestah in regionalnih cestah. Na Darsu opozarjajo, da bo zaradi začetka počitnic na jugu Nemčije ta konec tedna med prometno najbolj obremenjenimi v poletju. Ministrstvo za kulturo bo po predlogu rebalansa letos sprejelo 13,6 milijona evrov več sredstev, kot je bilo prvotno predvideno. Upravni mreži za varstvo demokracije zato opozarjajo, da ni podlage za zniževanje že odobrenih sredstev ali spreminjanje sklenjenih pogodb o financiranju kulturnih projektov. Na ministrstvu za zdaj še niso pojasnili, kako bodo ravnali, vlada pa bo rebalans proračuna predvidoma obravnavala konec avgusta. Na nemškem otoku Norderney so med polaganjem električnih kablov odkrili ostanke lesene ladje iz 17. ali 18. stoletja. Po prvih ocenah gre za približno 15 metrov dolgo nizozemsko ladjo. Zaradi najdbe so dela začasno ustavili, arheologi pa poudarjajo, da gre za redko in pomembno odkritje. Domnevajo, da pod peskom ležijo še drugi deli ladje, ki pa jih za zdaj ne bodo izkopavali. Imejte lep dan, z vami bomo že čez eno uro.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
5: Sta čez eno popoldan, Nika Svetlina, ostajamo v vaši družbi in tokrat bo vreme malce drugačno. Naj pove mlad fant Žan Strle z posnetka, ki je zaokrožil po spletu.
6: Dobar dan. Včeraj in danes je od Murske Sobote proti Kopru, od Jesenic do Novega mesta vroče kot pa si poglejmo napoved še za jutri. Jutri bo od zahoda proti vzhodu čez celotno državo še naprej vroče. Ostanite na klimi in pite dovolj vode.
5: Najlepša hvala. Poglejmo še, kaj se dogaja na slovenskih cestah.
7: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osveživeče čopotanje za vso družino. Zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
5: Lep dobro dan še na slovenske ceste. Ponovno je odprta cesta Slovenska Bistrica Ptuj pri Pragerskem, promet tam poteka tekoče. Je pa zaprta cesta Strmec Mangart zaradi gašenja požara. Previdno, imamo pa še kar nekaj zastojev na štajerski avtocesti proti Mariboru od počivališča Zima proti Dramljami, tam se zamuja 30 minut. Stojite tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani od Logatca in v delovišču od Senožeč do Postojne. Predor Karavanke občasno zapirajo proti Sloveniji zaradi zastojev na avstrijski strani, stojite pa prav tako na vseh regionalnih cestah, usporednih z avtocesto, kjer so zastoji, in na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Poglejmo še, kaj se dogaja ob cestah. En radar imamo, ta je na pomurski avtocesti v smeri Madžarske, stoji takoj za izvozom Gančani, ustavljajo pa naprej na počivališču Dolinsko, kamor je preusmerjen v promet. Če opazite še karkoli z cest, nič 80, 13, nič 2, srečno.
0: Skupaj tudi na cesti.
8: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
0: Veseljakov, dober dan!
9: Z vami je veseljak!
5: Nika Svetlin vam voščim lep petek, zadnji julijski petek v letu 2026, kar pomeni, da jutri štartamo že avgust. Pa ljudje božji, kam gre ta čas? Ampak pravijo, da ko se ima človek dober, čas hitreje mine, pet jih je čez eno popoldan, sem pa zelo vesela. Ne, da je že avgust, pa da je sam še polovica počitenc, ampak da se družimo tudi preko naše tajnice. Dober dan, želim, kdo je na drugi strani?
10: Nika Damjana po telefonu.
5: Živjo.
10: Jaz ti pa povem, da meni je čist nečuroče, pa tudi klime nimam. Sem lepo v senčki, pa noter v stanovanju. Pa lep vikend ti želim. Adijo.
5: Adijo, Damjana, to je pa zelo lepo slišati. Sem prav vesela za vas, da ste našla taktiko, ki pije vodo, da vam ni vroče. Kako pa je vam, ostalim veseljakom? A vam je kaj vroče? Vam ni? Se hladite kako? Kako preživljate današnji petek? Nič 31-666-444 je telefonska številka, na kateri ste vedno dobrodošli. Sem pa prepričana, da pa je malce vroče krvi prisotne pri nas na veseljaku. Naša veseljakova harmonika je danes še zadnjič v letošnjem letu na terenu v sklopu akcije, kje igra veseljakova harmonika. Danes ob 12. je bilo to v Lučah in kmalo se oglasimo že pri prvemu srečnežu.

0: Ptički fantje in njihovi ptički, ki na vejah že čivkajo. Ja, dragi veseljaki, pri nas pa se čivka to, da smo imeli včeraj en prav poseben obisk. In sicer, če ste zamudili židan popovdan, potem ste zamudili tudi osvajalce. Uf, kako sta osvojila naša srca. Nejc in Peter sta prišla, prinesla sta tudi novo polko, ker sem s tabo. O čem pa sta? Z njima klepetala naša popovdanca Jaka in Lauro.
1: Ja, naša nova polka govori o strastni ljubezni para, kako se ljubezen pelje naprej na lepih krajih, v lepih trenutkih, tako da bote poslušali, pa bote povedali.
2: Prta nove polke naj pa pomagal Uroš Steklasa, je dal melodijo in besedil za ta komad. Snemali smo pa pr Don Alenu.
1: Si veseljaki in veseljakinje, z vami smo osvajalci, poslušali bote našo čist novo, ker sem s tabo. Prijetno poslušanje, zraven si odprite hladno pijačo, ker je zelo vroče, tako da akcija.

0: Radio Veseljak.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
3: Rositeh. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Veseljak. Ritem mojega dneva.

0: kje igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Ki bo danes doživela svoj epilog, ampak predtem nas čaka še ogromno veselih trenutkov. Danes je torej Veseljakova harmonika zaigrala v Lučah. Tam se bo naslednjo nedeljo 9. avgusta odvijal že 55. Lučki festival, pa ste to. Lučki dan s prvim festivalom. Tako in na velikem odru v tekmovalnem duhu se bodo pomerili najboljši narodno-zabavni ansambli. Če pa zdaj malce pokukamo, kam je pot zanesla našega Žiga Derška, poglejmo.
2: Kako lepo igra Veseljakova harmonika, tokrat v roki Patrika iz skupine Gas Kras. Mi smo v Mozerju pri prvem nagrajencu. Damjan, lepo zdrav.
3: Lepo zdrav.
2: Hvala lepa, ker ste nas prejeli. Celo prišli iz službe za naš prihod.
3: Tako, tako.
2: Kaj kaj počnete poleti?
3: Uživam. Kopam hribe, poslušam Veseljaka, tako, posod.
2: Hribi niso daleč, dostkrat greste nad Luče, na Radoho mogoče.
3: Ja, ko čas dopušča, pa ko ima žena oziroma punca, ki je doma, ko dela čez vikende in tako. Kar pogosto ne gremo, pa tudi v Goro Olko, pa take na Golte, kamor pot zanese.
2: Imate kar nekaj izhodišč. Iskrene čestitke za razkritje lokacije oziroma pravilni odgovor. Ba je mava eno blagovno menjavo, je, savinski tako. Želodec je bil pa odličen, moram povedati, da nas je sprejel zelo toplo z narezkom.
3: Tako, hvala lepo, evo, jaz sem vedno pa tudi še en priboljšek,
2: wow.
3: Bote prišli v studio, da se wow. Ga bote lahko malo narezali, domača salama.
2: Se pravi, ne bo samo nas treh, ki smo prišli iz ekipe, zdaj vedo, kaj jih čaka v Ljubljani.
3: Tako, tako.
2: Eno lepo poletje, se ga še kar nekaj ostalo želimo.
3: Lepo enako.
2: In lepo pa, zdrav vam, ja, povejte.
3: Pa dosti veselih dni.
2: To pa brez skrbi. Kjerkoli smo, morda že z naslednjim obiskom pri vas doma. Se vidimo.
1: Opala, Žiga, vem, da ne bo prišel praznih rok v Ljubljano. Še dobro, da sem danes doma pozabila malico. Iskrene čestitke pa seveda našemu prvemu nagrajencu. Pred nami sta še dva obiska, torej dva srečneža, ki bosta prejela Veseljakov paket presenečenja. V ponedeljek pa se sreča posveti še nekomu, ki bo prejel glavno nagrado našega generalnega pokrovitelja. To je darilni bon v vrednosti kar 500 evrov, ki jih bo lahko uporabil v BTC City-u. To je pa že nek nivo, bi jaz rekla.
0: Akcijo, ki je igra Veseljakova harmonika, podpirajo Optika Sentina, Summit Auto in BTC City.

0: Rečeno, poletimo v nebo, vroče je in sončno tudi, trenutno se temperature po Sloveniji gibajo med trenutek med 32 in 36 stopinjami, se pa bo živo srebro danes še krepko povzpelo vse tja do 39, no v zgornje Savski dolini ne bi bilo najvišje dnevne temperature okoli 33 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda prešel pas zmerne oblačnosti, čez dan pa bo zopet sončno in vroče. Lep dober dan še na slovenske ceste in pa previdno, zaprta je cesta Strmec-Mangart zaradi gašenja požara. Sporočate o kar nekaj zastojih na štajerski avtocesti proti Mariboru od počivališča Zima proti Dramljami, tam je zamuda 30 minut. Stojite tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani od Logatca in v delovišču od Razdrtega do Postojne, zamujate iz Kopra proti Ljubljani skupaj več kot eno uro. Predor Karavanke pa občasno zapirajo proti Sloveniji zaradi zastojev na avstrijski strani in pa stojite na vseh regionalnih usporednih cestah z avtocesto, kjer so zastoji in na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan in Lesce-Bled. Trenutno ne poročate o radarskih kontrolah, če kakšno opazite, ki je nič 80 13 nič 2. Srečno!
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.

razsvetlim samo vaši družbi, tako bo vse, dokler ne prideta naša popoldanca, kdo bo danes z vami, vse to povemo v nadaljevanju veseljakovega dobrega dne. Minutka je čez pol drugo uro na petek in kaj to lahko pomeni, da je čas za rezultate naše lestvice Veseli vrtiljak. Takoj, ko gremo malce v štajerske konce. Opa! Uživajte!

0: Veseli vrtiljak.
1: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
0: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
1: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
0: Veseli vrtiljak.
2: Čakali smo ta čas in ga tudi dočakali, da razkrijemo, povemo, kdo so tedenski zmagovalci na našem veselem vrtiljaku. Pa pojdimo najprej k narodno-zabavni lestvici. Na četrtem mestu vražji muzikanti s polko Atana Mamo.

0: Ja, niso se dali, poglejmo, kdo je naš tedenski zmagovalec.
1: Veseli vrtiljak.
2: Narodno zabavna zmagovalka. Ansambla Buhi za muziko.

Narodno zabavni zmagovalci na naši lestvici Veseli vrtiljak. Torej, narodno zabavno skladbo smo dali pod streho. Manjka samo še zabavna skladba. Pa gremo najprej lepo po vrsti. Na četrtem mestu Langa in Jasna Kuljaj s Filano Paprika.

0: oziroma si izboril prvo mesto na naši lestvici Veseli vrtiljak? Preverimo.
1: Veseli vrtiljak.
2: Zabavna zmagovalka. Martin Zver Marin. Hej Slovenija, zavriskaj!

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.

0: Veseli begunčani, vasica pod Alpami.
1: Žarek v si gril, se med krošnjami je skril.
0: Preverimo še aktualne predloge na zabavni lestici veselega vrtiljaka.
2: Hej, Slovenija, zavriskaj!
0: Martin Zver Marin.

0: Krakovec, moja Dolenska.
1: Veseli vrtiljak.
0: Glasujte za zmagovalko

0: Radio Veseljak.
1: Novo v Interclass Cars.
2: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
1: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
3: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
4: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Veseljak. Z vami že 30 let.
1: Vida sta Uroš in Tjaša in želiva Veseljaku vse najboljše.
2: Pa, da nikoli ne boste prestari zavrteti dobro slovensko glasbo.
1: Yeah.

0: Posebno pozornost je treba nameniti starejšim, otrokom in kroničnim bolnikom, ob povišenih ravneh ozona pa čim manj časa preživeti na prostem. Predstojnica Centra za zdravstveno ekologijo Nacionalnega inštituta za javno zdravje Nina Pirnat poudarja, da vročina vpliva tudi na učinke zdravil na dojenčke, ki jih ne smemo pokrivati, in na starejše.
1: Starejši prebivalci vemo, da je njihovo stanje pogosto združeno z nekimi kroničnimi boleznimi in so tudi zato bolj občutljivi. Imajo tudi velikokrat moten občutek za žejo in pijejo premalo. Zato se pri starejših velikokrat spomnimo, da imamo kaj kakšnega soseda, na medsosedsko pomoč. Svojci morajo vedeti, da je v tem trenutku pogosteje potrebno obiskovanje.
0: Evropska komisija je Sloveniji izplačala 41 milijonov evrov iz mehanizma za okrevanje in odpornost, potem ko je država izpolnila vse mejnike šestega zahtevka za plačilo. Slovenija je tako doslej počrpala skoraj 87% razpoložljivih sredstev, skupno 1,81 milijarde evrov. Prejeta sredstva bodo namenjena nadaljnemu izvajanju projektov in načrta za okrevanje in odpornost, do konca avgusta pa mora država zaključiti še preostale aktivnosti za zadnji zahtevek za izplačilo. Mednarodna nogometna zveza FIFA po ostrih kritikah vztraja pri načrtu ustanovitve družbe FIFA Forward Enterprise, v katero bi vključila zasebne vlagatelje, a poudarja, da projekta ne bo brez podpore večine članic. Medtem je UEFA pod vodstvom Aleksandra Čeferina zagrozila z bojkotom vseh FIFINih tekmovanj, če načrta ne bodo opustili. Po poročanju Guardiana dokumenti razkrivajo, da FIFA računa na več turnirjev, više prihodke ter vključitev zasebne kapitala, kar sproža bojazni pred komercializacijo svetovnega nogometa. Izogibajte se popoldanski vročini in ostanite v naši družbi še naprej.
2: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
2: Za popolno osvežitev med kolesarstvom

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje med vročinskim valom odsvetujejo gibanje na prostem med 10 in 18 uro. Priporočajo redno pitje tekočine, lahka oblačila in zračenje prostorov po noči.

0: 99.
1: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen.

0: ansambl Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: 3 minutke so čez drugo popoldan, danes bo popoldne po večini sončno, jutri se bomo zbudili v nekaj zmerne oblačnosti, ampak ne bo, bo čez dan, ne bojo prekrivali oblaki, ampak sonce. Naj pa možna kakšna popoldanska ploha zgolj v gorskem svetu. Zaradi sonca pa tudi visoke temperature že v tem trenutku po celotni Sloveniji, 31 stopinj trenutno v Izoli. Termometri jih kažejo 34 v Mariboru, Črnomlju, v Dolenjskih Toplicah, na Ptuju, 35, Polzela, 36 pa v naši prečudoviti prestolnici Ljubljana.
4: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
3: Previdno pa na slovenskih cestah, zaprt je en prometni pas na dolenjski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori med Bičem in Ivančno Gorico zaradi okvare vozila. Zaprt je vozni pas na pomurski avtocesti proti Mariboru med predorom Cenkova in priključkom Cerkvenjak, prav tako zaradi okvare tovornjaka. Zastoji pa so trenutno na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih od Razdrtega do Ljubljane in stojite tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Če se peljete po hrvaški avtocesti iz smeri Reke proti Zagrebu zaradi prometne nesreče med cestninsko postajo Lučko in razcepom Donja Zdenčina, tam je daljši zastoj, zastoj je tudi proti morju. Zaprta pa je cesta Strmec-Mangart zaradi gašenja požara, no zaradi začetka šolskih počitnic v nekaterih predeljih Nemčije pa bo ta konec tedna eden najbolj obremenjenih na naših cestah. Pričakujemo izjemno povečan promet proti obali in tranzit proti Hrvaški. Zaradi napovedanih visokih temperatur priporočamo, da se na pot odpravite v zgodnejših urah in imate s seboj primerno količino vode, tudi dovolj goriva. V primeru, da ostanete v zastoju, pa vedno naredite in držite reševalni pas. Trenutno ne duha ne sluha o radarskih kontrolah, ne tako stane čim dlje, če kakšnega opazite kje, nič 80, 13, nič 2, srečno.
0: Skupaj tudi na cesti.
5: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx

petih imamo čez drugo popoldan. V tej uri bomo obiskali že našega drugega in tako rekoč tudi predzadnjega nagrajenca v sklopu naše akcije, ki igra Veseljakova harmonika, kje se je ustavil naš Žiga Deršek s harmonikarjem Patrikom in kdo bo tisti, ki se bo razveselil Veseljakovega poletnega paketa. Ko smo pa ravno pri veselju in sreči, kaj bi rekli, kje na svetu živijo najsrečnejši ljudje? Pa kaj mislite, kako visoko smo na lestvici prav mi, Slovenci, ker mene priznam je rezultat kar malce presenetil. Vam zaupam že zelo, zelo kmalo, še prej pa ansambl Bratov Avsenik, ki pravi, da nobena žalba ne pomaga. Vsak dan

Avsenik, z njimi smo štartali današnje popovdne, dobrih oziroma slabih 10, pa imamo čez drugo popovdan. A se vam zdi, veseljaki, da smo Slovenci srečen narod? Lejte, dejmo si nalit čistega vina. Včasih se zelo radi malo pritožujemo, ampak samo včasih, ne. Nad vremenom, pa nad prometom, skozi gneče, pa še enkrat gneče, pa še drugič gneče. Pa recimo radi se pritožujemo tudi nad politiko, pa verjetno kdaj še nad sosedom, a ne. No, jaz sem namreč našla svetovno poročilo o sreči in že devetič zapored so na vrhuncu, Finci! Aha. Ampak tudi Slovenci nimamo razloga, da bi bili slabe volje, ker smo se namreč uvrstili na odlično 18. mesto na svetu, celo pred vse naše sosede. In raziskovalci pravijo, da k občutku sreče največ prispevajo dobri odnosi, občutek svobode, medsebojna pomoč in zaupanje. Po drugi strani pa lahko na našo srečo in na to, kako se počutimo, zelo vplivajo tudi družbena omrežja. Tako da, me zanima, če ste za, da danes naredimo en tak majčken eksperiment. Dejte se nasmehant nekomu, dejte poklicat prijatelja, svojo najboljšo prijateljico, prijatelja, babico, detke, ali pa mogoče samo majčken bolj na glas, zapojte skupaj z nami veseljaki. In mogoče bomo Slovenci že jutri kakšno mesto višje.

0: Radio Veseljak.
1: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
2: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. Nič 80-3399.
3: Audio BM.
4: Vrnite se v svet zvoka in komunikacije. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
3: Audio BM.
5: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
1: Pizza da te kap.
6: Mm. Od Julči.
1: Telefon 70-551-200.
2: Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatori.com.
7: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
8: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.
9: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v Godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Ignacij Lojolski, ustanovitelj jezuitov. Ignacij se je rodil leta 1491 na gradu Loyola v Baskiji kot Inigo, 12. otrok plemiške družine. Kot mlad je hrepenel po viteškem in apostolovskem življenju, dokler ga ni 20. maja 1521 pri obrambi trdnjave Pamplona zadel milostni udarec. Topovska krogelna poškodba, ki mu je zdrobila kolena in obrnila življenje. Med okrevanjem je imel duhovna doživetja, preobrazil se je. Študiral je v Parizu in leta 1537 prijel mašniško posvečenje. Skupaj s tovariši je začel red, ki bo postal družba Jezusova, jezuiti, znan po duhovnih vajah, učenosti, misionarskem zanosu in združevanju molitve z delom. Njegovo ime izvira iz Ignis, ogen. V njem je gorela želja po Bogu in služenju. Po Ignacijevem zgledu vas danes vabim k preprosti nalogi. Vzemite si 10 minut za jutranjo ali večerno premišljevalno molitev in kratek egzamen in zapišite namero za dan ali eno dejanje služenja, ki ga boste storili za drugega. Majhna dnevna odločitev lahko zažene velik notranji ogen. Dragi Ignacij, Nace, vse najboljše za god.
0: Godovnike

0: Ansambl Tomaža Rotana si je čudovito pobožal s čudovitim glasom njihove pevke Hane in Valčkom Reci, da rad me imaš. Radi imamo poletje in radi imamo, če sklepam samo po sebi, vroče poletne dni in točno takšni so pred nami. Sonček danes, prav tako tudi jutri v nedeljo, ponedeljek, torek in sredo, nekaj kapelj dežja. Šele naslednji četrtek temperature pa bodo ustrajale, nič ne bodo popuščale, zelo visoko na nebu bodo vse tja do 38 stopinj. Dobar dan, dragi veseljaki, tudi na slovenske ceste. Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna zaradi prometne nesreče. Zaprt pa je en prometni pas na dolenski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori med Bičem in Ivančno Gorico zaradi okvare vozila. Popoldanski zastoji pa na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih, od Razdrtega do Ljubljane pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Če se peljete po Hrvaški iz smeri Reke proti Zagrebu zaradi prometne nesreče med cestninsko postajo Lučko in razcepom Danja Zdenčina, tam je daljši zastoj, zastoj pa je tudi proti morju. Še vedno pa je zaprta cesta Strmec-Mangart zaradi gašenja požara. Trenutno ne poročate o radarskih kontrolah, če kakšno opazite, ki je dobrodošli, da nas pokličete in mi povemo naprej na brezplačni 08013-02. Srečno!
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč.
1: Veseljakov, dober dan!
3: Z vami je veseljak.
0: In Nika Svetlinke, še vedno ostajamo v vaši družbi. Minutka je čez pol tretjo, petek je in to je zadnji petek v mesecu juliju, kar pomeni, da današnji petek prinaša tudi zadnje nagrajence v sklopu naše poletne največje vse slovenske akcije, ki igra Veseljakova harmonika. To se je danes zgodilo v Lučah, kam pa bo pot zanesla našega Žiga Derška, ki je danes na terenu. To kmalo preverimo, še prej pa na obisk prihaja mama Manka. No, še predvsem tep, pa kup odlične muzike. Nadaljujemo poskočno, Gadi, ansambl Vikend in ansambl Naveza v naši družbi. Uživajte!

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Moj mož kar občasno piše pesmi in eno je napisal o men, o pesem. Gre pa takole. Taka rečem, ni nobena, kakor je ta moja žena. Druzga je ne veseli, kot da lepa bila bi. Vsako jutro, ko ustane, ogledalo v roke vzame, da pogleda, če je še, kot si noči bila je. K oknu gre za vreme gledat, da si vej obleko zbirat. Za vsako vreme druga je, drugač ona ven ne gre. Čevle mejhne si obuje, da zvečer kumej se sezuje. Kurje oko jo hudo boli, a za lepoto potrpi. Modrc mejhen si obleče, stisne se, da kar trepeče. Vsa popeta, oprijeta, aerodinamična je kuraketa. Po mizi škatle razpostavi, nima pojma, kako se kateri pravi. Se namaže po obrazu, za njo to je velik špas. Klobuk še na glavo dene, taka je kot pustne šeme. Na obraz, pa pajčolan, vam rečem, tu ni baba. Tu je poran.
3: No, od takrat, ko mi je povedal to pesem, jih piše samo še po nareku. Zato, ker ima polomljene obe roke.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Spominčice, oddaja z nanimi o njihovem otroštvu, mladostniških norčijah in prvih poljubih. Z Nino Cesnik Pavlič, vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku.
1: V prihajajočih spominčicah bo naš gost Marko Masnak. Poznamo ga kot ustanovnega člana okroglih muzikantov. Tudi v spominčicah je presenetil z marsikaterim odgovorom. Med drugim nam je razkril, koga se odlično spominja iz šolskih klopi.
2: Kuharce iz kuhne.
1: S čim vse nas bo Marko še nasmejal, pa ne preslišite v spominčicah.
0: Spominčice z Nino Cesnik Pavlič. Vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku. Radio Veseljak.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
4: Posebno obvestilo.
5: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
4: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
5: Radi vozite traktor, uživate v delu na prostem in si želite dodatnega zaslužka? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče voznike traktorjev za pomoč pri obiranju jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence in študente z izpitom za traktor. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z delom začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali na infoafna@mirosan.si.
6: Čestitke, Chang'an je res srečno mesto.
7: Ja, wow, bravo! Kaj bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares srečna.
8: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele nepremičnine, to se taj bo splača.
9: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, me že ne bi bilo več v Kranju. Srečno!
10: Kranj, ponovno čestitamo! Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
11: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Ja, moramo priznati, da imamo danes, ko igramo na Veseljakovo harmoniko, malce grenak priokus, ne? Letos smo se še zadnjič podali med vas na teren, kjer je tudi danes točno ob 12. zaigrala torej naša Veseljakova harmonika. To se je zgodilo seveda v Lučah. Naslednjo nedeljo, 9. avgusta, bodo prav Luče gostile že 55. lučki dan, zgodil pa se bo tudi prvi festival Luče. Na odru se bodo pomerili najboljši narodno-zabavni ansambli. No, je res, da smo sicer tak festival v preteklosti že poznali, ampak zdaj prihaja nazaj v prenovljeni in pa predvsem tekmovalni obliki. Hvala vam, dragi veseljaki, za vaš neverjeten odziv v celotnem juliju. Naši maili, telefonski klici so dobesedno goreli in mi smo uživali, ko smo se igrali z vami. Besedo pa predam na teren našemu Žigu Deršku, ker naša Veseljakova harmonika zagotovo še ni rekla zadnje, saj je že pri naši drugi nagrajenki.
2: Kaki džeki so harmonkarji, a ne? Na električni Ford e-Tourneo Courier se je naslonil Patrik. Jaz pa pozdravljam v tem trenutku. Mihelo, hvala za sprejem.
3: Ja, hvala vam za obisk.
2: Je bilo težko ugotoviti, da so Luče današnja lokacija?
3: Ne, sem malo oklevala Solčava Luče. Smisla, da mogoče zaradi Francija Podbrežnika Solčava, ampak pa sem rekla Luče.
2: Jaz vam izročam Veseljakov paket, o katerem je tudi bon za optiko Sentina, vidim, da nosite očala, morda vam pride prav.
3: O, super, super.
2: Niste pa čisto sami v teh vročih dneh, tudi vnukinja tukaj, Tasija je ime, ki je pravkar z dopusta v Italiji, kje ste bili?
4: V Neaplu pa v Madonna di Campiglio.
2: Wow, in kaj te je najbolj navdušilo?
4: To, da smo šli pa čist ful visoke nadmorske višine na čist nulo na morje.
2: Krasno, zdaj si pa nekje na okrog 300, ne?
4: Ja.
2: Nekaj takega je Letuš, kjer smo v tem trenutku. Super, ja, eno lepo vroče poletje želim še naprej. Vem, da vas Veseljak spremlja tako preko celega dneva, ba je.
3: In avto tudi.
2: No, me veseli. Mi smo na poti k tretjem nagrajencu akcije, ki igra Veseljakova harmonika. Tasja, kje čaka šolo?
4: Ne.
2: Ne, naj traja poletje.
1: Naj traja poletje in naj še ogromno let igra naša Veseljakova harmonika. Je res, da se naša akcija danes zaključuje, ampak kljub temu ne pozabite, da v ponedeljek sledi še veliki žreb, v katerem sodelujete čisto vsi, ki ste nam v tem mesecu pridno pošiljali SMS-e s pravilnimi lokacijami. Nagrada pa 500 evrov v darilnih bonih BTC City.
0: Akcijo, ki je igra Veseljakova harmonika, podpirajo Optika Sentina, Summit Auto in BTC City.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Na urgencah po Sloveniji za zdaj ne beležijo večjega porasta bolnikov zaradi vročine. Najpogosteje sicer obravnavajo dehidracijo, izčrpanost in poslabšanje kroničnih bolezni, predvsem pri starejših in kroničnih bolnikih. Zdravniki v vročinskem valu priporočajo zadostno pitje tekočine, izogibanje večjim naporom ter posebno skrb za najbolj ranljive skupine. Vremenoslovec Branko Gregorčič izpostavlja, da bo vročinski val brez bistvenega popuščanja trajal do konca prihodnjega tedna.
2: Ali se bo že v petek začel trend počasnega ohlajanja ali pa morda potem soboto ali nedeljo, to bomo še spremljali. Vsekakor pa bo to obdobje te vročine, te hude vročine s temperaturami nad 35 stopinj, verjetno marsikje v Sloveniji rekordno dolgo, kajti doslej smo imeli vsaj recimo v Ljubljani največ 7 zaporednih dni s temperaturo 35 stopinj, letos se pa zna zgoditi, da bo to število doseglo tam okoli 10.

0: Po rušitvi črne gradnje v romskem naselju Brezje Žabjak je nosečnica ostala brez doma. Amnesty International Slovenije in pravna mreža za varstvo demokracije občini očitata, da ji ni zagotovila nadomestne nastanitve, občina pa odgovarja, da je zgolj izvršila pravnomočno odločbo gradbenega inšpektorata. Medtem v Novem mestu nadaljuje odstranjevanje nelegalnih objektov, predstavniki romske skupnosti pa opozarjajo na slabe bivalne razmere in napovedujejo proteste. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je razmere v španski eksklavi Ceuta, kamor je iz Maroka v zadnjih dneh prispelo več 10.000 migrantov, označila za nesprejemljive. Napovedala je dodatno pomoč Španiji tudi prek agencije Frontex. Medtem ko je španski premier Pedro Sanchez dogajanje označil za napad na špansko ozemlje. V spopadih je bilo ranjenih več ljudi, po podatkih policije pa je med poskusi prečkanja meje umrlo najmanj 34 migrantov. V Narodnem parku Amboseli v Keniji preiskujejo pogin 15 slonov v zadnjem mesecu. Prve ugotovitve kažejo, da so se živali najverjetneje zastrupile s pesticidi, uporabljenimi na bližnjih nasadih paradižnika, saj so v vzorcih odkrili sledi cianida. Oblasti opozarjajo, da bi lahko bile zaradi onesnaževanja oziroma onesnaženja ogrožene tudi druge živalske vrste na tem območju. Prijeten konec tedna vam želimo. Nasvidenje.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: V poslu se ne zanašajte na srečo.
4: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
3: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
5: Kokos Agency.
6: Minutki sta čez tretjo popoldne, današnje popoldne bo v znamenju sonca in jasnega vremena. Tudi jutri ne bo čisto nič drugače, v gorskem svetu pa je možna kakšna kratkotrajna popoldanska nevihta. Poglejmo še, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. 31 Izola, 33 Radovljica, 35 termometri kažejo v Velenju, na Ptuju, v Mariboru in Kamniku, 36 v naši prestolnici Ljubljani in Novem mestu, 38 pa jih že imajo v Novi Gorici.
7: Skoči to poletje v gorno doživetje. Skoči na najbolj osveživeče čopotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
6: Lep dober dan še na slovenske ceste in previdno, predmet na vozišču dolenjske avtoceste proti Ljubljani ovira promet med počivališčem Starine in priključkom Novo mesto vzhod. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih od Razdrtega do Ljubljane, stojite pa tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Če se peljete po hrvaški avtocesti iz smeri reke proti Zagrebu zaradi prometne nesreče med cestnin postajo Lučko in razcepom Donja Zdenčina je daljši zastoj tudi proti morju. Zaprta pa je cesta Strmec-Mangart zaradi gašenja požara. Če opazite še kakšno posebnost cest, pa kar pogumno pokličite na brezplačno 080 13 nič 2. Srečno!
2: Skupaj tudi na cesti.
8: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

0: Poslavljam, 4 minutke so čez 3. popoldan, pred vami je en še boljši petkov židen popoldan. Danes v vaši družbi Kuljajeva, jaz rada rečem Jasna Kuljaj in Lovro Prešiček. Lepo sem jima shladila studio, tako da sta... No, vidite jo, Kuljajeva že vriska. Vriska pa tudi veseljakinja, ki je bojda poskrbela, da ji tudi ni vroče v teh dneh. Pa poglejmo.
1: Pri nas imam pa naravno klimo. Imam 17 stopinj v stanovanju,
0: wow.
1: Ker od zunaj je pa 36. Hvala, lep dan vam želim, vroč dan.
0: Tako, predvsem vroč dan. Vroče bo tudi danes popoldan, jaz pa vas pustim v družbi odlične glasbe ansambl Bratov Poljanšek za zaključek veseljakovega dobrega dne. Lep vikend!

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Lep glasbeni pozdrav. Danes gremo s poskočno polko na lovsko pojedino. Avtorja te instrumentalne polke sta Lojze Slak in Niko Zlobko. Skladba je nastala leta 1976 v studiu Helidon pod ostrim producentskim sluhom Vilka Ovsenika. Pesem najdemo prvič posneto na albumu z naslovom Mavrica. Lovska pojedina je ena izmed skladb, ki sta jo avtorja Lojze Slak in Niko Zlobko posvetila pevcu Janezu Dolencu. Dolenc je bil strasten lovec in dolgoletni član lovskega društva. Janez je domoval v Praprotnem, nedaleč stran od Škofje Loke. Kdor ga je v preteklosti obiskal, na domu je bil vedno deležen tudi obiska njegove lovske sobe, kjer lovskih trofej ni manjkalo. Janez je bil tudi skrben gostitelj. Vedno je poskrbel, da je bil gost postrežen s kapljico rujnega in seveda s kakšno lovsko pojedino. Janez Dolenc je v Slakovem ansamblu prepeval drugi bas, torej tisto nižinsko lego glasu, krati pa je bil v ansamblu zadolžen za finance. Tudi to priča o njegovem poštenju in brezpogojnem zaupanju, ki ga je bil deležen strani vseh članov ansambla. Pa pojedimo glasbi. Studijski glasbeniki, ki so posneli polko Lovska pojedina, so Lojze Slak, diatonična harmonika, Franc Sever, bariton, Niko Zlobko, ritem kitara ter prvi in drugi klarinet. No, pa še podatek za tiste, ki nas spremljate preko televizijskih zaslonov. Za potrebe videospote je kitaro simbolično zaigral pevec Franci Rebernik.

0: Radio Veseljak.
1: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
2: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
1: Izkoristi akcijo v optiki Centina. Nič 80, 33, 99.
3: 3, 2, 1.
4: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Robotski čistilec bazeno Iper Scuba po super ceni, samo 149,99 evra. Naj roboti delajo na mesto vas. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
6: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
7: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še 5 velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
8: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Pa poglejmo v nebo, dragi veseljaki, ne boste verjeli, vroče je in vroče bo še naprej. Ves vikend pa samo še navzgor bo šlo.
1: Vroče pa tudi na slovenskih cestah. Najprej poglejmo zastoje. Zaradi popodanske prometne konice so zastoji na južni ljubljanski voznici proti Dolenjski od priključka Ljubljana center in na vzhodni ljubljanski voznici proti Štajerski oziroma proti Domžalam. Pa na južni ljubljanski voznici, kjer gre očitno danes skoraj vsak Nemec, Švicar in Nizozemec proti Sloveniji, ker so zastoji praktično od Unca oziroma od Postojne pa vse do Ljubljane na različnih odsekih. Na Štajerski avtocesti pa so zastoji še med priključkom Slovenske Konice in Golo Rebro proti Ljubljani, pa med počivališčem Zima in Pletovarjem proti Mariboru. Na Gorenjski avtocesti pa pred predorom Karavanke zastoj kilometer dolg. Občasno predor Karavanke zapirajo proti Sloveniji tudi zaradi zastojev iz avstrijske strani, zastoji pa so še na klasični lokaciji Lesce Bled. Poglejmo še radarje, o katerih trenutno ne poročate, netko tudi ostane, če pa paste kakšnega kjep, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Ej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
2: Za lepši dan, židan popoldan.
4: Z vami je veseljak.
1: Ja, in danes v vaši družbi, ko so že včeraj z Jaklo napovedala, Loro in Jasna in tokrat rumeno ogvantana, yeah. Par dni potem, ko je tudi Pogačar že petič osvojil francoske ceste na dirki po Franciji in zdaj ga čaka 3-dnevni kolesarski praznik na domačih cestah.
0: Ja, od danes do nedelje dalje se namreč dogaja Pogi Challenge, kjer ne bodo samo slovenski rekreativci, ampak tudi zvezdniki od doma in od drugod. Tudi tale Isak del Toro.
1: Ja, tako. Lepo gleda pa ciklizm.
0: Ja, ta bo z njim. Ja, pa tada je obrt, rada si tako reče tak. Bro.
1: Rada si tako reče, bro. Špirali bodo tudi Čuki, ampak dokaj bomo še prišli, še prej vas povabimo naslednjo soboto na najvišjo roštiljado v Sloveniji na Kope, pa preverimo, kdo je tretji in zadnji prejemnik veseljakovega poletnega paketa v letošnji akciji Kre igra veseljakova harmonika. Preden v ponedeljek seveda žrebamo še ta glavnega nagrajenca oziroma nagrajenko, ki bo prejel 500 evrov v darilnih bonih BTC City. Lahko je lepšega.
0: Wow. In kje kupiti veseljakove poletne križanke in vstopnice za koncert veseljakovih 30? Tudi to poveva, še malo pred tem bo pa poštar Lojz Parletu.
1: Tako, še pred njim pa Jay Bolk.
0: To. Taki

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bog daj, dober dan, Lojz. Spajglan, zrihtan, točen, vse štima vidim.
1: Vse štima. O, dragi Orban, to je pri men vse v kompleti.
2: Ti, daj mi povajdeno, pa tja bi to klej kaj vrže z glajza, kdaj sploh. Vse kdaj?
1: Veš, kaj ti povem, najbolj me vrže z glajza, kaka lepa, pa sej veš, take tebe tudi zglajzajo.
2: Dobro, dobro, dobro, tu ja, ampak kakšne take druge stvari, če te zmaje, ja.
1: Ti moram povedati, neki me je včeri spravil do sovs.
2: Daj ga dolomit, kaj pa je bilo?
1: V trgovini sem plačval, pa me je trgovka vprašala, koliko bom plačal.
2: Ja, in koliko sem plačal?
1: Dragi moj Orban, solza mučej.
2: Jo.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Iščete idejo za družinski izlet? Obiščite Morostik na Igu in se v objemu Ljubljanskega barja sprehodite po prazgodovinskem kolišču. Odprto od četrtka do nedelje. Več na morostik.si.
4: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
5: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
6: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: da se enkrat in edinkrat seli v višave, kjer je poletje doma in to na kopah, kap se gužvali s Čehi, pa niso zemci pri Hrvatih za boljši plac za brisačo, kaj bi preplačval apartmaje in pier pa čevape, če pa lahko na mesto 40 stopin na beton zapeljemo v zelene hribe, pa se med drevesi zabavamo na malo bolj hladnem.
1: Tako, pa ne gre samo za celodnevno dogajanje s športnimi aktivnostmi in odlične roštilj kulinarike v sklopu KKŠ Summer Festa, ampak tudi za večerno žurko, ki bo kope spremenila v ne samo najvišjo roštiljado v Sloveniji, ampak tudi v najvišjo žurko v Sloveniji nasploh.
0: Res je, naslednjo soboto 8. augusta bodo na kopah z nami Petar Grašo, ki bo skrbel, da bodo vse mame za tistih par ur pozabile, da imajo moža pa otroke. Aha. Plavi orkestar bo poskrbel, da se bodo očetje lahko drl v refrenih na mest na otroke doma. Za vse prijatelje, ki jim fali pa kakšen prst, bodo poskrbeli pa čuki.

0: Vstopnice so na voljo na top-event.si na prodajnih mestih Petrola, tako da ne zamuditi najvišje roštiljade v Sloveniji na prelepih kopah v sklopu KKŠ Summer Festa. In dajmo ne pozabiti tudi, da je naša Jasna tudi krošica, ki je že smučala tam gor na kopi.
1: Ja, sem škijala, gora, dedek me je pelo, te me pa gora pozabil, en bart pa...
0: Kako si bila pa stara?
1: Ja, šnih 9, 10, skratka, vesela sem, da se na kopah v bistvu ne samo škija, ampak da sem tudi poletne zabave.
0: Ja, polet je od zdaj naprej doma na kopah, frišni apartmaje, frišni kot je, vse je na frišnarjen, tako ja. Da pejte gor pogledati.
1: In človek tam je bolj blizu nekemu miru, kot na plaži, ne?
0: Tako.
1: Razen ravno 8.8, ne? Takrat miru ne bo, ampak se ne bomo mogli po to hodili, po hlad.
0: Ne, ne bo, mi gremo na žurko, po hrano, pa po hlad, pa tako kot je Jasna rekla, na kopah smo res visok, tako da boste tisti ta bolj pobožne sorte tudi malo bližje Bogu takrat, ko bo treba. Poletje doma na kopah, roštiljada pa na KKŠ Summer Fest 2026.
2: Ti si, legendarna roštiljada prihaja na kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
2: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
1: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
2: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav si.
0: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen

0: in ansambl Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: V komendi 35 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne, ne boste verjeli, nas bo od zahoda prešel pas zmerne oblačnosti, a bo kaj kmalu konec te oblačnosti, čez dan bo zelo sončno in vroče.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Lep pozdrav še na slovenske ceste. Pozor, cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Na primorski avtocesti pa je zaradi tehničnih težav hitrost vožnje skozi predor Kastelec v obe smeri omejena. Zaradi popodanske prometne konice je povečan in upočasnen promet na cestah, ki vodijo z mestnih središč ter na obvoznicah, predvsem na vzhodni ljubljanski voznici od Sneberi proti Domžalam, na južni ljubljanski voznici od priključka Ljubljana Rudnik pa do Šmarja Sap. In pa seveda na južni ljubljanski voznici proti Brezovci in Vrhniki, prav tako pa je zastoj na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno. Na štajerski avtocesti so zastoji še med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro, pa med Zimo in Pletovarjem proti Mariboru, na primorski avtocesti pa kot rečeno med Studencem in Brezovco proti Ljubljani ter na gorenjski avtocesti pred Karavankami, ki ga občasno proti Sloveniji tudi zapirajo. Zastoji pa so tudi na cesti Lsce-Bled. Radar ste opazili, sicer v Dolgi vasi pri Kočevju, tam vas merijo v obe smeri, če opaste pa še kakšnega kje, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
1: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
3: Za lepši dan, židan popoldan.
4: Z vami je veseljak.
0: In z vami na tale petkov popoldan Lovro Prešiček in...
2: Jasna Kuljaj, dame in gospode, vide, nismo kar brez zveze v rumeno gvantano, nismo recimo podpira, mislim, se podpirava poštarje, ampak nismo zaradi poštarje oblečeno v rumeno.
0: Ja, ampak nekako hočeva danes mi dva tudi pasti v ta kolesarski pogi vibe, ne, in na ta način izkazujeva to, kako nečem, ne, podporo.
2: Podporo.
0: Čeprav vam povem, gvant je rumen, sam je vroč. Tako da, kar trpim Kristofove
2: se on je
0: muke.
2: Tudi trpel, ko je dirkal po Franciji.
0: On je trpel, tako,
2: in trpel bojo tudi zelo v teh naslednjih treh dneh, vsi kolesari, ki se bodo lotili tega lepoga challenge. Danes v petih se namreč v komendi začne z mamo Marjeto in očetom Mirkom, bo stopil pred predstavnike medijev, predstavil vse nastopajoče oziroma vse dirkače, ki bodo dirkali s bicikli. To je bolušno tole, ima še bolj povedala.
0: Ja, dobro se bojo ogrel, zvečer pa še nekomu bo ful vroče danes.
2: Ja.
0: Komu bo tam, kdo bo švical tam par jajcah?
2: Barifiku vroče.
0: On bo danes tudi švical
2: v komendi. Barifiku ful vroče, no, pojački. Zdaj pride pa en reben

0: prišle so nove veseljakove križanke. Posebna poletna izdaja.
1: Posebna poletna izdaja. Ja. Ja, ja.
2: Pa smo prišli do tega trenutka, ker je men v bistvu res všeč.
1: Ja, jasni, to sploh namreč gre na dušo, ker je zelo... Zelo se jasni fajn zdi, ko je tam mladi v roke vzajemo, po domač povedan, no. Ko vzajemo po roke poletne križanke, rata pa sploh bolj vesela in ko si tudi zastavimo par vprašanj, ker ti si kar človek vprašanj in ne toliko odgovorov, ne?
2: Ja, recimo, skratka, všeč so mi križanke in te igre z njimi, ki lahko, recimo, če si jih nabavte, ne, vse pametnjakoviče v vaši okolici, hiter z njimi postavite na realna tla, ne, in kaj zastavite.
1: Tako, in bomo zdaj, mičken, mi jasno na realna tla postavili. In tri vprašanja za Serakovih križank, če hočete tudi vi sprot rešvat, stran 47. Si pripravljena?
2: Udar.
1: Pisateljica Karlin, štiri črke.
2: Alma.
1: Bravo.
2: Alma Karlin.
1: Alma Karlin, ali je bila tudi popotnica?
2: Iz Cjala.
1: Iz Cjala, tam je tudi njen kip. Tako, tako, tam smo mi za Zize držali. To je bila prva, ko sem za Joške prijel. Potem imamo drugo. Drugo ime za Piškot, štiri črke.
2: Ja. Keks.
1: Tako, kot bi rekla, keks ta je šel zelo dobro. Vidim, da smo si sam to take težke sem si izbiral zdaj.
2: Ja.
1: Kaj pa, joj, kaj pa spolnost, štiri črke?
2: Ja, to je pa seks.
1: To je pa seks, otroci, upam, da se si v šesa pokrili, če pa ne, pa to noč kolega. Zdaj pa eno malo bolj težko.
2: Ne, Lovro, tako je bilo dobro, jaz bi na tej točki končala.
1: Bova še tole, pa še bova zdajle.
2: Ja.
1: Satanist.
2: Kaj?
1: Satanist. Več njih črke namreč, jih je pa, deset. Enajst,
2: Vragoljubec.
1: Ne vragomolec. Ja, si bila pa bliz.
2: Vragomolec.
1: Tako, zdaj boš povedala pa še občina južno od Ljubljane dve črki.
2: IG.
1: Bravo.
2: To je Instagram.
1: Dobar, ne? IG kot IG kot občina.
2: To je za une, ki nimamo bazena doma, pa ker nimamo denarja toliko za na morje. Mi gremo v Iški Vindgar.
1: Mi gremo v Iški Vindgar, tačke namahat, pa poletne križanke rešvat, ko da skočite v najbližji medijabar ali pa v najbližjo trafiko in si svoje kupite zdaj. Da boste lahko se tudi novembra, ko bo zunaj cal, delali, da je zunaj še zmer poletje.
0: Veseljankove križanke poletje 2026. Že pri vašem prodajalcu.

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Kaj pa to? Dvojna očala z dioptrijo za 169 evrov. Ena za vsak dan, ena za sonce in oboja z vašo dioptrijo. Optika Sentina. Nič 80-3399.
3: Audio BM.
4: Brezplačni termin za meritev sluha si rezervirate preko spletne strani audiobm.si ali pokličite na telefon 059-044-055. Ponavljam številko 059-044-055.
3: Audio BM.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatori.com.
7: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
8: Veseljak. Ritem mojega dneva.

0: Šmentano, dekle smo bili, tole zdaj pa jasno. Kaj imata skupnega?
1: Ja, jaz sem Ivan... ta šmentana.
0: Ti si ta šmentano, dekle.
1: Da,
0: ja. Kaj imata skupnega Ivan Cankar in Tadej Pogačar?
1: Da se obema prijima
0: konča, narobe!
1: Končana ar kot
0: narobe.
1: Car.
0: Ne, narobe. Narobe, no, kot mesar je car. Nekdo je ta največji car.
1: Vsi
0: mesar.
1: Trije so car. In mizar.
0: In mizar. Išla, no, ja. Ampak narobe. Oba okay. Staro je ena na klancu. Ivar je na klancu pri vrhu, ki pogi pa na klancu pri komendi.
1: Bravo, Loro. Bravo. Se včas mu pa še kaj rata.
0: Sem pa tja.
1: No, skratka, kolesarska tematika, pogim se to je v teh dneh več kot popularno.
0: Ja, zelo.
1: Veš, kom sem jaz danes kavico pila?
0: Če bi vzela reka s Pogačarjem slučajno, pa da si...
1: Ne, žal.
0: Škoda, okej. Okay. To me ne zanima, ne hetam se, s kom si...
1: Z enim mčk starejšim, je pa legenda...
0: Mičke, očetom od Pogačarja.
1: Ne, lahko bi bil pradedek.
0: Ja?
1: Pradedek. Aha. Je legenda, je velik naredil, ne samo za slovensko glasbo, Tone Fornezzi Tof, ki je napisal veliko zanimivih besedil za Avsenike, bil je novinar, ampak je velik naredil tudi za kolesarstvo na slovenskem. Mislim, da je tudi eden pobudnikov kolesarskega maratona Franja.
0: Aha,
1: tako da je velik zato naredim vse, kako to ne greva na kofe.
0: In sva šla na kofe.
1: In sva šla na kofe.
0: Svrtem se to vkrjav.
1: Ja, veš kaj, oba živiva blizu, tam Šiška, Koseze, relacija. Aha. No, in ja, sem ga malo vprašala, Tone, kako kaj gledaš zdaj na to situacijo in je bil pri svojih 92-ih zelo zadovoljen.
0: Zelo zadovoljen.
1: Ja.
0: Zelo zadovoljen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Še enkrat, zelo zadovoljen.
1: Polka me je že ene tretjič vprašal, če še zmer živim v Šiški. In potem sem rekla, ja, že ta tretjič. Ampak vse mi je pol povedal, kako on gleda na to situacijo.
0: No.
2: Torej, to nisem nekoli pričakoval, glede na to, da smo Slovenci zelo obrisani, da smo črjo, ne? Da se bo kolesarstvo v Sloveniji tako prijelo, kot se je zdaj. In tako da zdaj lahko mirno rečem, da je slovenski nacionalni šport je kolesarstvo. Ne? In to ne samo gorsko, ampak tudi cestno. Tako da recimo velik dokaz, da imam prav, je recimo maraton Franja. Ne? Lani je bilo v 3 dneh 8000 kolesarjev.
0: Ne moram reči, to v pri svojih 140 izgleda mlajši kot jaz.
1: No. To je bil lep kompliment s tvoje strani, Lauro. Glede na to, da naj to verjetno gleda, si to res lepo povedal. Sem ga pa še malo potipala o Tadeju Pogačarju, no. Pa je, da ga je spoznal še v njegovih mlajših letih, ampak kaj več mi ni zaupal. Mi je pa še to povedal.
2: Tadej Pogačar je tipičen rezultat množičnosti. Ne? Ob tem, ki je kolesarstvo postalo tako popularno, pa dirke, pa maratoni, pa vsega Boga je, iznenada se potem pojavi tudi vedno nekaj zelo dobrih, no in eden izmed teh je recimo Tadej Pogačar, ki je danes, lahko rečem, najboljši kolesar na svetu. Mislim, da smo Slovenci na njega lahko zelo ponosni.
0: Res je, tudi na Tofa smo lahko zelo ponosni.
1: Res je. Hvala lepa, Tof, da se je z mano dobil na 36 stopinjah. Vsakamo čas,
0: ampak 36 stopinj, kot smo rekli, tudi v komendi, ne? Oziroma še 100 stopinje na betonu več, kot da kdo bi, zakaj bi šlo gono pecikl, če imamo mi taksi.
1: Sem res.
0: Sklimo. Tako, pa je neko slovensko ne zna.

0: Hvala, Kingstoni, zelo, da mi je zdaj še bolj vroče. Pravzaprav dosegamo vrhunec današnjih temperatur, osrednja Slovenija 37 stopinj, no potem pa upamo, da bo šlo vsaj malo bolj proti
1: dol. Hladu.
0: Dol.
1: Proti dol.
2: No, proti dol pa ne gre nič od cesta, še vedno imamo veliko zastojev, to prvo na Primorki proti Ljubljani, od Studenca do Ljubljane, pa na Štajerski avtocesti med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru, ter na južni voznici proti Malencam med Rudnikom in Malencami. Zaradi gašenja požara je še vedno zaprta cesta Strmec-Mangart, zaradi začetka šolskih počitnic v nekaterih predelih Nemčije pa bo ta konc tedna eden najbolj obremenjenih na naših cestah, namreč proti Hrvaški bo šlo zelo veliko tranzita, zaradi napovedanih visokih temperatur pa priporočamo, da se na pot odpravite v zgodnejših urah in imate s seboj primerno količino vode in goriva in seveda glede na to, da greste na Hrvaško, tudi denarja, če ne pa rajkar v Slovenijo ostanete, se dosti bolj splača. Nič 8, 280 tavžnt.
3: Skupaj tudi na cesti. Razpis za primarno predelavo lesa je odprt. Odločite se za nakup krožne žage, cepilnika, rezalno-cepilnega ali drugega stroja Uniforest in pridobite nepovratno finančno pomoč. Za lepši dan. Židan popovdan.
0: Preskočila.
2: In seveda veseljaki ste slišali zdaj, da sem rekel na vašo telefonsko številko. Nič 8, nič.
0: Ja.
2: 13, nič. Dve,
0: to ne, je prava številka za vse, ki opaste, ki je kakšno radarsko kontrolo, ne? Ampak Lauro tok dela, jaz mislim, da človek sravi dopust.
2: Na glasbeni željah ja. Enostavno preveč delam, ja. Na žalost, in sem jaz rekel, cifro za glasbeni željah, ja. Kar ni tudi neč hudga, se lahko tudi kaj pokličete, ja. Sam javo sem odnosim meni.
0: Ej, posluš, dragaj sem tudi jaz en mčk zmedena v teh, nekaj vročina naredi svoje zgleda, ja. Namreč, dan se klicala kolegico, kdaj mi da ključ za apartma, ker jaz naj bi jutri šla na morje, tam med v Limpo.
2: Bravo,
0: to, in je rekla, ja, zakaj se tako mudi, se ti imaš šele od naslednje sobote. In sem morala otroku sporočiti, da mi dve pač jutri ne greva na morje.
2: Od Boga, Nastazija, bojo, tam je umela več.
0: Te kopalke, ki imam zdaj tu v rok, lahko prešparam za naslednje.
2: Ampak se je zastopil na apartmani, ampak s kopalkam ni pa čist nič narobe, zdaj, da bi jih ti mogla šparati bliza.
0: Ja, lahko grem jutri na Snovičko v festival v Terme Snovik. To lahko naredim.
2: Jaz predlagam, da medtem, ko bom videla pogledala nove zmagovalke, ja. Rednici, vsega vrti, lahko ti vsem sprobaš kopalki, ker en teden prej je vsem fajn malo vendar luftat. Veš, koliko prvino ga je treba malo zluftat.
0: Jaz še nisem probala, ker zostem moja.
2: Ker skoč tam, ja.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Spominčice. Oddaja z znanimi o njihovem otroštvu, mladostiških norčijah in prvih poljubih. Z Nino Cestnik Pavlič. Vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku.
1: V prihajajočih spominčicah bo naš gost Marko Masnak. Poznamo ga kot ustanovnega člana Okroglih muzikantov. Tudi v spominčicah je presenetil z marsikaterim odgovorom. Med drugim nam je razkril, koga se odlično spominja iz šolskih klopi.
2: Kuharče iz kuhne.
1: S čim vse nas bo Marko še nasmejal, pa ne preslišite v spominčicah.
0: Spominčice z Nino Cestnik Pavlič. Vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku. Radio Veseljak.
3: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
4: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalu na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
5: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne. Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
6: Avtominosvetek.si.
7: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLES, partner za vaš gost. DKLES.si.
8: Čestitke, Kranj je res srečno mesto.
9: Ja, wow, bravo. Kaj bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bilo pa zares srečna.
10: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele nepremičnine, to se da bo plača.
11: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, me že ne bi bilo več v Kranju. Srečno.
12: Kranj, ponovno čestitamo. Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
13: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.

0: domača glasba.
1: Kaj si moreš, dragi človek, če te muči vrat? Bolj se mučiš, bolj se koleš, bolj si siroma.
2: Veseljak.
3: Radio z nasmehom.

0: najboljši dan v letu. Ja, ne vem, če ne bo letos 10. oktober, kar povem, sicer pa to res ni kar en datum v zgodovini naše države.
1: Ne. Na 10. oktober leta 1896 so namreč odprli prvič palačo Narodnega doma v Ljubljani. Zaradi koroškega plebiscita 10. oktobra leta 1920 pa je 10. oktober sprožil nastanek številnih ponarodelih in domoljubnih ter otožnih viš od Avsenika, Slaka, koroških jeklarjev in še pa još, ki so prav skozi motive zgubljene Koroške oblikovali pomemben del svoje identitete.
0: No, ampak 10. oktober pa se bo v zgodovino leto zapisal še zaradi
2: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Tako je, dobimo se šport in dvorane Domžale, kjer se bomo cel večer ob muziki in humorju zabavali, kot se nismo že vsaj 30 let.
0: Ja, praznovali bomo z Veseljakovimi voditelji, ansambli in zasedbami, ki so okrojili zgodbo Veseljaka vsa ta leta, in praznovali bomo seveda tudi s humorjem, ker smeh je doma na Veseljaku.
1: Ja, z nami bo več njih ansamblov in enega po enega izdajata fanta v Veseljakovem dobrem dnevu. Do zdaj smo vedeli, da bodo v Domžalah med drugimi nastopili Alpski kvintet,
0: pa slovenski muzikanti in ansambl Braneta Klavžarja,
1: pa ansambl Petra Fink, ansambl Jureta Zajca in Nemirovci.
0: Ja, no, prejšnji teden je naš Žiga Tominec razkril še, da bodo z nami tudi mladi Dolenci, ki so zdaj samo še Dolenci.
1: Ja, mladi niso kaj več. Veliko že 14 dni bosta pa fanta razkrila dolgo nastopajočega, tako da dobro poslušajte Veseljaka, da ne boste slučajno česa zamudili.
0: Ja, in da ne boste zamudili, skočite torej na topevent.si spletno ali pa kar v najbližji Petrol, pa si zagarantirite svojo vstopnico, ker ja, si veste, ne?
1: Ja, ponovat so na naših koncertih čisto vsi nasmejani in dobre volje, razen tiste skupine ljudi, ki so bili prepozni s kartem, pa so pač mogli doma ostati.
2: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Anja Brečko. Letošnji tretji vročinski val bo brez bistvenega popuščanja trajal še večji del prihodnjega tedna. Obdobje s temperaturami nad 35 stopinj Celzija bo verjetno marsikje v Sloveniji rekordno dolgo, je dejal vremenoslovec na Arsu Branko Gregorčič. Na Arsu so izdali tudi rdeče vremensko opozorilo pred visokimi temperaturami in veliko toplotno obremenitvijo, predvsem za jugozahod in osrednjo Slovenijo. Približno dve tretjini volivcev gibanja MAGA, ki so na zadnjih predsedniških volitvah v Združenih državah Amerike podprli Donalda Trumpa, bi na hipotetičnih kongresnih volitvah glasovali za republikanskega kandidata tudi v primeru, če bi bil obtožen spolnega napada, kaže anketa ameriškega medija Politico. Med vročinskim valom na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje odsvetujejo gibanje na prostem med 10 in 18 uro. Če se temu ne moremo izogniti, je pomembno piti dovolj tekočine, je poudarila predstojnica Centra za zdravstveno ekologijo NIJZ Nina Pirnat. Na urgencah zaenkrat ne beležijo povečanega števila bolnikov s težavami. Med najpogostejše vzroke za obravnavo pa navajajo primere dehidracije, izčrpanosti, omotice, oslabelosti ter izgube zavesti.

0: Agencija za vode na terenu zaznava ekstremno povečanje črpanja vode s potopnimi črpalkami iz trug za zalivanje in namakanje. Opozarja, da takšna uporaba po zakonu o vodah predstavlja posebno rabo vode, za katero se zahteva pridobitev vodnega dovoljenja. Direkcija ob tem poziva k ohranitvi življenja v vodah v sušnem obdobju. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se bo v soboto ob 9. uri merila v polfinalu elitne lige narodov. V lovu na prvo odličje v tem tekmovanju jim bodo na drugi strani mreže v kitajskem Ningboju stali branilci naslova Poljaki. V slovenskem taboru opozarjajo, da jih čaka zelo zahtevna naloga proti trenutno najboljši reprezentanci na svetu.
1: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
2: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
3: Kokos. Agency.
4: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
2: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
5: Pa se ozrimo na nebo, kjer temperature še kar ustrajajo. V Ljubljani 38 stopinj, tak isto v Biljah pri Novi Gorici, posod drugod pa nekje med 33 in 35, le na Kredarici osvežujočih 14.
6: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
7: Lepo popoldne še na slovenske ceste. Pozor, primorska avtocesta je zaprta zaradi prometne nesreče v predoru Kastelec proti Ljubljani, zato za osebna vozila priporočam obvoz po regionalni cesti Kastelec-Kozina. Oviro imamo še na cesti Strmec-Mangart, kjer je zaprta zaradi gašenja požara, pa na primorski avtocesti zaradi tehničnih težav hitrost omejena v predoru Kastelec v obe smeri. Zaradi popodanske prometne konice je seveda promet povečan na cestah iz mest in na mestnih obvoznicah, pa na štajerski avtocesti med Zimo in Pretovarjem, pa na primorski avtocesti med Studencem in Brezovco proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti zastoj pred Karavankami, pa na cesti Lasce-Bled na klasični lokaciji zopet stojite. Še radarje poglejmo, nič ne poročate, tako da jih očitno ni, če pa kakšen skrit kje, nič 80, 13, nič 2.
5: Zdaj pa ratal.
2: Skupaj tudi na cesti.
8: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
2: Za lepši dan. Židan popoldan.
9: Z vami je veselja.
5: In z vami tale petek. Lovro Prežiček in Jasna Kuljaj. Lovro, čeprav je mlad, kar dost jamra, ne? Težko prenaša to vročino, zato mu jaz zdaj odpiram moj lunchbox in vse zinot nič ni za jest, je pa... Direkt iz mrzovalnika.
10: Jaz sem tako dolgo čakal, da bom dobil od tebe. Nisem vedel sicer, da bodo to pingvinčki.
5: Ja, pingvinčki, ohlajeni. Direkt iz mrzovalnika, daj si pa še enega na čelo.
10: Drugače vas zanima, zadnji na vrat pa na čelo je zelo fajn, da se malo hladite, pa tudi le na zapeste je dobro, da.
5: No, tako.
10: Še boljš pa je, če vas nekdo lupčka med vsem tem. Tako da deva si mi da malo glasbe. Zdaj prvo što bomo pa pogledali, kdo je ta tri zmagovalc akcije, ki igra Veseljakova harmonika.
5: Tako, ta tri zmagovalc današnje akcije Veseljakova.
10: Tako. Zdaj pa lupčka.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: No, pa smo pri koncu in pri kraj. Zaključujemo zadnji dan akcije, ki igra Veseljakova harmonika, ko smo v 4 tednih obiskali 20 različnih krajev po Sloveniji in obiskali Termoglavir ter 59 veseljakov in ja. Veseljakinj.
2: In zdaj je čas še za ta 60. veseljaka oziroma veseljakinjo. Ob 12. je danes harmonika zaigrala v Lučah, to je zgornje Savinjska dolina. Ja. No, zdaj pa je čas, da preverimo, kdo je ta zadnji nagrajenec ali nagrajenka današnjega dne. Žiga Deršek, kje se nahajaš?
3: A polka za tretjega nagrajenca oziroma nagrajenko. To je Viktorija in lepo zdrav.
4: Dobre.
3: Sem zelo vesel, da sva skupaj prišla. Viktorija pomeni zmaga, tako da je očitno na vaši strani.
4: Zgleda, da je.
3: Večkrat v življenju.
4: Prvič.
3: Prvič. Tako ste kaj sred poletja, vam je kaj vroče?
4: Zelo.
3: Čeprav se greste kmaj hladit, sem slišal.
4: Upam. In to v drugo nedeljo, če bo vse po sreči, če bo zraven.
3: V redu, z vlakom greste na morje, družbo bo vam lahko delalo tudi nekaj hladnega iz tele darilne vrečke veseljaka. Izvolite.
4: Ja, hvala lepa.
3: Nas radi poslušate?
4: Zelo, skos.
3: Kaj vam je kaj tako najbolj všeč?
4: Vse, od humorja, muzike, vse. Tudi vsi ste mi, to ste mi všeč, ker ste preprosti. Res, nimam kaj reči pa. Zelo obožujem vaš radio.
3: Hvala lepa za te besede in hvala za tako topo sprejem. Radi ostanite z nami še naprej.
4: Bom, obljubim.
3: Tudi vi, kjerkoli ste z nami, kamorkoli pošiljamo pozdrav. Ja, res je, naša akcija igranja Veseljakove harmonike po Sloveniji je res da pri koncu, ampak pazi, imamo še en pomemben postanek za čisto vse, ki morda še niste bili nagrajeni. Splačalo se bo biti z nami v ponedeljek.
1: Lepo je bilo tole, čestitke gospe Viktoriji in seveda vsem nagrajencem in nagrajenkam tega tedna, ki pa se poleg naših daril nagradila še Optika Sentina z bonom v vrednosti 50 evrov.
2: Ja, in zdaj nam je, tako kot je Žiga Deršek že omenil, ostalo samo še sklepno dejanje in to je tista najbolj luščen del, ko moramo nekomu izmed vseh vas, ki ste v teh 4 tednih pošiljali SMS-e, nagraditi z boni BTC City v vrednosti 500 evrov.
1: To ni mal denarja in ni bilo tudi vas mal veseljako, tako da šanse so dobre za vse, ki ste vsaj enkrat sodelovali pa poslali SMS. Do jih bo prejel, pa zvemo ponedeljk zjutri, tako da dobro spremljite veseljaka, da ne bomo tu zamudili 500 evrov, da ne bomo šlo mimo vas, ne?
2: Tako.
1: Kaj se je bila človek kupo s 500
2: evri, ja? Kje začeti?
1: Kaj bi ti kupila?
2: Najprej bi šla na morje.
1: Ja, pa ne moreš, ti me bo nekaj žlako BTC, raz si stvari za na morje kupila.
2: Ja, do res, se imajo turistične agencije tam. Pa bom tam unovčila.
1: Kjer hek je pa to zdaj.
0: Akcijo, kje igra Veseljakova harmonika, podpirajo Optika Sentina, Summit Auto in BTC City.

0: Radio Veseljak.
1: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
0: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. Nič 8 nič 3399.
2: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
3: Novo v Interclass Cars.
4: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
3: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: koliko? 21 čez 5.
1: Ja.
0: Lauro Prešičko.
1: In to pomeni samo eno.
0: Da so eni ljudje, eni prišli glikar iz štale.
1: Tako?
0: Recimo.
1: Ali pa šihta.
0: Ali pa še eni so se zbudili iz popodanskega počitka.
1: Ja, recimo.
0: Ja, eni grejo proti morju.
1: Ja, ampak ta prav Slovenc.
0: Ja.
1: Pa ne gre zare na morje, ne gre niti iz štale, ampak gre na pecikl in se pele prot kam? Prot komendi.
0: Bravo,
1: tako
0: točno tako. Uživajte vsi v komendi.
1: Vsi Slovenci.

0: Tanja Žagar na veseljaku, petkov židan popoldan z vami, temperature pa tudi tako kot mi, midva z Lovrom, še kar ustrajajo globoko nad 30.
1: Gremo še na ceste, zaprta je primorska avtocesta proti Ljubljani, v predoru Kastele zaradi prometne nesreče, z osebna vozila še vedno voz po regionalni cesti Kastelec-Kozina. Zastoji so še na primorki proti Ljubljani, Studenca proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in Pretovarjem, ter na južni ljubljanski voznici proti Malencem med Rudnikom. Zaprta je tudi cesta Strmec-Mangar zaradi gašenja požara. O radarjih pa ne poročate, netko tudi ostane, če opaste kakšno kontrolo ali pa policiste. Kenič 80 13 nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
2: Za lepši dan, židan popoldan.
1: Ja,
0: ja. Sem rekla, se upravičujem, da so temperature že zmeraj globoko na 30, to je težko, ne? Težko je to globoko, lahko je visoko.
1: Ja, lahko so visoke, čeprav lahko je tudi globoko, take ja. Temperature prinesejo velike globih stvari, ne? Tudi
0: ja,
1: tud no. nam, tudi posla, ja. Veliko trok se rojeva namreč, čez 9 mesecev počakujte velike nih rojstv.
0: Ja. No, jaz bi v tej vročini vsakmo rekla, naj se drži stran od mene, razen če bi res dobro klima delala. No, skratka.
1: Fant je lahko klimo, prosim, da le pritamo.
0: Skratka, da ti malo povem, ne, sem ja. Malo razmišljala, ne. Zdaj, končen vemo, ne, da ni samo klanec na Vrhniki, je tudi klanec pri Komendi.
1: Tako, klanec,
0: in v bistvu, ja. lahko da, to je v bistvu že malo diši po podeželju, ne.
1: Ja, malo že,
0: ja. Ja, tam je mir, tako da sem šla
1: krave.
0: Že...
1: Krave.
0: Ja, tudi verjetno, kje kakšna.
1: Ja.
0: Čeprav ti, ne vem, če je tam ful, tam okol, to je nekaj med Kamnikom pa menjšo. In sem šla malo gledat, ne, in sem videla eno glas, da bi lahko kar tam kakšno lušno hiško, ne?
1: Kakšno lušno če hiško, bi, a to je pa zihar po cen.
0: Pa še soseda bi bila od Pogačarja, ne?
1: No, pa ti pa povej, kup ja. Pa kje so tam hiške? Pa,
0: ja, zelo malo pogledala, klele je ena, je skor milijonček, ne?
1: A skor 930, to ni milijonček, to je 930
0: no, jutko. Ja, tako da se meni zdi, da bom kar ostala v maminem stanovanju v Šiški še par let.
1: Ja.
0: Pa se konc koncu, to je krdeleč od Ljubljane, kdo se uvozil, ne? Kaj bo šlo? Kaj bo
1: šlo? Brez veze, tam bo tisti komedi, zdi se milijončko, če bolj pa to trezo Ljubljani, pa garsonjera zdaj že milijončko.
0: Ja.
1: Kam daleč ne bi šla, ne?
0: Ja, no,
1: po vsakem primeru prazna postelja, danes ja. Pa Jano Plestenjako.
0: Ja. Ja.

0: gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo.
1: Ja, poskrbimo, seveda. Nek tisti, ki boste ostali doma, bodte z nami pred ekrani, pa še rima se.
2: Ja, bodte z nami pred ekrani. Ob 18. uri najprej glasbene želje, in to so sicer tiste glasbene želje iz Facebookov, malo se mi je hotel spahant, iz Facebookov pa iz SMS-ov, ki jih pošljate in se bodo sukale danes na našem Veseljaku. Vse tja do 20. ure, ko se začne, kaj
1: je jasno? Ja, čas je, poletje je, čas je za poletne ponovitve, medtem ko lahko ob sobotah ljudje gledajo z Jasno in glasno.
2: Tako.
1: Ob petkih zvečer gledate ponovitve Veseljak v živo z Darjo Gajšek in nocoj bomo ponovili tisto oddajo, ki je bila posvečena materinskemu dnevu.
2: Mater
1: pa bo res. Videli boste Uroša in Tjašo, ansambl Boršt, ansambl Vihar in pevka Klara iz ansambla Vihar bo nastopila skupaj s svojo hčerko Glorijo. To bo pa res nekaj za dušo in srce. Škoda, ker jaz in moj otrok ne bova nikoli nastopali tako skupaj, ker mama ne zna pet.
2: Ja, čeprav zna, sej, mi smo slišali tri peteline
1: na playback. Na playback zna še kukar to.
2: Bo pa v pol deseti uri, ja, pa še ponovitev Vi petka, ko tako so bili pa naši gosti Fehta.
1: Hej. Ja, so kar zašpilali, ne? Eno iz novega albuma, ne? Verjetno Barabina.
2: Je točno, ene par so jih odšpilali.
1: Ja.
2: Moram pogledati, no, ne spomnim se, v pol desetih bomo lahko videli.
1: Da.
2: Tako da ostanite z nami na valovih Veseljaka.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Summit Auto, Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto, prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
3: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
2: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Peter Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
4: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
1: Revija obrazi žena na prodajnih mestih. Veseljak. Ritem

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Anja Brečko. Letošnji tretji vročinski val bo brez bistvenega popuščanja trajal še večji del prihodnjega tedna. Obdobje s temperaturami nad 35 stopinj Celzija bo verjetno marsikje v Sloveniji rekordno dolgo, je dejal vremenoslovec na Arsu Branko Gregorčič. Na Arsu so izdali tudi rdeče vremensko opozorilo pred visokimi temperaturami in veliko toplotno obremenitvijo, predvsem za jugozahod in osrednjo Slovenijo. Približno dve tretjini volivcev gibanja MAGA, ki so na zadnjih predsedniških volitvah v Združenih državah Amerike podprli Donalda Trumpa, bi na hipotetičnih kongresnih volitvah glasovali za republikanskega kandidata tudi v primeru, če bi bil obtožen spolnega napada, kaže anketa ameriškega medija Politico. Med vročinskim valom na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje odsvetujejo gibanje na prostem med 10 in 18 uro. Če se temu ne moremo izogniti, je pomembno piti dovolj tekočine, je poudarila predstojnica Centra za zdravstveno ekologijo NIJZ Nina Pirnat. Na urgencah zaenkrat ne beležijo povečanega števila bolnikov s težavami. Med najpogostejše vzroke za obravnavo pa navajajo primere dehidracije, izčrpanosti, omotice, oslabelosti ter izgube zavesti. Direkcija za vode na terenu zaznava ekstremno povečanje črpanja vode s potopnimi črpalkami iz strug za zalivanje in namakanje. Opozarja, da takšna uporaba po zakonu o vodah predstavlja posebno rabo vode, za katero se zahteva pridobitev vodnega dovoljenja. Direkcija ob tem poziva k ohranitvi življenja v vodah v sušnem obdobju. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se bo v soboto ob 9. uri merila v polfinalu elitne lige narodov. V lovu na prvo odličje v tem tekmovanju jim bodo na drugi strani mreže v kitajskem Ningboju stali branilci naslova Poljaki. V slovenskem taboru opozarjajo, da jih čaka zelo zahtevna naloga proti trenutno najboljši reprezentanci na svetu.
2: In poglejmo še vreme, zvečer lahko na severozahodu še nastane kakšna nevihta, po noči pa bo po večini jasno, jutri in ves vikend in še naprej do srede, še naprej vroče.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
4: Lepo zdrav pa še na slovenske ceste. Primorska avtocesta je še vedno zaprta zaradi prometne nesreče v predoru Kastelec proti prestolnici. Za osebna vozila priporočamo obvoz po regionalni cesti Črnikav Kastelec Kozina. Predmeti na vozišču promet uvirijo na Primorki med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani, pa na gorenjski avtocesti med Naklim in Kranjem zahod proti Ljubljani. Prav tako je zaprta cesta Strmec-Mangar zaradi gašenja požara. Na primorski avtocesti pa je zaradi tehničnih težav omejena hitrost vožnje skozi Kastelec v obe smeri. Na štajerski avtocesti so zastoji med Zimo in Pletovanjem proti Mariboru, pa na gorenjski avtocesti pred Karavankami, kjer ga občasno zapirajo tudi iz avstrijske strani zaradi zastojev. Še en zastoj pa na cesti Lesebre. Srečno, varno in strpno, kamorkoli vas vaša petkova pot že pelje.
5: Skupaj tudi na cesti.
6: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
5: Za lepši dan, židan popoldan.
7: Z vami je veselja.
2: In Lovro in Jasna sva pripeljala nekako do 18. Sicer bo Lovro z vami vse do 20.
8: Bom.
2: In upamo, da si je kot to vlada Tadej Pogačar dobro preračunal svoje moči, da bi mu ja ne pošle tik pred ciljno črto, nekje v Veseljakovem primeru ob osmih, petkova pumpa. Ne?
8: Tako, moje moči so tik pred ciljno črto večkrat obnemele, predvsem v srednji šoli, pa sem se pa na faksu nekako naučil svoje moči lepo razporediti. Tako da mislim, da bom zdržal. Se je pa zgodil, tako daj pa pol sploh ne pride do vrhunca večera. Ne? Ja. Ampak petkova pumpa don sihr pride.
2: Ja,
8: tako da bo prišlo.
2: Dobra, muska boste boj. Poslušajte Veseljaka, če se pelete kam na lepš, to vam ne more biti slaba odločitev.
8: Definitivno, le. Nika Zorjan in Masaja, Kliše, pol pa večerni program na TV Veseljak, Golica.

0: lepši dan. Židan popoldan.
1: Z vami je Veseljak.
2: Loro Prešiček pa v vaši družbi vse tja do 20 ure, drage veseljakine in veseljaki, ko se nam pridruž petkova pumpa, kar je seveda petek, danes je zadan dan v juliju, kar pomeni, da se počas bliža avgust in počas bližajo tudi konc počitanc oziroma se veste, bliža tudi začetek šole, tako da vsem otrokom žal mi je, da sem vas spomnil na šolo, pa bom pa spomnil tudi zelo na SOS kvintet. Mi grede, SOS je leta 2018 zmagal, na dvojno zmago pravzaprav na festivali z Vančkom Rad me imaš in nisem na Graški gori in na Ptuju. Leta 2019 so prišli tudi v finale slovenske Polka in Valček. Ja, zdaj bomo slišali pa njihovo Ti si zvezda mojih san. Atomik Harmonik še pride, ansambl Zajc, ansambl Lojzeta Slaka, Domen Kumar, ansambl Žibert. Vmes bomo še kaj povedali, tako da samo dobra glasba, dokler se ne začne petkova pumpa. Danes pumpa DJ Boštjan.

0: Sam Balozje, to slaka je bil tole in ljubezen je večna zvezda. Večna zvezda je pa tudi tole naše vreme oziroma sonce, ki nam žge tlele po naši prelepi Sloveniji. Temperature bodo še, ja še bodo vroče, no, vse do nedelje kaže, da se bodo temperature višale, tako da lahko pridemo do okoli 40 stopinj Celzija. Tudi v nedeljo, ponedeljek in torek bo večinoma jasno in zelo vroče, v nedeljo pa na Primorskem zapiha šipka burja, ki bo noči na ponedeljek po večini ponehala. Tako da, če ste hotel kaj jadrat slučajno, mogoče ni tale vikend najboljša ideja. Pa še vžgal vas bo sonce. Kaj pravijo pa kaj naše ceste? Primorska avtocesta je še vedno zaprta zaradi prometne nesreče v predoru Kastelec proti Ljubljani na Primorski avtocesti. Promet je tam preusmerjen na regionalno cesto Kastelec-Kozina. Prometna nesreča se je zgodila še na Ljubljanski južni voznici, kjer je promet oviran na izvozu Ljubljana zahod smeri Barja. Okvaro vozila imamo pa na Dolenjski avtocesti, kjer je promet oviran med predoroma Mali vrh in Debeli hrib proti Ljubljani. Predmeti na vozišču pa promet ovirajo na Gorenjski avtocesti med Naklem in Kranjem zahod proti Ljubljani, pa na Dolenjski avtocesti med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja gora proti Novemu mestu. Zaprta je tudi cesta Strmec-Mangart zaradi gašenja požara, na Primorski avtocesti pa zaradi tehničnih težav omejena hitrost vožnje skozi predor Kastelec v obe smeri. Na Štajerski avtocesti imamo zastoje še med Zimo in Pletovarjem v smeri Maribora, pa na Gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji, ki ga občasno tudi zapirajo zaradi gužve na avstrijski strani. Še en zastoj pa na cesti Kastelec-Kozina. Če opaste še kakšno posebnost, je nič 80, 13, nič 2, sicer pa srečno, varno, strpno in po pameti.
1: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, židan popoldan.
2: Z vami je veselja.
0: Loro Prešiček pa še vedno vaša petkova družba, vsak dan o židanem popodnevu pa še ob petki do konca, ker se tako spodopim, zato ker jaz veseljak enostavno ne morem postiti brez vajeti v rokah. Vse kdo bi pa zdaj bil tle, če ne bi bil jaz. Ja, no, naš DJ Boštjan, ampak on še ob osmih pride, do osme imamo pa še velik glasbe za preposlušati. Upam, da si svoje želje že počas nabirate, pošljete jih lahko seveda na 031-66-444 ali pa kar na Facebook petkove pumpe, kot rečeno DJ Boš, ki bo danes z vami. Do takrat pa sama dobra slovenska glasba. Ansambl Rubin, Pogum, Franc Potočar, ansambl Žibert pa še prej Domen Kumer in Natalija Verboten ter njuna Mama Marija. Škoda, da ne moramo video spota videti in Natalijo v tistem lepem črnem spandeksu.
3: Lepo.

Ansambl Žibert in Punca z Ljubljane so bili tole. Če ste pa vi slučajno doma in niste šli na morje, imamo zelo dobro idejo. To soboto, namreč jutri, dame in gospodje, v Termas Novik Snovičko festival. Vsi, ki boste kupili karto za bazen, imate vstop prost. In to je festival, ki se bo čez cel dan dogajal. Otroci bodo imeli veliko enih dogodivščin, iskali bodo maskote, tudi naš Veselko bo zraven kot maskota, pa seveda Snovičko, njihova ta glavna maskota. Veliko enih dogodkov bo, zvečer pa seveda tudi mal plesa v bazenu. Vsi od, pa DJ program bo tam zraven, tako da vsi starši lahko otroke tam pstite, pa greste pol vi malo wellness, pa tako naprej. Nasleden vikend, 8. augusta, se vidimo pa na Roštiljadi, ki se tokrat celi v Višave, na Kope, namre z nami bodo Čuki, pa Plavi orkestar, pa Petar Graša bo z nami, pa seveda Fijepsi, pa DJ Redhead, skratka sobota naslednja bo še bolj žurkasta, tako da boljš, kot da vi hodite na morje, pa se tam gužvate z Nemci, ne, pa z Poljaki na plaži in se kregate, kdo bo kjero brisačo zauzel. Mislim, da je bolj, da se odpeljete na Kope in z nami žurate dolgo v noč, Roštiljada bo čez cel dan zvečer še žurka, tudi športne igre bodo, tako da za vse bo nekaj. Vljudno vabljeni, vse karte dobite seveda na topevent.si ali pa kar na najbližji Petrolovi pumpi. In zdaj vemo, kje se 8. dobimo, na Kopah.

0: Spominčice, oddaja z znanimi o njihovem otroštvu, mladostiških norčijah in prvih poljubih. Z Nino Cesnik-Pavlič, vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku.
1: V prihajajočih spominčicah bo naš gost Marko Masnak. Poznamo ga kot ustanovnega člana Okroglih muzikantov. Tudi v spominčicah je presenetil z marsikaterim odgovorom. Med drugim nam je razkril, koga se odlično spominja iz šolskih klopi.
2: Kuharče iz kuhne.
1: S čim vse nas bo Marko še nasmejal, pa ne preslišite v spominčicah.
0: Spominčice z Nino Cesnik-Pavlič. Vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku. Radio Veseljak.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Posebno obvestilo.
5: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
4: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
6: Prstan rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
7: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
8: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.

Tole in zapoj, prijatelj, stare. Mi bomo pa peli tudi v petkovi pumpi danes. Jaz upam, da se maste vsi zelo fajn, tisti, ki ste na morju, verjamem, da vam je vroče, tisti, ki ste pa doma, vam je pa verjetno še bolj vroče, ampak se veste, tudi hribi obstajajo, host obstajajo, kakšne reke obstajajo, pa konc konca tudi kakšna klima, tlele meno studio, kar fajn piha, tako da če bom jutri fal za kakšno pljučnico, ni bilo zaradi vročine, ni bilo zato, ker sem bil mokr, ampak je bilo zaradi klime. Tako da kaj preveč ne bom govoril, pred novicam, ansambel Saša Avsenika in Fašnblanke und pritisni play, ja?

0: Ansambl Franca Potočar je bil tole lani, sem si nekaj zmislil, jaz se ne bom pa čist nič zmislil, kar se vremena tiče. Zvečer lahko na severozahodu še nastane kakšna nevihta, ponoč pa bo po večini jasno. Proti jutru bo ponekod v zahodni Sloveniji še nekaj oblakov, temperature zjutri pa tam od 14 do 18, čez dan pa do 24 stopin piše, bo pa tako potem v popodnevu vse do 31 oziroma do 36 stopin na Goriški in Novipavski dolini pa do 38. Sončno vreme bo ustrajalo še do naslednjega tedna, od torka naprej kaže na rahlo spremembo z malo več oblaki in kakšno ploho ali pa nevihto, ampak kaj hudga za bace, mende še ne bo, poletje še ni reklo to zadnje. Če na slovenske ceste pogledamo, še vedno je primorska avtocesta zaprta zaradi prometne nesreče v predoru Kastelc proti Ljubljani, tam je promet preusmerjen na regionalno cesto Kastelec-Kozina, ta pa je trenutno zaprta tudi pri Petrinje zaradi gorečega vozila, zato je obvoz možen čez Italijo ali pa če kar na morju ostanete. Okvaro vozila imamo na dolenjski avtocesti, kjer je promet oviran med predoroma Mali vrh in Debeli hrib proti Ljubljani, predmeti na vozišču pa predmet ovirajo na Gorenjski avtocesti, kjer je promet oviran med Naklim in Kranjem zahod proti Ljubljani, pa na Dolenjski avtocesti, kjer je promet oviran med Grosuplim vzhod in Višnjo goro proti Novemu mestu. Zaradi gašenja požara še vedno zaprta cesta Mangart-Strmec, na primorski avtocesti pa zaradi tehničnih težav še vedno omejena hitrost vožnje skozi Kastelec v obe smeri. Zastoj imamo še na Štajerski avtocesti med Zimo in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa na primorski avtocesti med Lomom in Brezovco. V Avstriji pa predor Karavanke še vedno zapirajo proti Sloveniji zaradi zastojev. Klasični zastoj pa še na cesti Kastelec-Kozina, kot smo prej rekli, zaradi gorečega vozila. Srečno, varno in strpno, kamorkoli vas tale vikend že pelje.
1: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, židan popoldan.
2: Z vami je veselja.
0: Loro Prešiček, še vedno vaša družba. Kmal, čez slabo urso se bo že začela petkova pumpa, tako da kaj dolg ne bom tlele sam, ker kmal pride naš Boški. Poskoči muzikanti, prihajajo, pardon,

Mičkem se mi je spahnil, ker sem se spomnil na eno punco in to je Anja Bellini, ki tokrat poje, oziroma žencajt poje, o svojih grehih, ki jih sicer našteje glih ne, lahko si pa vsi predstavljamo, kakšni grehi bi tole lahko bili.

Tole so lipo skoči muzikanti in Lubi, mi pa ne bomo delali nobene pauze. V nadaljevanju prihajajo ansambl Javor, Avseniko Trcet, ansambl Razgled, še prej pa Jasna Kuljaj in Langa ter Filana Paprika. Na kaj vse jaz mislim, ko pomislim na Filano Papriko pa na Jasna Kuljaj? Na Lango zihrne, na Engalonga pa mogoče, ja, bom zdaj raj tih.

0: Radio Veseljak.
1: Summit Auto. Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto, prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si. Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
0: Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Novo v Interclass Cars.
2: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
1: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
3: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
4: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
5: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja. Sadjarstvo Merosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topo obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@merosan.si.
6: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: začenjamo. 3, 2, 1. Dobrodošli, to je Vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju. Z vami je DJ Boštjan.
1: Ja, tako je, petek je tukaj, vroče kot sam hudič, kajčmo, temperature so visoke, še bolj visoke temperature.

0: še predno pa res štartamo, pa sponzor petkove pumpe in za vse ljubitele, ki greste radi v hribe, tale informacija.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen.

sicer kje, kam, Holcarija Vitanje, tam bomo pumpali do jutra, Holcarija Vitanje, 7. august do jutra, tako da nimaš kaj, kamor petkova pumpa pride, tam je veselo do jutra.

tako glasbene želje šivajo in evo že pišejo takole. Mihajela pravi, da se z možem pravkar vozi v Dalmacijo, poslušava pumpo in bela rada pesem. Tako je, čikas in hočem te za lepšo pot proti Dalmaciji.

prve tri sekunde, veste, vsak petek, ko prve skladbe zaigrajo v osmih, kaj je to? To je seveda ena in edina petkova pumpa, ki z vami pumpa že 20 let. Tako je, pa tudi brez modri, ano, v petkovi pumpi ne gre.

Gremo, brajte, na zdravje, seveda, žiga tebi in tvoji tudi boljši polovici, pa tvojemu vajnemu sinku Niku, pa seveda pozdrav tvojim sodelavcem in ex velja do malega prsta.

zaželen, Miško, pravi Dejan, ženo Katjo sma si zaželela, Miško, ta in pozdravim se v studio, ta Stantona, ta Ščobojano in vse, ki me poznajo.

in za njo. Je šibalo na otok Čijo, v veseli druščini, ja pa pozdravljajo tudi Reksa. No, kam pa je s tam, gremo na postonski konec. Aljažu, ki bi rad

jaz spadam na domačo musko in seveda mi padamo na petkovo pumpo, ki z vami pumpa že 20 let. Haha, iz Postonskega pa zopet proti morju, pravi Vesna, lepe pozdrave z dopusta, mi vi pa radi nemir.

Tako je lepo, lepo, pesni pozdrav na dopust, ampak še kam gremo zdaj, ko smo že v Dalmaciji na virusu ostamo, pravi Aleša, smo veselo pumpamo, na virus pumpom, mi bi pa radi kam se in pa moja mukica pozdrav pa vsem nam in v Slovenijo, seveda, Aleša z družbo.

0: gremo v hribe. In tole pomembna informacija za vse tiste, ki gremo radi v hribe.
1: S pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe, prav si.
1: Gremo na loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami. Doma.

0: in ansambl Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

tudi pakiran na morje in ne vemo, ali grejo s kljutom ali s kom grejo, grejo z avtom. Piči 200 počasi po desni, zapomnite se, poliv mate, promet. Svita Feltna in Clio, piči 900.

Nočnim Štajercem ali pa trem simpatizerjem, Mitja, Zvonko pa Tinta. No, kaj bi to bilo Štajerci na Dolenjskem? Lahko so miličari? No, pa Tinta, prvi bas Milice. Ja, nimaš kaj, Štajerci, poskoč.

Par Marijance, par imenih, po še enim mest, da je prišel, no, ponovadi, ki gre se na morje, ženske pakerejo, pa deci pišejo, glasbene želje, tle pa kontra, dec pakere, pa ženska piše, glasbene želje, ja. Uroš, pa Marjetka, pa Votale.

šli na pumpo tudi naslednji petek na teren, kam? Kolcarija Vitanje, petkova pumpa, DJ Boštjan bo z vami do jutra, 7. august, petek, Kolcarija Vitanje. Pa, eni na morju, vse povsod, eni v gostilni, eni na traktor, eni v kleti, eni pa se pripravljajo na piksna parti, pravi Damjan, vesela druščina, dročka piksna odpeva, da bo piksna parti uspel.

Petkova pumpa, radi bi tole odrudan, ampak me ne bo danes, je že bila, tako da bo pa 7 dni. Pozdravljen nas pa Maja, Matej, Sara, Boži, Tim, Nika, Kim, Dario, Mila in Lina.

0: Za vse, ki gremo v radio Hribe.
1: Gremo v Hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v Hribe, prav si.
1: Gremo na Loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
3: Še daleč je do Portoroža. Kolelo tvoje se mi boža.
1: Skater.
4: Obrata mala, bi zdravo sele.
1: In ansambl Stil.
5: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v Hribe, prav vsi.
1: Gremo v Hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Rečica, gojni se že tako rodila, za vilje mrškega rangera želca, garača Tonita. Tako, ne, takle imamo. Pa še ena taka pivska žena prihaja, ki pa še za tole, ki gre pa takole.
1: Kdo ne more vode pit? Jaz ne more vode pit! Pa kdo ne more vode pit?

tako je, pa skočni, jaz ne morem v ADP. Ja, ja. Kam pa zdaj šibamo? Piše nam Franc, ki pravi, eno poskočno za naš v Semiču, pa jo dajmo. Tam za vas jo Modrijani ansambl Stil.

Sam Bestil, tam za vas jo. Rapapam. Kam pa zdaj šibamo? Napak šibamo. Ja, Miško je že bil. Matej, kaj ste pa zihar žoreli tam, pa hitar tole od Fehtarjev, Parti

Firbci in živo dalje, hiter povabilo za naslednji petek. Petkova pumpa je na terenu, kje? Kolcarija Vitanje, Kolcarija Vitanje, petek, petkova pumpa, Boštjan bom z vami do jutra, tako da prlete na žur, kot pravi ensemble stil.

0: obleko in
1: se tako je parlet na žur, naslednji petek, petkova pumpa, pumpamo holcarija, vitam je do jutra, tako kot se gre s petkovo pumpo, ki z vami pumpa že 20 let, evo, gremo pa Kati, ki pravi, da bi rada slišala Ani Blini in pa Grehi.

je bila šoferska za kričača Jožeta Majdo in veselo družbo. Ja, ja, in še ena pride. Ki tudi poznamo vsi, pa znamo zapeti in imamo radi, to je tale himna.

0: jih rešimo s petkovo pumpo, tako je s petkovo.
1: Petkova pumpa!
0: Z vami je že 20 let pumpa. Enkrat je Boštjan, drugič na cestnik Pavlič, ki zdaj malo od... se mora počiniti na morju, no?

Komlali, kuža, ja, in pa tale prihajajo stari gamsov, mladi gamsi, jodel avtomat, GPK, ja, do četrtek je možno. Ste živi.

0: dan, čestitke za rojstni dan. Vse do jutra, danes do polnoči pumpamo spet, ko bo pumpa in zopet informacije za vse ljubitelje hribov.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen.

0: Ensemble Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Danes z vami Pumpa DJ Boštjan.

ensemble Steel. No, evo, tudi Žoreri ostane z nami do konca pumpe, tako kot Gregor, GPK 4. Točen to, se strinja tudi s temle, kar zapoje Dejan Bunja.

kakor in vesela družina v Beli cerkvi. Tudi ustrajajo z nami do polnoči. Tudi Aljaž je prišel na svoj račun s fehtarji in pa...

Vaj, kot je zelo lepo, ampak je lepo. Tudi na pumpi piše Joško. Izbara pumpa, kjer Neža praznuje 20 let. Tako da vse najboljše, če ste.

0: Ko je rajemo vse do zore in smo rajali do polnoči s petkovo pumpo, vroče poskočno petkovo pumpo. Naj povem, naslednji petek smo na terenu, pumpamo na Holcari, vitanje do jutra. Pumpa, Boštjan, vitanje, Holcarija, ni da ni. To je to za ta večer, ampak na koncu še pomembna informacija za vse, ki greste radi v hribe. To je to, srečno z vami sem bil DJ Boštjan, šopaj popaj in pa lahko noč.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
3: Še daleč je do Portoroža. Kolena tvoje se mi boža.
1: Skater.
3: Aj!

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.